көлөмдөштүрүп бакса болду. Көлөмү 400 чарчы метрден ашчу короодо 8400 тоок багууда мындан көрүнүктүү түшүм алууга, салынмандагы ойдогудай башкарууга болот. Бул типик чакан короодо чоң берекетке кол жеткирүү болуп саналат. Көншөңжүн баккан үч түрдүү жергиликтүү тоок жумурткасынын ар кайсынын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Чаар токтун эти нык, азыктыгы жогору, кызыл токтун жүнү жылтырап, чоң байлыкка тоогунун эти жумшак, даамы тили үйрөт. Көншөңжүн азыр тоок бакканда илимге сөйөнөбүз, тек жапалуу эмгекке гана сөйөнүүгө болбойт деди. Ал пайдаланган толук автоматтык жем сууну белгиленген убакытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегели болот. Чөжөлөр биргелки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Көншөңжүндүн чөжө жетилдирүү сатуу пландагы анык дагы ар айкын. Азыр 8400 чөжө төп сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундар сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып, өздөрү багуусуна болот. Бул чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундар багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Көншөңжүн күлүп туруп, былтыр баккан 2000 жергиликтүү тооктун чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл күн мурда чөжө сурап келгендер дагы көп деди. Ал көп түрдүү аргада үгүт алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөйүнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, тоок чөжөсүнүн сапатына кепилдик кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бакчы болду. Ушул чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Көншөңжүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына ат салышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор, бир табак нукура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболуу жакшы тоок негизи болуусу керек. Ардактуу огармандар, жогоруда баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Синжан пошто иштерин башкаруу идарасы жакында Аптунум райондук айыл чарба айылдык штак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синжан түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, ара жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айлык штак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоорулуштурууну түртмөктөдү. Жакында Синжан 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айлык штак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айылык кыштак калкынын айылык кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уланды кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жол менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңнитян суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш Шор сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө Шорлуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайыны бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсуу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөкөй уудандагы айыл чарбайлык иштик идарасы, уудандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба дашөөсү айбынаттар медицина шөйөнү, ККШШЕ, Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды Шорлуу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба дашөөсү айбынаттар медицина шөйөнү Либин илимий изилдөө тобу Көктөкөй ууданы ЮЮН суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүк кепурату менен биргелешип, дайра суу чайынын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайынын кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Синжаңдын дайра суу чайынын кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сочаяндын илимий аты Жуңхуа түктүү Сочаяны. Дайра Сочаян деп аталган менен ал орун которуп жамбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алмазек аткарылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жүрүлгүл өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжанда балык багууга шайкешүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжанда азыр шоорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шоор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шоор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шоорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт жиле шоор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн атсалып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илимий жол менен жакшы багып, бош турган шоорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илимий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шоорлуу суу, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдүү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болучу Синжан долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте бышар өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордондо бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү, күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 3 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн батым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүксүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен кандоону баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосу 41 болду.
2: Шинжаңдын 6 түрдү даарылануу, камсыздандыруусун чыга чагылуусу секунд даражада бүтүрүн ишке ашырды.
1: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
2: 2026 жылдык эл аралык ажайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Байоданында өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айдын 18 күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектеште. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Жумха урутуу ортоктук тулку таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу шыка өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруну илим техника таянычы менен кандоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң ДШ-сү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассалуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшү роолун чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрөлүп, орчундуу илим техника түрлөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжии жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири улашыш айдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жөңгөө Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, автоном райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жогорулушуп, Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыкты замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмердерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, карыз салуу сыяктуу колдоо камсыздуу эпкин арттырып, жаңырык жаратып өнүгүнүн негизги назария таянычы менен илим техника кайнары кандоосун токтоосуз күчөлтүү керек. Орчунду стратегиялуу ажатка үйрүлүп, колдонмолуу изилдөөнү жылыштатып, Шинжаңдын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройтуу, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, ал куруктуу өзөктүү техника өткөлүнө асалынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарын бачымдатып, жогору кубат даражалуу жаңырык жаратып өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө асалынуу ичкерилей жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жугурулушкан техникада жаңырык жаратуу системасын куруп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдыралаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу берекетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзүмү ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп, эмин-эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчөлтүп, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкулуу жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, партияны чалпы бетке катаң башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектүү аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчи күнү Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжиньпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук

0: өп жалпы өткей изчылдыштырып, партия ұрборды комитеттін Шинжанға айығарған 5 жоңы стратегиялық орын белгілесін бекітіп, жоғыры денгелдекі замандашқан әліралық ава жол түйінің бачым жаратып, Шинжандың экономика, қоумының жоғыр сапатта өнігісін күшті таянчменен қамдуы керек. Чын Сяожан, Эркен Тунеяз, Шинжан Учакчай Тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учакчайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга колбашчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учакчай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжан учакчай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан учакчай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186,935,000 адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,208,000 тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54,073,000 адам ирээт, 403,000 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,14%, 34,11% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12,525,000 адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78,000 тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чын Сяожан текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну имерчиктей, аба жол ташмалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ысыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташмарынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жууруулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйөндүү райондун учакчайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогор сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жаптуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйүндүү учакчай жоспор курулушун күчөтүп, терегелешкен жаптууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымал ыңгайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл идиректүү аба жол курулушун бачым жылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулаштырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Кадинкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптыном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делоосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурулган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 37, катар кылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжукуз автоном областыныкы 3, Байынгулду Моңгол автоном областыныкы 2, Илегазак автоном областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо дээрөсүндө чөйрө булган суу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булган суу дээрөсү 19, ызычуу булган суу дээрөсү 10, катуу керексиз буюмдар булган суу дээрөсү 4, экологиянын бузуусу дээрөсү 2, суунун булган суу дээрөсү 1, башка булган суу дээрөсү 5 болгон. 5-нчи айдын 18-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 40 арыздоо маалымдоо дээлөсү жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган дээлөсү 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудакы арыздоо маалымдоо дээлөсү катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-нчу жолку мудурлар жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Аптыным районубуз дарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу, чыгашагылуу ысылатын жалпы бетке ээжилиштатып, эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү дарылануу, камсыздандыруусун чыгашагылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин бүт Шинжанда дарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып, чыгашагылуу медицинарык дары аппаратынан 4102 каптап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным райондук дарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орунбасары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин Аптыным районубуз дарылануу камсыздоосун оңтойлуу чыгашагылуу системасынын жалпы бетке даражасын өстүрүп, ноокастар 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгашагылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турганын тааныштырып, мындай деди. Өң таанытып чыгашалаганда чар даректи сыдырып чыгашагылуу, ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуудан турган 4 түрдүү чыгашалуу ыңгайынын негизинде туугандарына чыгашагырып, үй бүлөсүндөгүлөргө ортак чыгашагылуу тейлөөсүндө жаңырык жаратып жана кеңиртип, 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгашалууга чордондуу тейлөө системасын куруп, журчулукту дарылануу камсыздандыруу ысылаты алып келген оңтойлуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп жабууну колдой алат. Чар даректи сыдырып чыгашагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыгашалууда чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төлөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып, оору дарыланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашыруу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Аптыным райондук эл доктурканасы акадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Дарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар дарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныста эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлө мүчөлөрү мээр махабат номуру аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүл болуп эсебин жапса болот. Көркөм жуңго сапара.
0: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дахайдоо Көрүк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм эстролук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дахайдоо Көрүк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чио Ю мындай тааныштырды. Учурда Көрк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттуу жолтору жана саякатчылар

0: Лео жабдусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жол торун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрк түйүнүндө сигнал негизинен каптоон ишке ашырдык. Көрк району Дүнхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, Көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Вучоюу мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызылсызыгын катаан бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айыл кыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавору журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын эмерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
1: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүү пландалган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу Иле Өрөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан башталып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 км. Кош багытта 4 автоуна жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгылы кабарчыга мындай деди. Бүт линияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштарда эбак козготулду. Түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүн Нарат Таңтуу Көрк районунда болуп, жумуш иштөө бети абдан тар. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасап абдан чоң. Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Түр бөлүмүн башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтөй жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызылсызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп автоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки автоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолун курат.
0: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45,000 мо күзгү буудайы куйругулаш баш алуу мезгилине кирди. Лотхои шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка сепчүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачты. Өстүрүүчү түтүн Манинг мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып үчтөн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230,000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып үчтөн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-чи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайка аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шары эмин айлы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп ото, дарт курт зыянын алдын алуу тизгинди баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөп өлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Жен Юйду мындай деди: жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
1: Азыр лопнур кендирин майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде лопнур ооданы Такламакан чөлүндө лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш шайдырып, 28 миллион түп лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, лопнур кендирин майсасын көчүрүп тикти. Быйыл лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20 миң моо жерге жасанды лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кыйла кичик болгон жерлерди чордондо реттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң, Чучхуаң, Каңнун айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чоюн Фынга барчыга мындай деди: өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырында туруулун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди: азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул лопнур кендиринин сортунун баардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтегилер лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык 18-нчи май эл аралык ажайып каана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Одандык ажайып каанада өтүп, Шинжаң ажайып каана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайып каана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчуэ Чендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң оодан даражалуу ажайыпкана, Бай Одандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдар көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Минг, Чин доорна чейин болуп, Бай Оданынын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Одандык ажайып каананын башчысы Фэң Яң мындай деди: биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайып каананы өрүш кылып, ажайып канада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы айтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парты группасынын орун басар шудеси, назарат башчысы Гүлү Абилим: Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди: 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тяньшандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3 миң майдандан ашуун кыймыл кулаш шайдырып, миллиондон ашуун киши жерге тейлөө жүргүздү. Ажайып гана Шинжан аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка айланды. Эл аралык ажайып гана күнү мезгилинде Шинжандын жер жерлери окшош шарымда 300 майдандан ашуун үгүт

0: кыймылын кылаш жайдырат.
1: Маданият эстеликтериндеги Жуңха урутуу ортоо тулкусу.
0: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргоону, белги от мунары, бекиниш коргоону өтөңдөр менен туташып, эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуандын белги от мунары жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фэн Жинь, чек ара райондогу улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскерий абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжүн учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун орунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл кага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан падышалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тяньшандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэн Жинь мындай деди. Ага Жуңха улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акылы диреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Кечээ 5 айдын 18 күнү Иледе атындагы кино түрүнүн баштоо аземи Тяньшан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледе атындагы кино Автоном райондук парткум бүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тияншан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваңмыңдын Иледе атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоштуктандыруу сыйлыгы түйүндүү түрү. Аземеткөрүн ак майданында Ваңмың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туу сунду. Нах майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар улашыш айтылды. Ваңмың мындай деди: Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025-жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026-жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027-жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-кылымдын 60-жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурлушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чин Ие мындай деди: Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк, Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжаңга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжаң жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледе атындагы кинонун режиссору Шерзат Якуп мындай деди: Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары, Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026-жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскердик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026-жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
0: Жакында Чебек жолундагы иле атыр жытка толгон Шемфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжаң коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шемфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордондуу жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
1: Шинжаңга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортарада 5-айдын 19-чү күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии, Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжаңга шандуу жардам берүүсүн арткы көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжаңга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжаңга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжаңда калган окутуучу Ин Чаңиң, журтуна кайтып Шинжаңды курган Бейжин даашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейипкерлер аркылуу Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүдө, ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
0: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжан медицинада ашөөсү Шүэляншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмө ыңгайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты.

Кулжада күн булуттуу. Температура 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 7-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштөндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Койтонда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 7-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 11-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштөндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жергибизди ынтымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен токтосун Батабы уулу Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырды гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обону жазган токтосун Матак уулу. Ынтымак ырын ырдайлы.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлуу тилинин жагымдуу ырларынан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми «Унутпа мени, каралдың» деген казакча ырды Арзугул Турсунун аткаруусунда тыңшаңыздар. Жакшыр жан дүйнөңүздөрдү сергитсин.

сүйіктүү армандары эми тың басуу орундун аткаруусундагы кубанычы кутуу деген моңголча ырды тыңшайлы ырда коюу өскөн дарак башында сагызган сайрап ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдө силердин келишиңерди кубанып күтүп алабыз деп ырдалган

угармандар берүүсүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүсү жактырылган бардык угармандарыбызга Карича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдоку болсоң самаган деген ырды гүлдес сагаттары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу. Ойдоку болсоң самаган.

Сүйіктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шаутийжен менен таанышасыздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Нактылуу мазмундары төмөндө назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кыматуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуну айдап Үрүмчүгө барууда кең сайды айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулары белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чи кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети азыр интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирюзулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сөөнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190-дон артык мүчө керхана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндө жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык-түлүк коому, ашпаздык коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чач жасоо, ажарландыруу коомуна бир туташ жетекчилик кылып, азык-түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керханаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү сомага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштүү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулары, тернерлер, кызматчылар ары, топ көрмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу спаттарга негиз катышуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланалат. Жарыш көрүү керектүү элге нарып жеткирүүнүн органик бирлешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык-түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык-түлүк коомуна мүчө керханалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жинжү, Дапанчи сыяктуу көптөгөн атактуу азык-түлүк маркелери кош кишилик, төрт кишилик, алты кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ көрмандары 40%дан 12%га чейин жеңилдиктен баарлана алат. Бир бөлүк дүкөндөрдө дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу, өз ара түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпаздык коому Шинжаңдын ар кайсыл жерлериндеги азык-түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тошсо 10 юан, 12%дан 10%га чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай,

Урпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык-түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат, чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектүү көрүктөрүнө тең жеңилдик берди.

Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, уландуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык-түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү Цүммао Индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндө баасынан 30 юан төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуу сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланалат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарланалат. Топчулар топ көрмандарынын жатак тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесибе тең арымда элге нарп жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 артык дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чаш кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңилдик берүү дагы керектүү тошсо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу, турмуш тейлөөсү менен камдады.

Абдоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптуусу мына буларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн Абдоном райондук соода иштери назараты алгачкы кезектүү дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын чоң белегин реттеп коомго жарыялап, ар кайсыл керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз бирлештирип, соода маанайы жуурлуштурулуп, керканалардын кырдаар кайнары кеңейтилип, керектөө жашоо күчү орготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуу теline нарп жеткирилет.

Кыматуу радиогармандар, айылдакы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынан элге нарп жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбат радио огармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө. Шинжаңдын тижарат соода жүйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пунктин ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керхана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо кошулган каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка шай келе турган орундар ошол жердеги облас шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге, оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш, тижарат көлөмү, кесип таасыры сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу ар бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу. Автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгер катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндү кесип чынжырындагы жогору, орто, төмөн агындагы баштаак керканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто кичик микро керханалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө кылуу жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керхана же тейлөө аппараттары, ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясы кеңеш мүчөлөрү туруштуу керханалар. Автоном райондук соода өнөр жайчылары бирлеш месине караштуу түйүндүү мүчө керханалар сыяктуулар. Тандап сунуштоо тартиби катталууга алдыруу, текшерип бектүү, жарыялоо сыяктуу алкаларды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгүү ислаат комитетинин өкмөт жагы интернет сайтында жарыяланат. Башкача пикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти кылып чыныгы бекитилет. Сунуш бир туташ таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөттүү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып, сыйлайтары өкмөт менен керхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп

Bağında turuştuğu yer, oblas şaharlardan ticaret soda çöyrüsün ozottoşturuğa baştaak bolgon tarmakçı tanıştırgan orun arkulu bir tutaş joldoşu gerek. Кымбаттуу радио кагармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункттүүндөрү ашкере тандап сунушталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлүн табыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шяо Тийжен менен таанышасыздар. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалары күн нурунда жаркырап турат. Кылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап-жашыл болуп, калемпирлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш, жашоо күчүнө толгон бул көрүнүштү 80-чи жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан, Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Шяо Тийженден айрып караганга болбойт. 10 жылда ал айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Шяо Тийжен кара тору келген. Алакандары чоң болуп, байса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10 айда ал Онсу ууданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранчы болуп калды. Бирок ошол жерден мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдошу аны алып калды. Ал үй бүлөдөкүлөрү менен Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, корожай чарбасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндө болуп, майса жетиштирүү, көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга сенимдүүбү дешти. Күмөн алдында Шяо Тийжен өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сээк кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып, майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечинде ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин лазанын моо башы түшүмү 30% ашат. Оору жана курт кумурсканын зыянынын жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан артык сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда ар мо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсептеп берди. 2020 жылы пегменттүү лазанын жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Эли Махмут азыраак күмөндөндү. Шяо Тийжен ага 2 мо жердеги майсаны аксыз берди, ары зыян тарсаңыз мага эсеп деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегиндей Эли Махмуттун атызына барып, ага шакыреттеп ачып, илмий жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Эли Махмуттун калемпирлеринин мо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси бир эсе артты. Ал эриксизден Шяо Мудурдун техникасы чынында жакшы экен деди. Азыр Шяо Тийжен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жаптуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жердин жаптуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип чынжырын толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди. Амут Абдул эң мурда Шяо Тийженге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга даярдык кылып жатканда Шяо Тийжен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектебе окуп жатканы, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы барлыгын билди. Ал дароо эр айыл экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды.
Boş vakıttarında dağı İrayel ekönün öz yerinin ilmi yeginçilikke sönüp, tüşüm jana kereşesin arttıruğa jetekteydi. Azır Amut Abduldun üy bülösünün jıldık kereşesi 60 min yuanğa jetti. 2020 jılı 15 min yuan selbik berip, Ayıl Baştalgış Mektebinin koru Dubalın remont kılıp berdi. 2021 jılı 25 min yuan kımbatındakı jiyin üstölü orunduk belek kılıp, kıştak tırgındar komitetinin iş bütürü şartın jakşıladı. 2022 jılı Onsu Odanındakı elge 8 tonna jaşılca selbik kıldı. Şautijen, el üçün köp tügün iş yüzündü jakşı iş kılıp berdi. Birok, al baştamçılık menen Ayıl işmerleri işkanasın kurup 1500 adam üretten artık eginçilik çeberlerin tarbiyalağandan en oraktanat. Kıştak turgunu Patugül Osman Bıltır Kızmat işkanasında tarbiyalanuğa katışkandan kiyin eki ılымта bastırmanı götürü alıp kızılmılık östürüp jıldık kereşesin 50 000 yuandan arttırdı. Azarı şeriktikten jabdoğlu Ayıl çarba bazası turuktuğu eginçilik başkaru işi ordunan 80'di gamda 500'ün artık deyğandı tikeley jetekteyip 2500 deyğanga tasır görsötüp jetekteydi. Şeriktikten akıl jöndömdü maysa jetiştiru borborunda avtomatik bürküp soğattı o sistiması temperatura nımdoğluğun töp tenşep eleydiydik. Nuru toluktuğu çırağ astında 2 milyon tüp ulangan darbız maysasın jakşı ösüdü. Şeriktik Jöjaŋdan Şinjaŋga jardam berüüge gelgen adistler tobuna sönüp, kulpunay östürü, jüzümdün murdabışuusun ilgeri sürü siyaktu, 15 türdü jaŋı teknikanı kirgizip, Hunyan kulpunayı siyaktu, 8 türdü jaŋı sorttu sınak kılıp östürüp, moo başı önümün 50 000 yuandan arttırdı. Bunun ardında Şautijen'den Ayıl Çarba İlim Teknika Ansosu var. 2021 jılı Onsu Odandık Partiya Komiteti El Hükümetinin koldoşu menen şeriktik bazasına sönüp, Jöjaŋdan Şinjaŋga nişandı ujardan berüge gelgen adistler menen birleşip, Jogoro Katmardakı işmerler işkanasın kurup, eginçilik tekniklerin jana jaŋı sort, jaŋı teknikalardı kirgizi, Ülgü görsötüğü atayın kişi cevaptı olup, Şinjaŋga nişandı jardan beri arkulu, göp türdü sorttu ilim ılımta bastırma kolpınayı jana, jüzümün sınak kılıp östürüp, jabdoğlu Ayıl çarbanın sızıl önügüsün işmerler jana, teknika kepeletimenen kamdadı. Bir adam bay bolso, bay bolgun eseptelbeyt, göpçülük bay bolso, çınığı bay bolgun eseptelen. Ол Шаутижен дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3 миңден ашуун кыштак тургунунун кирешесин арттыруусуна түрткү болуп, автоном район боюнча Айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керхана болуп бааланды. Шаутижен дагы алдарты болуп Аксуу аймагы Темир чоку таланты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Al dağ ele, ılımta bastırmada çürkap çürüp, kudum çegarada tamır tartkan toğroktoy, bol jerde ün tınsız korgodu. Кыматтуу радиогармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кырматуу радио огурмандары, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыйганза шаары, Үрүмчү шаары, Санжоо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Хотен аймагы, Ак Суу аймагы катарлуу бир бөлүк жерлерде аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан карга айланат. Мунун ичинде эле өрөөндөрү Алтай аймагынын түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Кызыл Суу областынын тоолуу райондору, Ак Суу аймагынын тоолуу райондорунда орто мөлчөрдө жаан аралаш кар жайт. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, күн ачык болуп, ала булуттанат. Аван температурасы 9-24 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Кыматуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү, күнгө шейшемби. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныштыра кетейин. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту ооданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң Узун Кирпиктүү Төө Өзөктүү Бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, Узун Кирпиктүү Төө Бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жерликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 кежетип бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80%дан ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000ден ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96%дан жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативи зарайда 10 миллионга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган Юуто узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46 миң чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 миң тонна чийки төө сүтүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

Эми көпчүлүккө Мори ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берели. Тияншандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай, жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союш кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кою этин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536 700 жетти. Мунун ичинде кой 515 700

Мори ауданынын Шежер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат, жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреши жараттык. Бүгүнкү күндө мори кой эти алдарты болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ууданы Мейджир Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп, ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио угармандар, төмөндө Морийдеги Кара Тоо экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ер-Кабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөрөөсүндө Кара Тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ер-Кабак кыштагындагы Кара Тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактар арасында эркин азык издеп, жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү Кара Тоок этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы Кара Тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостон айылы Ер-Кабак кыштагындагы Кара Тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуч түркүмдө киргизген Кара Тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы Кара Тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагы да оңтойлуу, дагы да катыржамын. Билүүгө караганда Ер-Кабак кыштагында Кара Тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап, ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ер-Кабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98%дан жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болду.

чыгууну пландадык. Мэри ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу, бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, келечесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори оодандык айыл чарба айылык иштек идарасы партия группасынын орун басары Жужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепеле тыккылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0

Кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио каармандар, жакынкы жылдардан бери Хош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такан чыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хош тооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15'те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. ...2019 жылы Пакжик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз Ления боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери Хош тооданы өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгер.

жетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей Самал жергиликтүү орундун жерүлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын тургуну Пакчек үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керханаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керхана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керхана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду.

дан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керхана кошулган кесип дайымдуулашкан черкештирүү өрүшүн куруп илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1,400,000 мо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Аңкой өлкөсү Кеңүү айыл чарба илим техника өнүгүү шектүү шериктигинин жооптуусу Ваайшин колуна 3 кг келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Аңкой өлкөсү Кеңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан орночо калып суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керхана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 мого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыр акчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым Өрөйү мамлекеттик жүнгөчө палбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш палбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, палбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Айдынкөл шаарчасына келип черкештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиоугармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиоугармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Уармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чен Сяожан, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
2: Чен Сяожан, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүксүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен кандоону баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу

0: кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройту, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, алгыруктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарын бачымдатып, чогору кубат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө аз салынуу ичкерилээ жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жугурулушкан, техникада жаңырык жаратуу системасын куруп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдыралаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу берекетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реалдык өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзүмү ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчөлтүп, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкулуу жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжага карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектөө аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчи күнү Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186,935,000 адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,208,000 тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кошоозууну ишке ашырып, айрым-айрым 54,073,000 адам ирээт, 403,000 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,14%, 34,11% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12,525,000 адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78,000 тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия-Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган

0: ra baylanışuu, özara tutaşuunu küçöytüp, sırttı tutaştırgan, içte şıdırgattan torun jaratıp, el aralık zat jügürtüü jol kuruluşun küçöp çılıştatıp, aba jol taşımalının tayanç boluu jöndömün toktoosuz östürüü kerek. Özgöçü artıkçılıktuu kesiptin önügüsünü iştiktüü teylöö jürgüzüp, aba jol koşulgan zamanbap kesipte juuruluşturuunu tereŋdeştirip, aba jol zat jügürtüü kesibinin köölömün keŋirtip, tüyöndüü rayondun uçakçayga jakın kesipti önüktürüp zoroytuusuna yürülüp, asıl саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жаптуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйөндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, терегелешкен жаптууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымалын кайын шейкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү аба жол курулушун бачымдылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биреңчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкен кайтаруу керек. Кадинкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 18-чү күнү Аптыран районунун Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келген 37, кат аркылуу келген 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжуку Аптыран ооласыныкы 3, Байынгул Моңгол Аптыран ооласыныкы 2, Эле Казак Аптыран ооласыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делосунда чөйрө булгануусу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булгануусу делосу 19, ызычуу булгануусу делосу 10, катуу керексиз буюмдар булгануусу делосу 4, экологиянын бузуруусу делосу 2, суунун булгануусу делосу 1, башка булгануу делосу 5 болгон. 5-айдын 18-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыран районунун бүтүрүүсүнө тапшырган карык арыздоо маалымдоо делосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудагы арыздоо маалымдоо делосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 18-чү күнү Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-чу жолку мудурлар жыйынын ачты. Аптоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун Аптоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-чу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Аптыным районубуз дарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу, чыга чагылуу ысылатын жалпы бетке жылыштатып, эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү дарылануу, камсыздандыруусун чыга чагылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин бүтүшүн жанында дарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып чыга чагылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным райондук дарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин Аптыным районубуз дарылануу камсыздоосун оңтойлуу чыга чагылуу системасынын жалпы бетке даражасын өстүрүп,

0: Шагылуу ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашыруудан турган төрт түрдүү чыгашыруу ыңгайынын негизинде туугандарына чыга чакырып, үй бүлөсүндөгүлөргө ортак чыга чакыруу тейлөөсүндө жаңырык жаратып жана кеңиртип, алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыга чакырууга чордондуу тейлөө системасын куруп, журчулукту дарылануу камсыздандыруу ысылаат алып келген оңтойлуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыга чыгуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп жабыны колдой алат. Чардаректи сыдырып чыга чыгарып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыга чыгууда чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төлөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыга чыгуу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып, оборуу дарыланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарында ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыга чыгуу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы ак кадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Дарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, нооказдар дарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныса эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлө мүчөлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүлү болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгө сапара.
1: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шенжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дагайдоо Көрк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир үч өлчөм ыстыроолук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдоо Көрк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чиою мындай тааныштырды. Учурда Көрк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрк району Дүнхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Вучуюу мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан бекитип, какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айылдык иштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавор журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын эмерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
0: Мамлекет таш жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүп пландалган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу Иле өрөөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан баштарып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 километр. Кош багытта 4 автоунаа жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн 1-чи кырдаарлык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол 1-чи кырдаарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгалы Кабарчыга мындай деди. Бүт линияда тоннел жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети

0: сактоо коопсуздугу жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштарда ээ бак козготулду. Төрдүн биринчи кырдарлык бөлүгүн Нарат таңктуу Көрүк районунда болуп, жумуш иштөө бети абдан тар, эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасы абдан чоң. Гаудада тааныштырып мындай деди. Төр бөлүм башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бөлүнчө жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгынга таң сактап, ар кайсы бөлүмчө төрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки аптоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-нчи линиясы Эдкут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жүрүн курат.
1: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайкы ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Манас ооданынын 45 000 мол күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхои шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка сепчүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Маанинг мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып 3-төн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын өнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып 3-төн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-нчи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайкы аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмин айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөп өлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Жин Юйду мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
0: Азыр Лопнур кендири майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Такламакан чөлүндө Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендири майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20 000 мо жерге жасанды Лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кыйла кичик болгон жерлерди чордондуу иреттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң Чучуан Каңнун айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфэн кабарчыга мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз Лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырындатуу ролун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык Лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токоочулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токоочулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул Лопнер кендиринин сортунун бардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтекилер Лопнер кендири байлык артыкчылыгына таянып, Лопнер кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесип жилесин узартты.
1: 5-айдын 18-чү күнү 2026 жылдык 18 май эл аралык ажайып каана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып каанада өтүп, Шинжаң ажайып каана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайып каана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчу Этендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң одан даражалуу ажайып каана, Бай Отандык ажайып каана расмий ачылды. Ажайып каана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдары көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юань, Минг, Чинг доорна чейин болуп, Бай Отанынын байыркы күсөн маданиятынын өзөктүү району, Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып каананын башчысы Фэн Ян мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайып каананы өрүш кылып, ажайып канада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы айтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайып кана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайып каната жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайып кана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук

0: Таниятчана саякат назараты парты корпасынан орнбату, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тянь-Шандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун кишире тейлөө жүргүздү. Ажайып гана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка анык айланды. Эл аралык ажайып гана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
1: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту ортоктук тулгусу.
0: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргоно белги от мунары, бекиниш коргоно өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуандын белги от мунары жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парты корпусунун мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фан Жиң, чек ара райондук улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскери абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынан шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжун учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун орунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл кага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан падышалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерде ачып дыйканчылык кылуудан Тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тянь-Шаньдын түштүк жана түндүгүндөгү Белги от мунары улуу коргону, Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара

0: Ондон амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жаптуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин-бири өрнөк кылуусундай тарыхый көбөчүсү. Фаң Жэнь мындай деди: ага Жуңхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Кечээ 5-нчи айдын 18-нчи күнү Иледе атындагы кино түрүнүн баштоо аземи Тяньшан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледе атындагы кино автоном райондук парткум бүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тяньшан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледе атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Аптыным райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндүү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ваң Мың мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туусунду. Нак майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар улашыш айтылды. Ваң Мың мындай деди: Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025-жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026 жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027 жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурлушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди: бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк, Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжаңга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжаң жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледе атындагы кинонун режиссору Шерзат Якуп мындай деди: биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки

0: Моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети парты группасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы парты группасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскерлик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026 жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
1: Жакында Чебек жолундагы иле атыр жытка толгон Шенфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү маркет тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжан коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шенфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордонду жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
0: Шинжанга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүм Бортарада 5 айдын 19 күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүсүн артка көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжанга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжанга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжанда калган окутуучу Ин Чаңин журтуна кайтып Шинжанды курган Бейжин даашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейипкерлер аркылуу Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүдө ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
1: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжан медицина даашөөсү Шөленшан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмөгөн кайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 2-дан 10 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-дан 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 7-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 7-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку

берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет-Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаала. Жооптуу редактору Мамет-Имин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө шейшембе. Жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коён эрин ноокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл таштап басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды кутарып жардам берүү жалпы кандарып жеткир кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында 2026-жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпы кандарып жеткирүү кыймылы Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 7-чи докторканада башталып, Тянь Шань этегиндеги коюн эрин балдардын кемтигин түзөп, алардын жүзүнөн күлкү көрүндү. Ушул иретке жалпы кандарып жеткирүү кыймылында бүт мамлекетибиздеки 8 өлкөдөн, Абдын район, төтө караштуу шаардан келген дарылоо адистер тобу бүт барыштуу жабык айланмалуу кепелеттик кылып, операция алдындагы текшерүү опурталды баалоодон операция долбоорун түзүүгө чейин катаан калыпка түшүрдү. Кыймыл 5 күнгө чейин жалгашты. Докторканага жаткан кезде докторкана ноокас балдар менен алардын үй бүлөсүндөгүлөрдү аксыз тамак менен камдап, ыктыярчылар мээрим махабат жеткирүү маанайын жаратып, китеп, оюнчук белек берип, эмделүү маанайын басаңдатты. Операциядан кийин ноокастарды бир туташ алып калып, 2 күн күзөтүп, ден соолукту калыбына келтирүү коопсуздугу коргонунун чебин бекемдеди. 5-чи айдын 14-чү күнүнө чейин бул докторканада 30 канча балага коюн эрин жалпы кандарып жеткирүү операциясын жасоону орундаштырып, бүт барышты бир туташ жоспорлоп кепелеттик кылгандыктан эмдөө кызматы туруктуу, тартиптүү, мээримдүү, жогору өнүмдүү болду. Жунго энелер жыл майы аракети жалпы кандарып жеткирүү түрүнүн баштамчысы 6-чы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Хан Кай мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын 36 жыл бекем жалгаштырып, уюмду баштап 230дан ашуун ыктыярчылар эмдөө тобун уюмдаштырып, 20 миңге жуук ыктыярчыларды жыйнап, бүт мамлекетибиздеки 28 өлкө, Абдын район, төтө караштуу шаардагы 64 шаар оодандарлап, коюн эрин оорусу бар 50 миңге жуук баланы аксыз эмдеди. Энелер жыл майы аракети Шинжаңда орно чогалган 20 жылга жакын убакыттан бери жалпы 2542 коюн эрин оорусу бар баланы текшерип, аксыз жалпы кандарып жеткирип эмдөө аркылуу 1500дөн ашуун баланын келбетин калыбына келтирип, ишенимин кайрадан табуусуна жардам берди. Абдын Рынудок, Аялдар Бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди. Ар даражалуу аялдар бирлешмеси түр саясатын, тейлөө жүргүзүү тартибин жана жардамдашуу берекетин кең көлөмдө күттөп, жендер сумал тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирип, операциядан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү, психологиялык жактан жетекчилик кылуу сыяктууларды жалгаштырып,

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы Энелер жыл майор аракети сүйүү Шинжаңда. Коен эрин оокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштаган медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарал келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал келе маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал келе маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал келе маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал келе маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир бүлөгө жеткиреле. Берибиз улан табыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча вакытта жүрүүнү көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйрылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйрылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервди дүүлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртүдө аябай зарыл. Катаа тандасаңыз тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташмалы менен алектенүүчү шоопурлар сыяктуу кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз.

Сиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узун олтурунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин билгени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдык.

Мөлчөрдөгү кан менен кычкыл тег ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрүн азайтат. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эстелеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылдануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. Үчүнчү, кан басымы жогору оокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулоосу ойдокудай тизгинделбеген оокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферментин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң мээнин кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кам менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене оордуу мүнөздүү

Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү, кан басымы төмөндө, баш айлануу. 4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адатта кабалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдакы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү вакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап кандагы канттын калыптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдүүгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча жеп ичип тура тургандар. Тамак артыкча тоюуну ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөөдө тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ич оору сыяктуу маселелерди пайда кылып ашказан ичиге жолдор менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголоо опурталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз оорукчан жаш улгайган картайгандар. Жаш улгайган картайгандардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, колубуту шалдырап ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамакты жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 минут эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөкү чакан аракеттер менен алектенсе болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калыптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, аш казан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөн айланып кусуу жана ич ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүшүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 минут айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрүсө, адатта аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүшү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмүн 180 жаш аралыгында тизгиндесе дагы саал энтигип, жүрөк согуусу тездөө абалына жетсе болду. Олтуруу бээнеси туура болуу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артына карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жан баш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошо. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа, ары көөнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп кан тамырын жандандыруу, ап карыны басаңдатып, чарчоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тыныг алуусу туруктуу болуусу керек. Тыныг алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тыныг алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүндө тыныг ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорусу бар оокастар эң жакшысы тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуу. Тамак сиңирип болоюн дегенде аш казаны сыздабагыдай болгондо анан сейилдесе болот. Кан басымы жогору

каптоону көп каттай турган жол бөлүктөрүнөн алыс жүрүү. Картаңдар же ден соолук алсыз кишилер башкалардын жолоорусу менен сейилдөөсү керек. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт, көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичмөнү жана тамеки чекмөнү демелгелейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай эссенциясы сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен бирок тамактан кийин ичүү жакшы тандоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннин кычкылы биригип чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Дагы кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннин кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган каназдык оңой көрүлөт. Сонуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөр өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт тенедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тыныгалуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүү таасири эң зор болот. Сонуш. Каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бизде. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиз дуран тау урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 минут секин басып, ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн дүүлүктүрүп, кан айланышын ылдамдатып, чарчоону басаңдатат, ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы, бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооругандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 минут баскандан кийин секинде 5 минутко узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлгө тийиштүүсө, диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл төшөлгөн жолго кездешкениңизде бут кийимиңизди чечип секин бир канча кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына бул улуу табият долбоорлогон укалоо жабдуусуна бир тыйын да акча жумшалбайт.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 18-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология модалдыгы идеясынын илимий жетектөөсүндө мамлекетибиздин экология чөйрө асыроо өнүмү көрүнүктөнүп, Кооз жүнгө курулушунда басмырт арындар ташталды. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттагы экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылууда бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүү, булгандын азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады.
1: Ли Чанг Бейжинде текшерип иликтөөдө болду.
0: Жаулыгы Жи Грузиянын парламент башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунин Грузиянын парламент башчысы менен жолугушту.
0: Дин Шишан эсептөө күчү тор курулушун текшерип иликтегенде мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун куруну башымдады. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну бычыктады.
1: Ханчын 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: ЖКП борбордук комитет Бангонг тиңи жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат ички эрежесин басып таратты.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы туруктуулукта илгерилөө өнүгүү турпатын сактады.
0: АКШ, Израилия, Иранга каратылган аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүндүгүн талкуулашты. Иран эгерде чабуулга учураса АКШ армиясы нишанына катуу сокку берерин айтты.
1: Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: Экология маданилик курулуш

Cumhur Bulutu'nun tübölüktü önügüsüne baylanıştı o tüpkü ulu plan. Başucu Xi Jinping bunlar bir şıkladı. Sözsüz ansayın büyük durum ansayın gengri nazar sölkü. Ansayın çoğun epkiminin, can sapardak ekologiyalık çörüğünü korku kızmatın josporluk cana cenistatı. Can doğru ekologiya madallı kuruluşu canı barakçasın cazı gerek. Xi Jinping ekologiya madallı gidiyasının cidekti ösünde 15. 5 yıl başlayan yılda, mamleketimiz cogur sapatı ekologiya çörüğünü cogur sapatta önü götüreye kılıp, gömürtekti tömendötü, bulgandını azaytı, caşılıktı gengirtü, artuğunu çakı Şakeştü jilişdatı. Adaminin jaratlı şakeştü çoğu jaşagan zamandaştıru jolunda gen arım taşta balgaladı. Bugünkü gündöki jüngodo bir maydan adaminin jaratlışka baylanıştu ekologiya özgörüsü teren gördüğüdü. Bul kalendar karitasında Beijing'den PM 2015'te güzetip ölçögön, 13 yıldan beriki özgörü estelik alıngan. Kızıl tüstün sekin azayıp, jaşıl tüstün köböyüsüne çeyin, PM 2015'ten jıllık ortoço koyulugu, ar küp metrine 89.15 mikrogramdan, ar küp metrine 27 mikrogramga tömöndösüne çeyin, Beijing gögü dayımdoo abalga aylangan. Büt mamleket boyunca atmosferanın bulganusun jöngü salusu da gözdü jarkıtkan gög asman natija tizmesi tapşırıldı. Murdakı jaşıl ballar kaptagan Tayhu gölü, bugünkü günde göp gök bolup, suusunun tunuktuğunan göl tübü görünöt. On neçe jılda Tayhu gölünün jalpı fosfor koyuluk darajası 30%'a jakın tömündöp, suu sapatı 4-3 türden 3-3 türge jogorladı. Men Tayhu gölünün jeginde çoğoygomun. Jakınkı bir neçe jıldakı kuruluşlar Tayhu gölün qoozdoşturdu. Daima Tayhu gölünün jeginde jürüp öte kubanam. Ekologiya güldönsö madanlı güldönöt. Baylık çörü çektemesi katan, el jurtçuluktun qooz ekologiya çörüdön kütkön ümütü gün sayın çukul daşkan doğru temasına karata, başucu Xi Jinping Cumhur Bulutu tübölük önügü biyiktiginde durup, ekologiya madanlık kuruluşun özü josporlop, özü orunlaştırıp, özü türtmöktödü. Partiya 18. kurultaydan beri, başucu Xi Jinping'den ekologiya madanlık kuruluşu jöndökü bir qatar jaŋı düşünük, jaŋı idiya, jaŋı strategiyaları üzdüksüz jogorlap, sistemalılığı toluk, logikası qatan, içki mazmunu mol Xi Jinping ekologiya madanlık idiyasın kalıptaştırıp, Ооз жүнгө курулушун жалп этке жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Башчы Си Цзиньпинь жогору сапаттагы экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапатта өнүгү кетирек болуп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштырууну бачымжылыштатууну талап кылган. Башчы Си Цзиньпинь жашыл өнүгү жогору сапатта өнүгүнүн түпкүсү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өзү жашыл өндүрүш күчү деп көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпинь жашылга тең өзгөртүү, климат өзгөрүүсүнө тең талашууда сөзсүз жүрүүчү жол, дагы экономика коом өнүгүсүнүн жаңы кыймыл кылдаткыч күчү деп ычыктаган. Си Цзиньпинь экология маданлык идеясынын жетектөөсүндө адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу коом ар саласынын ортог умтулусуна айланып, тоо дайралары ансайын сымбатка бөлөндү. Башчы Си Цзиньпинь экологиялык чөйрө коргоо жөнүндө тереңдей ой жүгүртөөнү жергиликтен тартып борборго чейинки баардык кызмат барышына ширетип, алды менен булгап, анан жөнгө салган эски жолдон чыгып, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоону ортого коюп, экология нарк назариясы менен экологияны камсыздоо же артууну камсыздоодон турган дүйнөлүк кыйын маселени чечип, экология маданлык курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы жайгаштыруусуна киргизип, азыркыны такканчыктап келечекке көз салып, көкөйгө ааламды түйгөн стратегиялык көргөндүк менен назариялык чечкиндүүлүктү көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор программа Кооз жүнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү экономика коом өнүгүсүндөгү бир негизги нишан катары карап, экономика коом өнүгүсү жалпы этке жашыл катып өзгөртүү, Кооз жүнгө курууну стратегиялык орундаштырып, мындан кийинки 5 жылдык милдет каты жана жол карыйтасын айкындады. Картина сызылды, эми зарылы түзөлөштүрүү. Башталган жылда бир катар жаңы саясат, жаңы иш-чаралар тыгыз чыгарылып, экология модалдык курулушун ансайын жогору деңгээлге кадам шилтетүү түртмөктөлдү. Түзүм системасы ансайын бекемделди. Мамлекетибиз дүйнө боюнча алгачкы экология чөйрө закон жыйнагын жарыялап, жаңы доор экология модалдык курулушунун олуттуу назариясы, түзүмү, ишинен өткөрүү табылгасын системалуу топтоштуруп, Кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеди. 3-чү айлампалуу 6-чы түркүмдөгү борбордук комитеттин экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпы этке башталып, куруч кылыч ролун сызыл көрсөттү. Кооз жүнгө курулуш өнүмүн баалуу аргасы расмий басып таратылып, ардыржалуу парткөм өкмөтүнүн экология чөйрө коргоо жоопкерчилиги бекемделди. Быйыл мамлекетибиз жаңыдан өзгөртүп чыгарган чөйрө аба сапаты өлчөмүн жетекчи кылып, PM 2015 коюлук даражасын төмөндөтүүнүн негизги линия кылып, жаңбыр айлампалуу аба сапатын сызыл жаксыртуу аракет планын түзөт. Кооз, дарыя, көлдөрдү жөнгө салуу зарыл түйүнүн чоң дарыялардан жөржөлөктүн айланасындагы тармак агын жана чака майда суу толкуларына чейин узартат. Мен Фэнхэ дарыя бакчасынын орто айлама көпүрө айланасындамын. Жунха учту тумшукту өрдөгөн сүрөткө тартып алдым. Бул мен тартып алган ак куйруктуу деңиз бүркүтү. Менин эң тикелей сезимим болсо камера алдындагы сейрек кездешүүчү коноктор барган сайын көбөйдү. Быйыл мамлекетибиз мамлекет жери тербел экологиясын коргоо түзүлүшүн сызыл жакшыртып, түйүндү экология функциялуу райондоруна үйрүлүп, үчтүндө курулушу сыяктуу мамлекет даражалуу олуттуу экология курулушун тыңгылыктуу жылыштатты.

0: жогору сапатагы өндүрүштүк бүтүсү ан сайын каныкташты. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 2 млрд 400 млн кВт болуп, жашыл электрдин электр таратуу мөлчөрүнүн элген салыштырмасы 4 үлүшкө жакындады. Бүгүнкү күндө жашыл сапарга чыгуу, жашыл керектүү, төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп көндүмгө айланып, жашыл бүт коомдун орток умтулуусуна айланды. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курууда алдыңкыны улантып, кийинкини жалгоо, экологиялык чөйрөнү түбүнөн жаксыртууну ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Биз жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түпкүрүнө жөнгө салуунун аргасы кылууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жакшылоонун берекеттерин бекемдеп кеңиртип, 2035-жылкы кооз жүнгө курулушу нишанын негизинен ишке ашыруу үчүн чечүүчү негиз салабыз. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу ан сайын басмыр таарымдар менен алгалап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, асманы көк, жери жашыл, суусу тунук кооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн уландуу сызып, жумха улутунун түбөлүккө өнүгүүсүнө бекем экологиялык негиз салууда.
1: ЖКП Борборткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говен Зоулиси Ли Чанг 5-айдын 18-күнү Бээжинде текшерип иликтеди. Ал мындай бышыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баянын жана көрсөтмөлөрүн терең изилдештирип, жасандакыл жөндөм менен чыгаан жасоочулукту тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, жаңылык жаратып өнүгүү колдонуу жетекчи багытын көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, акыл жөнөмдүү машынадандын доорун жаңылып, даражасын жогорулатууну дилгир илгертип, жасандакыл жөндөмдүн жан жактуулуу терең катмарда жасоочулукка жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып, экономика өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын, жаң артыкчылыгын күч сала жетиштирүү керек. Ли Чанг алдартып болуп, Бээжин адам келбетиндеги машинадан жаңылык жаратуу борбор чектүү сериктиги, Xiaomi машина илим техника чектүү сериктигине келип, акыл жөнөмдүү машинадан техникасында жаңылык жаратуу жана чарбалардын өнүгүүсү жөнүндөгү тааныштырууларды угуп, кирхананын изилдеп өнүктүрүү табылгаларынын жана түшүмдөрүнүн окшобогон майдан көрүнүштөгү колдонулуусун көрсөтүүнү текшерип көрдү. Өндүрүш станцияларына барып, акыл жөнөмдүү жасоо сыяктуу абалдарды билди. Ли Чанг мындай көрсөтүп, акыл жөнөмдүү машинадан универсал топтошкон чоң модель, жогору даражалуу жасоо, жаңы материал сыяктуу илим техника, жасанды акыл жөнөм жана чыгаан жасоочулуктун чогорулушу өнүгүүсүндөгү зарыл аралжы, негиз изилдөө, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жана алдын катардагы техниканын изиктөөнү сызыл күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу жана чарба тейлөө өрүшүн жаратып, бүт толку түшүм, алгылыктуу майда тетик, акыл жөнөмдүү чечим жана тизгиндөө системасы сыяктууларда жаңылык жаратып, өсүү жаратууну башымдатып, акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Бышыктады. Илим техниканын жашоо күчү колдонулууда. Акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын өнүгүү тербели кеңири, мамлекетибиздин базар көлөмүнүн ашаан чоңдугу, чарба чынжырынын бүтүндүгү, аз катмалуу майдан көрүнүшүнүн молдугу сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, чоң көлөмдүү жабдууну жаңылоо, алгачкы жабдуу сыяктуу колдоо саясаттарын жакшы иштетип, өкмөт тармактары мамлекет мечимдеги кирхана сыяктууларды майдан көрүнүштөрдү ачык жиберүүгө шыктандырып, акыл жөнөмдүү машинадамдын коопсуздукка кепелет кылган алдын шартта көлөмдүү колдонулуусун башымдатууну колдоо керек. Ли Чанг мындай көрсөттү. Учурда жасанды акыл жөнөмдүн алдын катары жасоочулук менен бачым терең жоорулуш алуусу, өндүрүш жасоо үлгүсү жана чарба турбатын терең өзгөртүүдө. Жасоочулук саласындагы жасанды акыл жөнөм кошулган аракетин терең жолго коюп, жөрүлгөлүү чарбаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңдан гүлдөгөн чарбаларды токтоосуз зорайтып, келечек чарбаларды чымыркана жетиштирүү керек. Жаңы бир урпакка акыл жөнөмдүү жасоону бачым өнүктүрүп, өлчөм жетектөөсү, ишмелдер тиреги, коопсуздук камсыздоосун күчөтүп, кесип чоң модели жана акыл жөнөмдүү толкуну ачып өнүктүрүп, колдонууну колдоп, жаңы бир урпак акыл жөнөмдүү жабдуу жана түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүүнү шыктандырып, түйүндүү салаларды санарт тейиштирип, акылдаштырып, тип өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, жөндөм ыйгарып, колдонууга тейлөөчү соодагерлерди өнүктүрүп, чарба системасынын даражасын жалпылай жогорулатууну илгер сүрүү керек. Ли Чанг мындай бышыктады. Керканлардын жаңылык жаратуу негизги тулкулуу ролун толук көрсөтүп, ан сайын көп керканлардын изилдөөгө катысы салууну күчөтүүсүн колдоп, өндүрүү окутуу, изилдөөнү кесип өткөрүүгө чабуул коюусун күчөтүп, изилдеп өнүктүрүү долбоору, өндүрүп жасоо, жүргүзүүнү башкаруу, сатуудан кийинки тейлөө сыяктуу толук барышты акыл жөнөмдөштүрүү даражасын жогорулатууну жылыштатып, акыл жөнөмдүү түшүм, акыл жөнөмдүү тейлөө жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүнү жаратып, чарбанын тип өзгөртүп, даражаны жогорулатуусун ан сайын жакшы жетектеп, жоочулуктун турмуш муктажын канааттандыруу керек. Инли Вужунлун текшерип иликтөөдө коштоп жүрдү.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 18-чү күнү Бээжин эл сарайында Грузия парламент башчысы Папуа Шивел менен сүйлөштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен мамлекетиңиздердин жетекчисинин стратегиялык жетектөөсүндө жүнгө Грузия стратегиялык өнүктүштүк байланышын орнотуп, эки жак байланышы жогору сапаттуу, жан жактуу өнүгүү ылдам жолуна түштү. Жүнгө Грузия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы сүйлөштүрүп, жүнгө Грузия стратегиялык өнүктүштүк байланышы мазмунун үздүксүз байытууну каалайт. Жаулыжи мындай көрсөттү. Жүнгө Грузиянын узун мезгилден бери Тайвань, Шинжанга катыштуу, Шизанга катыштуу, Шанганга катыштуу, кишилик укук сыяктуу маселелерде жүнгөнүн майданын колдогонуна рахмат айтады. Мурдагыдай эле Грузиянын эл өз билги тандаган, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Грузия эң эртеде бир алка бир жол орто куруу кызмат ачуусуна үн каткан жана катышкан мамлекеттердин бири. Жүнгө Грузия менен өз ара нар четкир ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызмат ачтыгын кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, агартуу, маданият сыяктуу салалардагы кызмат ачтыкты күчөтүүнү каалайт. Жаулыгы жыйынында бычыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Грузия парламенти менен алмаштыруу кызмат ачтыгын тереңдетип, атайын комитет тараптар достук чакан группасы эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук барды келдени күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызматы сыяктуу кеңеш темаларын эмерчиктеп алмаштырып, өрнөк алууну кулашайдырып, эки тараптын нактылуу кызмат ачтыгы үчүн жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүүнү каалайт. Жаулыгы жыйындагы жүнгө 15-5 жылдык жоспор программасы жана мамлекет өнүгүү жоспор законуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Папуа Шивел мындай билдирди. Грузия бир жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын үздүксүз өнүктүрүүнү түртмөктөп, эл аралык закон жана эл аралык тартипти орто коргоону каалайт. Грузия тарап бир алка бир жол орто курууга тилгер катышып, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызмат ашууну күчөтүүнү каалайт. Грузия парламенти жүнгө мамлекеттик эл курултай менен достук карым катоосун тереңдетип, Грузия жүнгө байланышынын өнүгүүсүн илгерилетүү үчүн закон чыгаруу аппараттарынын салымын кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагасы Ван Хунинг 18-нчи күнү Бээжинде Грузиянын парламент башчысы Папуа Шивел менен жолугушту. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жүнгө Грузия чын ыкластуу өз ара ишенген жакшы достордон. Жүнгө Грузия тарап менен жолу эки мамлекет жетекчилеринин зарылуулуктук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара бекем колдошуп, өз ара урматтаган, өз ара ишенген өнөктөштөрдүн болууну, жөнөкөй сала жана жаңыдан гүлдөнгөн салалардын кызмат ашуусун тереңдетип кеңейтип, өз ара нар жеткирген, пайда жеткирген өнөктөштөрдүн болууну, адамгерчилик алмаштыруунун тыгыздаштырып, өз ара билишкен, жакын өтүшкөн өнөктөштөрдөн болууну, көп тараптын алмаштырып, шайкешүүсүн күчөтүп, бир максаттагы сапарлаш өнөктөштөрдөн болууну каалайт. Папуа Шивел мыналарды билдирди. Грузия жүнгө дипломатик байланыш орноткон 30 нече жылдан бери тараптар байланышы өтө зор өнүгүүнү колго келтирди. Саясий, экономика, адамгерчилик саласындагы кызматташтык табылгалары мол болду. Грузия тарап бир жүнгө принципин бекем сактайт. Өз ара нар жеткирип, кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет коом ар саласындагылардын достук, мээр махабатын илгери сүрүп, Грузия жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы бийиктикке кадам алдырууну түртмөктөнү каалайт. Ван Донгфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
0: Жакында ЖКБ борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары журналисти Дин Шуйшаң алдартып болуп, Бээжин, Хэбэй, Ички Монголда эсептөө күчү тор курулушун текшерип элек деп мыналарды бычыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун тереңдей сүзөрөштүрүп, 15-5 жылдык жоспор программа орнаштыруусу боюнча жогору катмардан долбоорлоо жана илмий жоспорлоону күчөтүп, мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тор курулушу жана кылдат жогору өнүмдү пайдаланууну жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Бээжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күчү борбору жана Ички Монгол Гудоюн эсептөө күчү байлыктарын көзөмөлдөп өлчөө жана орундаштыруу өрүшүндө. Дин Шуйшаң эсептөө күчү жабдуулары жоспорунан берилген доклад угуп, эсептөө күчү байлыктарын орундаштыруу сыяктуу абалдар менен ичкилей таанышты. Дин Шуйшаң мыналарды билдирди. Эсептөө күчү мамлекеттин универсал күчүнүн зарыл чагылдырылуусу, биргелки жоспорлоп жайгаштырып тартиптүү куруп, камдоо менен муктажды шайкештирүү, эсептөө күчү менен электр күчүн шайкештирүүгө маани берип, мамлекет боюнча бир торду бачым калыпташтыруу керек. Учурда түрдүү жөрөлгөлүү жана жаңыча опурталдар айкалышып катталып, жабдуу, модель, сандуу маалымат, тор коопсуздугу боюнча сактануу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, эсептөө күчү системасынын жалпы ийкемдүүлүгүн күчөтүү керек. Дин Шуйшаң жүнгө бирикме кабарлашуу түндүк жүнгө Лаңфаң сандуу маалымат борбору, жүнгө көчмө кабарлашуусу КХОТ акыл жөнөмдүү эсептөө борбору жана ХФИ акыл жөнөмдүү эсептөө КХОТ базасына барып, керханалардын эсептөө күчү тору курулушуна катышуу, колдонуу абалын текшерип элек деди. Дин Шуйшаң мындай деп көрсөттү. Мамлекетибиздин сандуу маалымат байлыгы мол, асыгатма майдан көрүнүштөрү кеңири. Бул артыкчылыктардан жакшы пайдаланып эсептөө күчү жабдуу курулушу, модель эсептөө аргасын өнүктүрүү жана сандуу маалымат байлыктары менен камдоону шайкештүү жылыштатып, санарыптуу, акыл жөнөмдөшкөн өнүгүү негизин бекемдөө керек. Өз өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, алгылыктуу техника көйгөйлөрүн бачым чечип, өлчөм, калыптарды түзүп кемелдендирип, мамлекетибизде өндүрүлгөн жумшак, катуу деталдардын тезден иштетилүүгө болуудан жакшы иштетилүүгө арымташтоосун түртмөктөө керек. Ички Монголдун шамал жарыктык байлыгы мол, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы жогору. Дин Шуйшаң Ички Монгол электр күчү тобу жана Жоңжин сандуу маалымат уланчап көмүртексиз эсептөө күчү базасына барып, эсептөө күчү менен электр күчүнүн шайкешүүсү, төмөн көмүртектүү эсептөө күчүн өнүктүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шуйшаң мындай бычыктады. Эсептөө күчүнүн электр иштетүү муктажы тез артып, энергия байлыгына ансайын жогору талапты ортого койду. Энергия байлыктарын орундаштыруу менен эсептөө күчү жабдуу курулуштарын биргелки жоспорлоп, электр күчү аркылуу эсептөө күчүн күчөтүү, эсептөө күчү аркылуу электр күчүн илгери сүрүү керек. Электр кайнары, электр тору сыяктуу жаңча электр күчү система үлгүсүн иштетүүнү колдоп, жашыл электрди тике жалгоодо изденип жылыштатуу керек. Быйыл жыл башынан бери эл аралык энергия базарында бир кыйла чоң термелүү көрүлдү. Мамлекет ичи энергия камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын бекем жакшы иштеп, өндүрүш турмуштагы энергия иштетүү муктажын канааттандыруу керек.

0: 5-чи айтын 18-чи күні мамлекет нормасылар төрағасы Ханчың 2026 жылғы жер шары суада қарсы салуыны ілгер сүру басшылар жиналшының ашыл аземіне қатышты. Ары сөз сөйледі. Ханчың мұндай білдірді. Құшырда елдарал қырдалда өзгөрі жана башаламандашу чиелешіп жер шары экономика суада тартыбы оғыр соққа ұшырады. Төрға сезіппен мұндай көрсетті. Опыртал жана қапшаптарға беттешкенде ынтымақташып қызматташып, ашып жіберу сыйдырымдылықта бекем тұру ғана жашуа тура жолы. Біз сенімді бекем деп қол қармашып алғалып, жаңы мөрттерді өнімді игеріп, жаңы қапшаптарға тең таласып, өзара пайда жеткіріп, чоғы жеңішке жетуі негізінде чоғы өнігін ішке ашыруымыз керек. Ханчың 4 соныш торты қойды. Бірінші ашып жіберіп қызматташқан еларалық экономика чөресін чоғы жаратып, көп жақтылылық жана ашып жіберіп қызматташуын бекем қорғып, жер шар сода қарзы салуын еркіндестіру, ыңғайлаштыруыны сызыл түртмекті. Екінші жаңылық жаратып өнігі жаң артықшылығын чоғы жаратып, жаң техниканың шықақ болу, жана жөндем ұйғару ролын толық көрсетіп, ілім техникада жаңылық жарату табылғыларының арғайсы мамлекет еліне ансайын жақсы бақыт жаратусына өбірге түзу. Үшінші чарба чанжыры қамтау чанжырынан икем түргін чоғы жоғарлатып, чарба шайкеш өсі, техника алмаштыру, жана өлшемді жалғауын күшеті. 4-чи бүт жер шары экономикасын жөнгө салуу системасылатын чогуу түртмөктө бүт жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгер жүзөлөштүрүп, чогуу акылдашып чогуу куруп, ортак баарлануда бекем туруп, дүйнөлүк соода уюмун борбор, эрежени негиз кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн бекем коргосок. Ханчың мындай билдирди. Быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка карай ачык жиберүүнү кеңейтип, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдын катардагы тижарат чөйрөсүн жаратып, ар кайсы мамлекет кирхандарынын уландуу жүнгө базарына терең кирүүсүн каршылап. Жер шары соода карзы салуу Улусун илгер сүрүү башчылар жыйналышын жүнгө соодан илгер сүрүү коому баш болуп өткөрөт. Уланду 5 кезек өткөрүлдү. Бул кезектүү башчылар жыйналышынын негизги темасы жаңга карай жүрүп келечекке жалгоо, чет эл өкмөт тармактары, эл аралык уюм, экономика аппараттары, чет эл соода коому жана дүйнөлүк соодан илгер сүрүү аппараты ошондой эле жүнгө чет эл кирхандар сыяктуулардын өкүлдөрүнөн 800 көп киши жыйналышка катышты. Ачылуу аземинин алдында Ханчың кыймылга катышкан Испаниянын 2-чи орун басары баш вазири, кошумча эмгек жана коом экономика вазири Диас менен жолугушту. Жакында ЖКБ борбор комитет банкоминге жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы майда эрежесин басып таратты. Ары кулактандыруу чыгарып, ар кайсы райондогу ар кайсы тармактардан астайыл салыштырып аткарууну талап кылды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы партия курулушунун зарыл негизги курулушу. Ар даражалуу парткоми жана анын уюмдук тармактары жаңы доор партия курулушунун баш талабын терең изилдештирип, партияны жалпы бетке катаан жөнгө салуу стратегиялуу функциянын изилдештирип, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын бекем кармоону олуттуу саясий жоопкерчилик кылып, ички эреженин түрдүү белгилемелерин астайыл изилдештирип аткарып, ары көзөмөлдөп айдактап жетектөөнү күчөтүп, өлчөмдү бекем туруп, тартипти катаандаштырып, өткөлдү катаан кармап, тартипти катаандаштырып, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат сапатын өзгөлтүксүз жогорулатуу керек. Саясий өлчөмдү башка орунга коюп, тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, идея жактан партияга кирүүнү күчөтүп, саясий жактан карап чыгып текшерүүнү катаандаштырып, жетиштирүүчү объектилердин партияга кирүү мүдөөсү, саясий сапаты жана иш түзүндүү натыйжасын тереңдей текшерип, кирүү өткөлүн бекем кармоо керек. Партия мүчөлөр кошун курулмасын өзгөлтүксүз асылдаштырып, жаштар жана чарба жумушчулары, дыйкан зыялылардан партия мүчөлөрүн жетиштирүүгө маани берип, жаңадан гүлдөнгөн салаларда партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын жакшы деп, негизди бирденчи бекемдеп, партиянын чакырык күчүн, уютуу күчүн, таасир күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Аталган эске эреже жарыяланган күндөн баштап жолго коюлат.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы жаңыга, асылга карай өнүгө турпатын сактап, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Өндүрүш камдоо сызыл артты. 1-чи айдан 4-чи айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.6% артты. Мында жабдуу жасоочулуктун кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 5/3 ашып артуу кырдаалы жакшы болуп, чарбанын даражасын жогорулатуу жана керектөөнү кеңиртүүгө күчтүү тирек камдады. Заманбап тейлөө уландуу бирчама жакшы өнүгүү бет алышын сактады. Тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.9% артып, жалпы толкудан туруктуу артуу турпатын сактады. Мамлекет ичи муктаж уландуу кеңирди. 1-айдан 4-айга чейин коом керектүү товарлары жана тейлөө чекинин сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 3.2% артып, 1-мезгилдегиге салыштырганда жалпы толкусунан туруктулукту сактады. Мында маданият, саякат кызуулугу сыяктуулар керектөөнү өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүүнүн жаркын түйүнүнө айланды. Тордо керектөө сыяктуу жаңы типтеги керектөөлөр бир гана тез өнүгүп, керектөө базарларынын өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч энергия кошту. Түйүндүү чөлкөмдөргө карыз салуу бир гана тез артууну сактады. Эсептөө күчү сыяктуу жаңы типтеги негизги жабдуу курулушуна карыз салуу сызыл кеңирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнүгүү кыймылдаткыч энергиясы сызыл жакшыланып, даражасы өстү. Учак жасоо, биологиялык дары буюмдарын жасоо сыяктуу жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 12.6% артып, сызыл тез артууну сактады. Санарып экономикасынын сиңип кирүүсү тез болду. Жаңадан гүлдөнгөн чарба дүркүрөп өнүктү. Жумуштандыруу кырдаалы чалып толуксунан туруктуу болду. 4-нче айда мамлекет боюнча шаар-шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.2% болуп, алдыңкы айдагыдан 4.2% төмөндөдү. Мамлекетибиз экономикасы бир гана күчтүү сырткы портал соокусуна теңтелашуу жөндөмүнө ээ. Жаңгыга, асылга карай өнүгүү турпатын сызыл сактап, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирдик.
0: Коян маалымат чыканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачты. Соода иштер министрлиги, мамлекеттик бажы иштер баш идарасы сыяктуу тармактар чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эркинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңейтүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Бүгүн соода иштер министрлиги сыяктуу 6 тармак чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эркинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңейтүү жөнүндөгү кулактандырууну чыгарды. Бул жолу чек арадан айрылгандагы бажы кайтаруунун 2.0 нускасы саясаты чыгарылды. Былтыркы саясат негизинде мунун даражасы бирдемчи жогорулатылды. Азыркы бажы кайтаруу түкөндөрдүн катталуусу алида көп болбоо абалына карата саясатта ар кайсылердин четелдик жүргүнчүлөр бир чама көп болгон бир түркүм түйүндү соода чамгарагы Көрүк району базар чек ара оозун эргеп тандап чыгуусун колдоп түйүндү майдан сорундарда бажы кайтаруучу түкөндөрдүн негизинен жалпылай катталуусун ишке ашыруу ортого коюлду. Бажы кайтаруу суммасы 10 000 000 төмөн болгон бажы кайтаруу өтүнүч талондоруна карата тандап текшерүү жолго коюлат. Тең тандалган жүргүнчүлөр гана таможнанын чаныгы буюмду текшерип тактоосун кабылдайт. Мындан башка дагы сатып алган замат кайтарууну бөтөн жерде өз ара мойнодон түртмөктөп чек арадан айрылуу мөөнөтү биргелки 28 күнгө узартылат.
1: Бүгүн 53 жолку эл аралык ажайыпкана күнү. Быйылкы негизги тема ажайыпкана дүйнө менен жалгоодогу көпүрө. Жунго негизги жыйналыш майдан кыймылы Ички Монгол ажайыпканасында башталды. Алтындай нур чачкан түркүн түстүү Жунхуа өзгөчө көргөзмөсү керемет өткөрүлүп, 386 кымбат баалуу маданият эстелиги Жунхуа маданилигинин башатын чечмеледи. Хунан өлкөлүк ажайыпкана көп маалымат аразыларында көрсөтүү аргасында жаңылык жараттып, Шаңдоорундагы Мин Фанлейдин кооз өрнөктөрүн толугу менен көрсөттү. Хубей Шижиахы Уранысы ажайыпканасы бүгүн ачылып, Акакташ Жолборус, Акакташ Саратан сыяктуу бир түркүм кымбат баалуу маданият эстеликтери чогуу көрсөтүлдү. Юннан Күнминг Шижайшан археологиялык уранды бакчасы 3D санары баргасында калыбына келтирүү техникасына сөнүп, ХПСО урансындагы кымбат баалуу сакталмаларды жандуу көрсөттү. Ордогула ажайыпканасынын Майя жана Андис байыркы маданилик көргөзмөсү бүгүн ачылып, Мексика, Перу эки мамлекеттин 800 асыл маданият эстелигин чогултту. Булардын көп бөлүгүнүн тунугуш жолу жүнгө калып келинүүсү. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы мындай тааныштырды. 2025 жылы мамлекет боюнча ажайыпканалар күтүп алган көрөрмөн 1,560,000,000 киши реттен ашты.
0: Бүгүн катуу жамгыр мамлекетибиздин көп жерине улантуу таасирин көрсөтүп, бир бөлүк жерлерде жамгыр абалы күчөп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чара колдонуп, дилгир тең тайлашты. Суу абанын чыгыштан түштүккө которулуусунан улам, бүгүн жамгыр негизинен Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжаң, Хуайхэ жана батыш түштүк райондордун чыгыш бөлүгүнө чордондошту. Хуби, Жиңжоодо көптөгөн айыл шаарчаларда өзгөчө чоң жамгыр жаап, шаар районундагы чукур жол бөлүктөрүндө суу оор даражада жайылды. Нанкин шаарчасында улантуу жааган жамгырда бир бөлүк тургундар имаратын суу басып, 20 ашуун журчулук камалып калды. Жергиликтүү куткаруу жардам берүү кызматчылары камалып калгандарды жел кайык менен маалында коопсуз жерге которду. Күйжөдө улантуу жааган жамгырда бир бөлүк райондордо тоо көчкүчү сыяктуу кооптуу абалдар көрүлүп, жергилик чукул абалга тең талашуу долбоорун баштап, журчулукту которуу, жолдорду шатырлаштыруу, коопсуздук көмөскө кырсыктарын бир бирден текшерди. 17 күнү мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм белен идарасы таардан 640 000 сулуяв кеземеден 250 000 чарчы метр жана чоң агымдуу суу чыгаруу помпосу сыяктуу заттык буюмдарды чукул тескеп ташыды. Бүгүн саат 11:00 мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы Хунан Гуаншиге карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, Хуби Чонгчинг Гүйжөөгө карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун улантуу сактайт. Ошону менен бирге эки кызмат группасын көбөйтүп айрым-айрым Хуби Хунанга жардамдашууга жиберди.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 4-нчү айда биринчи линиядагы шаарларда жаңыдан курулган товар турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.11% арткан. Колдон өтмө турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.14% арткан. Артуу темпи алдыңкы ай менен бирдей. Статистика чөлкөмүндө 70 чоң орто шаарларда жаңыдан курулган товар турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда арткан же теңдешүү деңгээлин сактаган шаардан жалпы 20 бири бар.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билишинче кызмат ордун туруктуулап, сыйымдуулугун кеңейтип, сапатын жогорулатуу аракет долбоору бүгүн жарыяланган. Түйүндү кесиптерге кызматчы иштетүү көлөмүн туруктуулоо сыяктуу жактар демечиктеп, 18 конкрет иш чараны ортого коюп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөр, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштанып, чарба жаратуусун бүт күчү менен илгери сүрөт.
1: Кечээ саат 22:42 өткөндө Чаңжың 8 ташуучу ракета Хайнань соода алам иштер учуруу майданында тутандырылып, мейкиндиги көтөрүлүп, Чянфан жылдыздар түркүмү 9-нчү түркүмдөгү торгуроо жасанды жандоо үчүн алдын белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бардык жасанды жандоо чабалы калыптуу, суруу милдет ойдогудай жеңиштүү болду. Буга чейин Чянфан жылдыздар түркүмү жасанды жандоо саны 162 көбөйдү.
0: Иран зоңтуңу пези чыгаан 17-чү күнү иссапарга барган Пакистан ички иштер министри Накби менен жолугушту. Пези чыгаан мындай билдирди. АКШ менен Австралиянын Иранга болгон чапкынчылык жоргун кабылдагалы болбойт, ал мындай билдирди. Иран коңшу мамлекеттер, айрыкча деңиз

мамлекеттерменен достук байланышты өнүктүрүүгө умтулса, АКШ менен Сыралия көктүү аркылуу райондор байланышын бөлчөктөмөй болду. Иран маалымат аралдысы 17-чү күнү кабарлап мындай деди. Иран жак тапшырган сүйлөшүү долбооруна карата АКШ 5 түрлүү шарт ортого койду. Мазмуну Иранга согуш төлөмүн төлөбөй 400 килограмм коюлдурулган уранды АКШга тапшырууну талап кылып, Ирандын бир жердеги өзөк жабдуусун сактап калып, улануу жүргүзүүсүнө гана уруксат кылып, Ирандын тоңдурулган

0: азыр бул кабарга жооп кайтарбады. АКШ зунтун Трамп 17 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран үчүн айтканда убакыт өтө чукул. Эгер Иран дароо аракетке келбесе бардык нерседен куру калат. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 17 күнү Трамп Австралия зунглиси Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Иранга аскериштер аракетин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүндө талкуулашкан. АКШ мамлекет аралчысынын 17 күндөгү эки АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосунда АКШ зунтун 19 күнү Ак Сарайда мамлекет коопсуздук тобунун негизги мүчөлөрү менен жыйналыш өткөрүп, Иранга карата кайра курал колдонуу тандоосунда талкуулашуусу мүмкүн деп айтылган. Иран куралдуу кошунунун жогору даражалуу билдирүүчүсү Сикарс 17 күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга дагы бир жолу аскериштер үкүсүн же аракетин жасаса, АКШ тараптын район ичиндеги аскериштер мүлкү жана кошуну Ирандын бүткүлдөй жаңы чабуул мүнөздүү ой кыялына дагы келбеген катуу соккусуна кабылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия өкмөт 17 күнү бир планды тастыктады. Чыгыш Иерусалимге жайгашкан БМУ жакын чыгыш палестиндик бозгундарды куткаруу жана курулуш башкармасынын мурдагы жумуш алып баруучу жеринде мамлекет коргоону универсал жабдуусун курат. Палестин Хамас ошол күнү муну катуу айыптады. Ары бул жоруктун эл аралык законго кайчы экенин билдирди. БМУ жакын чыгыш куткаруу курулуш башкармасы 1949 жылы курулган. Негизинен Иордан дайрасынын батыш жээгинде Газа алкагы жана Иордания, Сирия жана Ливанда жашаган палестиндик тизимге алдырган бозгундарга адамгерчиликти куткарып жардам берүүнү камдоо сыяктуу тейлөөгө жооптуу. Быйыл биринчи айда Австралия аталган аппараттын жумуш бүтүрүү оордун күчкө салып чагууну баштап, көп тараптын күчтүү айыптоосуна учураган.
1: АКШ деңиз армиясы 17 күнү мыналарды билдирди. Айдахо штаты Мавентин Хом аба армия базасында 17 күнү учууну көрсөтүп өткөрүлгөндө эки учак мейкиндикте сүзүшүп кетти, ары кулады. Төрт учак кызматкери серпилип жанын куткарды. Азырга чейин эч кандай жаралануу, көз жумуу маалыматы берилбеди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде мейкиндикте сүзүшкөнү АКШ деңиз армиясынын 2 ARA-18G типтүү паушалжы авиаматка электрондук согуш учагы. Кырсык себеби алы текшерилүүдө. Учууну көрсөтүүнүн кийинки бөлүгү күчтөн калтырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу агармандар, ыр укканда көйнү мергип шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

Сүйүктүү армандар туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

Сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыкка келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Аталган ырга кулак төшөйлү. Чын сүйүү.

Сүйүктүү армандар эми Асылбек Сарыоолунун аткаруусундагы Тоюн өзөн деген ырды таңшайлы. Сөзүн жазган Жаңабак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыоолу. Тоюн өзөн.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 3 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн батым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен кандоону баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосу 41 болду.
1: Шинжаңдын 6 түрдү даярлануу, камсыздандыруусун чыгаш агылуусу секунд даражада бүтүрүн ишке ашырды.
2: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы, Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
1: 2026 жылдык эл аралык ажайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймыры Бай ооданында өттү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айдын 18 күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду ары маектеште. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, жумха урутуу ортоктук тулку таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу шыкак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну илим техника таянычы менен кандоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң ДШ-сү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассалуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражадуу илим изилдөө өрүшү роолун чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрүлүп, орчундуу илим техника түрлөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири улашы жайдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жөнгөө Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, автоном райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жогорулушуп, Шинжаңдын иш жүзүмдүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үйрүлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, каржы салуу сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, жаңырык жаратуу өнүгүүнүн негизги назария таянчы менен илим техника кайнары кандоосун токтоосуз күчалтуу керек. орчунду стратегиялуу ажатка үйрүлүп, колдонмолуу изилдөөнү жылыштатып, Шинжаңдын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройту, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, алгыруктуу өзөктүү техника өткөлүнө ассалынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарын бачымдатып, жогору кубат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө ассалынуу ишкерлей жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жугурдушкан, техникада жаңырык жаратуу системасын куруп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдырлаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуп ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу берекетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзмө ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп, эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчөлтүп, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкуру жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын тыңгылыктуу улаш жайдырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектүү аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айын 17 күнү Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186,935,000 адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,208,000 тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54,073,000 адам ирээт, 403,000 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,14%, 34,11% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12,525,000 адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78,000 тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чын Сяожаң текшери бизилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну имерчиктей, аба жол ташымалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ыстыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жуурулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйөндүү райондун учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жабдуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйөндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, телегелешкен жабдууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымал ыңгайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү аба жол курулушун бачым жылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Кадинкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү калык арыздоо, маалымдоо делоосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 37, катар кылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжукуз автоном ооласыныкы 3, Байынгул Моңгол автоном ооласыныкы 2, Илеказак автоном ооласыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делоосунда чөйрө булгануусуу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булгануусуу делоосу 19, ызычуу булгануусуу делоосу 10, катуу керексиз буюмдар булгануусуу делоосу 4, экологиянын бузуруусу делоосу 2, суунун булгануусуу делоосу 1, башка булгануу делоосу 5 болгон. 5-нчи айдын 18-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 40 арыздоо маалымдоо делоосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делоосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудагы арыздоо маалымдоо делоосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-нчу жолку мудурлар жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Автоном районубуз дарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу чыгаша кылуу сылатын жалпы бетке жылыштатып, эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү дарылануу, камсыздандыруусун чыгаша кылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын этегине чейин бүт Шинжанда дарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып чыгаша кылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном райондук таарлануу камсыз идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орунбасары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин автоном району таарлануу камсыз тоосун оңтойлуу чыгачагыруусу системасынын жалпы беткей даражасын өстүрүп, ноокастар алты түрдүү таарлануу камсыздандыруусун чыгачагылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала.

0: бетке даражасын өстүрүп, ноокастар ат түрдүү дарылануу калмыстандыруусун чыга чагылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турган тааныштырып мындай деди. Чордондо тейлөө системасын куруп, журчулукту дарылануу калмыстандыруу ысылаат алып келген оң тоюлдуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп жабууну колдой алат. Чаардаректи сыдырып чыга чагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыга чагырууду чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төлөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыга чагыруу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып, оборуу дарыланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыга чагыруу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Дарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар дарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныса эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлөмчүлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүл болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгөө сапара.
1: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дагайдоо Көрүк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм эстролук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдоо Көрүк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чио Ю мындай тааныштырды. Учурда Көрүк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрүк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрүк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Ву Чио Ю мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айылдык иштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрүк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавору журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын эмерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
0: Мамлекет таш жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүп эле аткарылган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу эле өрөөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан баштарып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 километр. Кош багытта 4 автобана жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгылы кабарчыга мындай деди. бүт линияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштар

0: Да эба козготулда. Төрдүн биринчи кырдарлык бөлүгүн Нарат Таңктуу Көрүк районунда барып, жумуш иштөө бети абдан тар. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасап абдан чоң. Кабылды тааныштырып мындай деди. Төрү бөлүмүн башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтөй жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө төрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки аптоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катпалындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолун курат.
1: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45 000 мо күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхойи шаарчасы Жаожаржон кыштагында эки өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка септүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Манин мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып үчтөн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып үчтөн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-чи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайка аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмин айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөбөлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Ен Юда мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
0: Азыр Лопнур кендири майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Такламакан чөлүндө Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендири майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20 000 мо жерге жасанды Лопнур кендерин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасыгыйла кичик болгон жерлерди чордондуу иреттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң, Жычхуаң, Каңноң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жоюнфынга барчыга мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз Лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырында туруулун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамынчыларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык Лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул Лопнор кендиринин сортунун бардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтекилер Лопнор кендири байлык артыкчылыгына таянып, Лопнор кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
1: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык 18-нчи май эл аралык ажайып каана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып каанада өтүп, Шинжаң ажайып каана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайып каана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчуэ Чендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң одан даражалуу ажайыпкана, Бай Отандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш маданият эстелик буюмдар көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Минг, Чин доорна чейин болуп, Бай Отанынын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып каананын башчысы Фэн Ян мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайып каананы өрүш кылып, ажайып канада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшайтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Гүлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тяньшандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун киши ирээт тейлөө жүргүздү. Ажайып кана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка ана айланды. Эл аралык ажайып кана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту ортоктук тулкусу.
1: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргону белги от мунары, бекиниш коргону өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл Кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын белги от мунары Жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фэн Жин, чек ара райондук улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара районду башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белгі от мұнары аскери авалды. Сақтық менен қоопсызды қорғонусын жеткізі белі қалбай, жібек жолы соғдасынан шыдырлығы жана қарымғатту амандығын қорғоғын. Көпчілікке таныш болған ұлу қорғон қоқшы бойтырғана, Шинжандың ұлу қорғонында туташ кеткен қорғон жоқ. Тескерсінче, бир жүріш жергіліктің авалына жараша іш көргін, жөндөмі кемелдүй болған универсал қорғу системасы бар. Шинжан археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжун учурда Шинжанда каттатылган улуу коргон байлыгы 400дөн ашуу нурунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжандагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжандын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскери шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы Жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон кызыл каага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан патшалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тяньшандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэнжэнь мындай деди. Ага Чунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
0: Кечөө 5-нче айдын 18-нчи күнү Иледе атындагы кино түрүнүн баштоо аземи Тяньшань кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледе атындагы кино автоном райондук парткум мүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тяньшань кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ван Мыңдын Иледе атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ван Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туу сунду. Нах майданда дагы өз ара китеп суну, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ван Мың мындай деди. Шинжандагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025 жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026 жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027 жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чогурулушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжанга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжан жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Эледи атындагы кинонун режиссёру Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Эледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр боюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Үрүмчү шаардык эл курултай туруктуу комитети парты группасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы парты группасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоо.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 2026 жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскерлик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026 жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
1: Жакында Чебек жолундагы иле атыр жытка толгон Шемфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжан коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шемфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордонду жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
0: Шинжанга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин туңгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортарада 5 айдын 19 күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош шаарында интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүсүн артка көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжанга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжанга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжанда калган окутуучу Ин Чаньинг журтуна кайтып Шинжанды курган Бейжин даашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейипкерлер аркылуу Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүдө ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
1: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжан медицина даашөөсү Шөөляншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмө ыңгайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 2-дан 10 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-дан 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 7-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 7-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 15-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда абар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти.

Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жергебизди ынтымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен токтосун Батагы уулу Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырды гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган токтосун Батагы уулу ынтымак ырын ырдайлы.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы арлуу тилинин жагымдуу ырларынан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми «Унутпа мени, каралдым» деген казак жырды Арзугул Турсундун аткаруусунда тыңшаңыздар. Жакшыр жан дүйнөңүздөрдү сергитсин.

сүйіктүү армандары эми кың басуу рундун аткаруусундагы кубанычы кутуу деген моңголча ырды тыңшайлы ырда коюу өскөн дарак башында сагызган сайрап ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдө силердин келишиңерди кубанып күтүп алабыз деп ырдалган.

Ардактуу урмандар, эми Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Ай кызым деген ырга кулак төшөңүздөр. Ай кызым.

Сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көргөмөндөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызыман өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныштыра кетейин. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту ооданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматты радио кагармандары, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң узун кирпиктүү төө өзөктүү бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, узун кирпиктүү төө бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашууга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 жетип, бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000 ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативи зарайда 10 миллионга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган ЮТО узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46 миң чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 миң тонна чийки төө сүтүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

Şincan yurtu uzun kirpikli tösüt kesiminin coğuptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ceyu pon kitecana muzdak celeli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştük kooperatiplerin kaptap tömün bağa kepeletti kılıp satıp alu sayasatın jolgo koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Азыр керханабыз төө сүтү талканы, суюк абалдагы төө сүтү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурлушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн одан райондан чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Эми көпчүлүккө Морио ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берелим. Тянь-Шандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигы жайыт байлыгына таянып, Мори кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай, жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союз кой кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кою этин айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Екимин жерма бешинчи жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700ге жетти. Мунун ичинде кой 515700, эшки 21000 болуп, союз коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210000 союз коюнун насылын жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори оданынын ши жер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жапайы от

чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө мори кой эти алдартып болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн дам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап, тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ууданы Мейджир Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп, ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио каармандары, төмөндө Морийдеги кара тоок экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ер-Кабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жүрүүсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгүү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ер-Кабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактары

жатырды. Бұл біз тұңғыш түркімді кергізген қара тоқ, батарада жұмыртқалы о мезгіліне керет. Бізден кесіп өнігісіне деген шенішіміз толып ташты. Штак тургуну Рахмангүл Мәмәт мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда, дагыда оңтойлуу, дагыда катыржамын. Билүүгө караганда Ергабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинен 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10дон ашуун эмгек күчүн кабылдап, ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ергабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98%дан жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мари ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, кирешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори оодандык айыл чарба айылгыштак идарасы партия группасынын орун басары шужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепеле тыккылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио каармандар, жакынкы жылдардан бери Хош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такан чыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хош тооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Дусна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган самал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып урушкан турмуш кызуулукка толду. Кошто ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган самалдын азыктыгы мол. Нукура болуп жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйы мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8ден ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз Ленья боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери Коштоодонуп өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коштоо ооданы Шинтара айылы Босун Шагын кыштагынын тургуну Пак Жик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керханаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керхана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керхана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ашкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керхана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керхана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1,400,000 моо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Баайшин колуна 3 кг келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан орночо калып суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкоого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керхана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыракчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым өрөйү мамлекеттик жүнгөчө палбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш палбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, палбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио каармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 18-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология маданлык идеясынын илимий жетектөөсүндө мамлекетибиздин экология чөйрө асыроо өнүмү көрүнүктөнүп, Кооз жүнгө курулушунда басмырт арындар ташталды. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттагы экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылууда бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүү, булгандын азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады.
1: Ли Чанг Бээжинде текшерип иликтөөдө болду.
0: Жаулыгы Жи Грузиянын парламент башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунин Грузиянын парламент башчысы менен жолугушту.
0: Дин Шишан эсептөө күчү тор курулушун текшерип иликтегенде мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун куруну башымдады. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну бычыктады.
1: Ханчин 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: ЖКП борбордук комитет Бангоун тиңи жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат ички эрежесин басып таратты.
1: Быйыл алдыңкы төрт айда эл чарбасы туруктулукта илгерилөө өнүгүү турпатын сактады.
0: АКШ, Австралия, Иранга каратылган аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүндүгүн талкуулашты. Иран эгерде чабуулга учураса АКШ армиясы нишанына катуу сокку берерин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Экология маданилик курулушу Жунха булутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Сөзсүз ан сайын бийик турум, ан сайын кеңири назар чөлкөм, ан сайын чоң эпки менен жаңы сапардагы экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, жаңы доор экология маданилик курулушу жаңы баракчасын жазуу керек. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө 15-нчи

Үч оку жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады. Бүгүнкү күндөгү жүнгөдө бир майдан адам менен бул календар каритасында Бээжиндин PM 2.5 күзөтүп өлчөгөн 13 жылдан берки өзгөрүү эстелик алынган. Кызыл түстүн секин азайып жашыл түстүн көбөйүүсүнө чейин PM 2.5 жылдык орточо коюлугу ар куб метрине 89.5 микрограммдан ар куб метрине 27 микрограммга төмөндөсүнө чейин Бээжин көгү дайымдуу абалга айланган. Бүт мамлекет боюнча атмосферанын булгануусун жөнгө салуусуда көздү жаркыткан көк асман натыйжа тизмеси тапшырылды. Мурдакы жашыл баллар каптаган тайхуу көлү бүгүнкү күндө көп көк болуп суусунун тунуктугунан көл түбү көрүнөт. Он нече жылда тайхуу көлүнүн жалпы фосфор коюулук даражасы 30% жакын төмөндөп суу сапаты 4-түрдөн 3-түргө жогорулады. Мен тайхуу көлүнүн жээгинде чоңойгомун. Жакынкы бир нече жылдагы курулуштар тайхуу көлүн кооздоштурду. Дайыма тайхуу көлүнүн жээгинде жүрүп өтө кубанам. Экология гүлдөнсө маданилик гүлдөнөт. Байлык чөйрө чектемеси катаң эл журчулуктун кооз экология чөйрөдөн күткөн үмүтү күн сайын чукул дашкан доор темасына карата баш ижи Си Цзиньпин Жунха улуту түбөлүк өнүгү бийиктигинде туруп экология маданилик курулушун өзү жоспорлоп өзү орундаштырып өзү түртмөктөдү. Партия 18 курултайдан бери баш ижи Си Цзиньпиндин экология маданилик курулушу жөнүндөгү бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялары үздүксүз жогорулап системалдуулугу толук логикасы катаң ички мазмуну мол Си Цзиньпин экология маданилик идеясын калыпташтырып кооз жүнгө курулушун жалп этке жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби менен кандады. Баш ижи Си Цзиньпин жогору сапатагы экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапата өнүгүүгө терек болуп адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштырууну бачымжылыштатууну талап кылган. Баш ижи Си Цзиньпин жашыл өнүгүү жогору сапата өнүгүүнүн түпкү түсү жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн өзү жашыл өндүрүш күчү деп көрсөткөн. Баш ижи Си Цзиньпин жашылга тең өзгөртүү климат өзгөрүүсүнө теңдеалашууда сөзсүз жүрүүчү жол дагы экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы кыймылдаткыч күчү деп ышыктаган. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу коом ар саласынын ортог умтулусуна айланып тоо дайралары ан сайын сымбатка бөлөндү. Баш ижи Си Цзиньпин экологиялык чөйрө коргоо жөнүндө тереңдей ой жүгүртүүнү жергиликтен тартып борборго чейинки баардык кызмат барышына ширетип алды менен булгап анан жөнгө салган эски жолдон чыгып тунук суу жашыл тоо алтын тоо күмүш тоону ортого коюп экология нарк назариясы менен экологияны камсыздоо же артууну камсыздоодон турган дүйнөлүк кыйын маселени чечип экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы жайгаштыруусуна киргизип азыркыны такканчыктап келечекке көз салып көкөйгө ааламды түйгөн стратегиялык көргөндүк менен назариялык чечки күндүлүктү көрсөттү. 15-5 жылдык жоспор программа кооз жүнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү экономика коом өнүгүүсүндөгү бир негизги нишан катары карап экономика коом өнүгүүсү жалпы этке жашыл катып өзгөртүү кооз жүнгө курууну стратегиялык орундаштырып мындан кийинки 5 жылдык милдет каты жана жол каритасын айкындады. Картина сызылды эми зарылы түзөлөштүрүү башталган жылда бир катар жаңы саясат жаңы иш чаралар тыгыз чыгарылып экология маданилик курулушун ан сайын жогору деңгээлге кадам шилтетүү түртмөктөлдү. Түзүм системасы ан сайын бекемделди. Мамлекетибиз дүйнө боюнча алгачкы экология чөйрө закон жыйнагын жарыялап жаңы доор экология маданилик курулушунун олуттуу назариясы түзүмү ишинен өткөрүү табылгасын системалуу топтоштуруп кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеди. 3-чү айлампалуу 6-чы түркүмдөгү борбордук комитеттин экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпы этке башталып куруч кылыч ролун сызыл көрсөттү. Кооз жүнгө курулуш өнүмүн баалуу аргасы расмий басып таратылып ардыржалуу парткоом өкмөттүн экология чөйрө коргоо жоопкерчилиги бекемделди. Быйыл мамлекетибиз жаңыдан өзгөртүп чыгарган чөйрө аба сапаты өлчөмүн жетекчи кылып PM 2.5 коюлук даражасын төмөндөтүүнү негизги линия кылып жаңы бир айлампалуу аба сапатын сызыл жаксыртуу аракет планын түзөт. Ооз дарыя көлдөрдү жөнгө салуу зарыл түйүнүн чоң дарыялардан журчулуктун айланасындагы тармак агын жана чака майда суу толкуларына чейин узартат. Мен Фэнхэ дарыя бакчасынын орто айлама көпүрө айланасындамын. Жунха учту тумшукту өрдөгөн сүрөткө тартып алдым. Бул мен тартып алган ак куйруктуу деңиз бүркүтү. Менин эң тикелей сезимим болсо камера алдындагы сейрек кездешүүчү коноктор барган сайын көбөйдү. Быйыл мамлекетибиз мамлекет жери тербел экологиясын коргоо түзүлүшүн сызыл жакшыртып түйүндү экология функциялуу райондоруна үйрүлүп үчтүндө курулушу сыяктуу мамлекет даражалуу олуттуу экология курулушун тыңгылыктуу жылыштатты. Жогору сапатагы өндүрүш түпкү түсү ан сайын каныкташты. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 2 млрд 400 млн киловатт болуп жашыл электрдин электр таратуу мөлчөрүнүн элген салыштырмасы 4 үлүшкө жакындады. Бүгүнкү күндө жашыл сапарга чыгуу жашыл керектүү төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп көндүмгө айланып жашыл бүт коомдун ортог умтулуусуна айланды. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курууда алдыңкыны улантып кийинкини жалгоо экологиялык чөйрөнү түбүнөн жаксыртууну ишке асыруудагы алгылыктуу мезгил биз

0: жашыл төмөнгө өмүртектүү өнүгүнө түпкүрдүн жөнгө салынуунун аргасы кылууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жакшылоонун берекеттерин бекемдеп кеңирти. 2035-жылкы кооз жүнгө курулушу нишанын негизинен ишке ашыруу үчүн чечүүчү негиз салабыз. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу ан сайын басмырт таарымдар менен алгалап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, асманы көк, жери жашыл, суусу тунук ооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн улантуу сызып, жуңха булутунун түбөлүккө өнүгүүсүнө бекем экологиялык негиз салууда.
1: ЖКП Боргорткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говин Зулиси Ли Чан 5-айдын 18 күнү Бээжинде текшерип иликтеди. Ал мындай бышыктады. Баш вези Си Цзиньпиндин жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баянын жана көрсөтмө рокун терең изилдештирип, жасанды акыл жөнөм менен чыгаан жасоочулукту тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, жаңылык жаратып өнүгүү колдонуу жетекчи багытын көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, акыл жөнөмдүү машинадандын доорун жаңылып, даражасын жогорулатууну дилгир илгертип, жасанды акыл жөнөмдүн жан жактуулуу терең катмарда жасоочулукка жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып, экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын күч сала жетиштирүү керек. Ли Чан ал тартып болуп, Бээжин адам келбетиндеги машинадан жаңылык жаратуу борбор чектүү сериктиги, Xiaomi машина илим техника чектүү сериктигине келип, акыл жөнөмдүү машина адам техникасында жаңылык жаратуу жана чарбалардын өнүгүүсү жөнүндөгү тааныштырууларды угуп, кирхананын изилдеп өнүктүрүү табылгаларынын жана түшүмдөрүнүн окшобогон майдан көрүнүштөгү колдонулуусун көрсөтүүнү текшерип көрдү. Өндүрүш тканаларына барып, акыл жөнөмдүү жасоо сыяктуу абалдарды билди. Ли Чан мындай көрсөттү. Акыл жөнөмдүү машинадан универсал топтошкон чоң модель, жогору даражалуу жасоо, жаңы материал сыяктуу илим техника, жасанды акыл жөнөм жана чыгаан жасоочулуктун жоорулушу өнүгүүсүндөгү зарыл аралжы, негиз изилдөө, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жана алдын катардагы техниканы изиктөөнү сызыл күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу жана чарба тейлөө өрүшүн жаратып, бүт толку түшүм, алгылыктуу майда тетик, акыл жөнөмдүү чечим жана тизгиндөө системасы сыяктууларда жаңылык жаратып өсүү жаратууну башымдатып, акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Лийчан мындай ыктады. Илим техниканын жашоо күчү колдонулууда. Акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын өнүгү терибели кеңири, мамлекетибиздин базар көлөмүнүн ашаан чоңдугу, чарба чынжырынын бүтүндүгү, асыгатмалуу майдан көрүнүшүнүн молдугу сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, чоң көлөмдүү жабдууну жаңылоо, алгачкы жабдуу сыяктуу колдоо саясаттарын жакшы иштетип, өкмөт тармактары мамлекет мечимдеги кирхана сыяктууларды майдан көрүнүштөрдү ачык жиберүүгө шыктандырып, акыл жөнөмдүү машинадамдын коопсуздукка кепелет кылган алдын шартта көлөмдүү колдонулуусун башымдатууну колдоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү. Учурда жасанды акыл жөнөмдүн алдын катар жасоочулук менен башым терең жоорулуш алуусу, өндүрүш жасоо үлгүсү жана чарба турбатын терең өзгөртүүдө. Жасоочулук саласындагы жасанды акыл жөнөм кошулган аракетин терең жолго коюп, жөрүлгөлүү чарбаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңдан гүлдөгөн

0: түрүн чыктандырып, түйүндү салаларды санарт дештирип, акылдаштырып, тип өзгөртүүнү түргө бел жылыштатып, жөндөм ыйгарып, колдонууга тейлөөчү соодагерлерди өнүктүрүп, чарба системасынын даражасын жалпылай жогорулатууну илге сүрүү керек, Дыйчамындай бышыктады. Керканлардын жаңылык жаратуу негизги тулкулуу ролун толук көрсөтүп, ансайын көп керканлардын изилдөөгө катысы салууну күчөтүүсүн колдоп, өндүрүү окутуу, изилдөөнүн шай кесип өткөрүүгө чабуул коюусун күчөтүп, изилдеп өнүктүрүү долбоору, өндүрүп жасоо, жүргүзүүнү башкаруу, сатуудан кийинки тейлөө сыяктуу толук барышты акыл жөнөмдөштүрүү даражасын жогорулатууну жылыштатып, акыл жөнөмдүү түшүм, акыл жөнөмдүү тейлөө жаңкес турпаты жаңы үлгүнү жаратып, чарбанын тип өзгөртүп, даражанын жогорулатуусун ансайын жакшы жетектеп, жолчулуктун турмуш муктажын канааттандыруу керек. Инли Вужунлун текшер бийликтөөдө коштоп жүрдү.
1: Мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлоджи 18-нчү күнү Бейжин эл сарайында Грузия парламент башчысы Папуа Шивел менен сүйлөштү. Жавлоджи мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин менен мамлекетиңиздердин жетекчисинин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотуп, эки жак байланышы жогору сапаттуу, жан жактуу өнүгүү ылдам жолуна түштү. Жүнгө Грузия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын жакшы сүйлөштүрөт. Жүнгө Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышы мазмунун үздүксүз байытууну каалайт. Жавлоджи мындай көрсөттү: Жүнгө Грузиянын узун мезгилден бери Тайвань, Шинжанга катыштуу, Шизанга катыштуу, Шанганга катыштуу, кишилик укук сыяктуу маселелерде Жүнгөнүн майданын колдогонуна рахмат айтат. Мурдагыдай эле Грузиянын эл өз билги тандаган, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Грузия эң эртеде бир алка бир жолду орто куруу кызмат ачуусуна үн каткан жана катышкан мамлекеттердин бири. Жүнгө Грузия менен өз ара нарп жеткирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, агартуу, маданият сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Жавлоджи мындай бышыктады: Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Грузия парламенти менен алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, атайын комитет

0: Мындай билдирди. Грузия бир жынго принципин бекем сактайт. Жынго тарап менен эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын үздүксүз өнүктүрүүнү түрмөктө. Эларалык закон жана эларалык тартипти орто коргоону каалайт. Грузия тарап бир алкак бир жолу орто курууга тилкере катышып, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Грузия парламенти жынго мамлекети эл курултайы менен достук карым катоосун тереңдетип, Грузия жынго байланышынын өнүгүүсүн илгерилетүү үчүн закон чыгаруу аппараттарынын салымын кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагасы Ван Хунинг 18-нчи күнү Бээжинде Грузиянын парламент башчысы Папуашвили менен жолугушту. Ван Хунинг мыналарды билдирди.

0: қалар мол болды. Грузия тарап бир жүнгө пиресин бекем сактайт. Өзара нар жеткирип кызмат ашуун күчөтүп, эки мамлекет кол мар саласындагылардын достук, мейир махабатын илге түшүрүп, Грузия жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы бийиктикке кадам алдырууну түрткүлөрүн каалайт. Ван Донгфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
1: Жакында ЖКП борбордук комитети азыр бирөөсүнүн туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зонлиси Диншөйшаң алдартып болуп Бейжин, Хэбэй, ички Монголда эсептөө күчү тор курулушун текшерип электеп мыналарды бычыктады. Баш ужу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун тириңде изсиз сүйлөштүрүп 15-чи 5 жылдык жоспор программа орнаштыруусу боюнча жогору катмардан долбоорлоо жана илмий жоспорлоону күчөтүп мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тор курулушу жана кылда жогору өнүмдү пайдаланууну жылыштатып экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Бейжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күчү борбору жана ички Монгол Гудоюн эсептөө күчү байлыктарын көзөмөлдөп өлчөө жана орундаштыруу өрүшүндө Диңшөйшаң эсептөө күчү жабдуулары жоспорунан берилген доклад угуп эсептөө күчү байлыктарын орундаштыруу сыяктуу абалдар менен ишкелей таанышты. Диңшөйшаң мыналарды билдирди. Эсептөө күчү мамлекеттин универсал күчүнүн зарыл чагылдырылуусу, биргеликке жоспорлоп жайгаштырып тартиптүү куруп камдоо менен муктажды шайкештирүү, эсептөө күчү менен электр күчүн шайкештирүүгө маани берип мамлекет боюнча бир торду бачым калыпташтыруу керек. Учурда түрдүү жөрөлгөлүү жана жаңыча опурталдар айкалышып катталып жабдуу модель сандуу маалымат тор коопсуздугу боюнча сактануу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып эсептөө күчү системасынын жалпы ийкемдүүлүгүн күчөтүү керек. Диңшөйшаң жүнгө бирикме кабарлашуу түндүк жүнгө Лаңфаң сандуу маалымат борбору, жүнгө көчмө кабарлашуусу Кохот акыл жөнөмдүү эсептөө борбору жана ХФИ акыл жөнөмдүү эсептөө Кохот базасына барып керхандардын эсептөө күчү тору курулушуна катышуу колдонуу абалын текшерип иликтеди. Диңшөйшаң мындай деп көрсөттү: мамлекетибиздин сандуу маалымат байлыгы мол, асыгатма майдан көрүнүштөрү кеңири. Бул артыкчылыктардан жакшы пайдаланып эсептөө күчү жабдуу курулушу, модель эсептөө аргасын өнүктүрүү жана сандуу маалымат байлыктары менен камдоону шайкештүү жылыштатып санаарыптуу акыл жөнөмдөшкөн өнүгү негизин бекемдөө керек. Өз өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп жакшы жаңылык жаратуу экологиясын куруп алгылыктуу техника көйгөйлөрүн бачым чечип өлчөм калыптарды түзүп кемелдендирип мамлекетибизде өндүрүлгөн жумшак катуу деталдардын тезден иштетилүүгө болуудан жакшы иштетилүүгө арымташтоосун түртмөктөө керек. Ички Монголдун шамал жарыктык байлыгы мол, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы жогору. Диңшөйшаң ички Монгол электр күчү тобу жана Жоңжин сандуу маалымат уланчап көмүртексиз эсептөө күчү базасына барып эсептөө күчү менен электр күчүнүн шайкешүүсү төмөн көмүртектүү эсептөө күчүн өнүктүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Диңшөйшаң мындай бычыктады: эсептөө күчүнүн электр иштетүү муктажы тез артып энергия байлыгына ансайын жогору талапты ортого койду. Энергия байлыктарын орундаштыруу менен эсептөө күчү жабдуу курулуштарын биргеликке жоспорлоп электр күчү аркылуу эсептөө күчүн күчөтүү, эсептөө күчү аркылуу электр күчүн илгери сүрүү керек. Электр кайнары, электр тору сыяктуу жаңыча электр күчү система үлгүсүн иштетүүнү колдоп жашыл электрди тике жалгоодо изденип жылыштатуу керек. Быйыл жыл башынан бери эл аралык энергия базарында бир кыйла чоң термелүү көрүлдү. Мамлекет ичи энергия камдоо кебелети бааны туруктандыруу кызматын бекем жакшы иштеп өндүрүш турмуштагы энергия иштетүү муктажын канааттандыруу керек.
0: 5-чи айдын 18-чи күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачуу аземине катышты. Ары сөз сүйлөдү. Хан Чжэн мындай билдирди: учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү жана башаламандашуу чиелешип жер шары экономика соода тартиби оор сокка учурады. Төрага Си Цзиньпин мындай көрсөттү: опурал жана капшаптарга беттешкенде ынтымакташып кызматташып ачып жиберүү сыйдырымдуулукта бекем туруу гана жашоо туура жолу. Биз сенимди бекемдеп кол кармашып алгалап жаңы мөрттөрдү өнүмдүү ийгерип жаңы капшаптарга тең талашып өзара пайда жеткирип чогуу жеңишке жет негизинде чогуу өнүгүүнү ишке ашыруубуз керек. Хан Чжэн төрт сунушту ортого койду. Биринчи, ачып жиберип кызматташкан эл аралык экономика чөйрөсүн чогуу жаратып көп жактуулук жана ачып жиберип кызматташууну бекем коргоп жер шаар соода карзы салууну эркиндештирүү ыңгайлаштырууну сызыл түртмөктө. Экинчи, жаңылык жаратып өнүгүү жаңы артыкчылыгын чогуу жаратып жаңы техниканын шыкак болуу жана жөндөм ыйгаруу ролун толук көрсөтүп илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү. Үчүнчү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн чогуу жогорулатып чарба шайкешүүсү техника алмаштыруу жана өлчөмдү жалгоону күчөтүү. Төртүнчү, бүт жер шаары экономикасынын жөнгө салуу системасылатын чогуу түртмөктөп бүт жер шаары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп чогуу акылдашып чогуу куруп ортук баарлануда бекем туруп дүйнөлүк соода уюмун борбор эрежени негиз кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн бекем коргосок. Хан Чжэн мындай билдирди: быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жүнгө жогору сапатта өнүгүүнү сызыл түртмөктөп жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртип базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан алдын катардагы тижарат чөйрөсүн жаратып ар кайсы мамлекет кирхандарынын уландуу жүнгө базарына терең кирүүсүн каршы алат. Жер шаары соода карзы салуу Улусун илгер сүрүү башчылар жыйналышын Чүнгө соодан илгер сүрүү коому баш болуп өткөрөт. Уланту 5 кезек өткөрүлдү. Бул кезектүү башчылар жыйналышынын негизги темасы жанга карай жүрүп келечекке жалгоо, чет эл өкмөт тармактары, эл аралык уюм, экономика аппараттары, чет эл соода коому жана дүйнөлүк соодан илгер сүрүү аппараты ошондой эле Чүнгө чет эл киргандар сыяктуулардын өкүлдөрүнөн 800 көп киши жыйналышка катышты. Ачылуу атеминин алдында ханчын кыймылга катышкан Испаниянын 2 орун басары баш вазири кошумча эмгек жана коом экономика вазири

0: расминин жолугушту. Жакында ЖКБ Борбор комитет Гонконгдеги Жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы майда эрежесин басып таратты. Ар кулактандыруу чыгарып, ар кайсы райондогу ар кайсы тармактардан астайыл салыштырып аткарууну талап кылды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы партия курулушунун зарыл негизги курулушу. Ар даражалуу парткоми жана анын уюмдук тармактары жаңы доор партия курулушунун баш талабын терең изилдештирип, партияны жалпы бетке катаан жөнгө салуу стратегиялуу функциянын изилдештирип, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын бекем кармоону олуттуу саясий жоопкерчилик кылып, ички эреженин түрдүү белгилемелерин астайыл изилдештирип аткарып, ар көзөмөлдөп айдактап жетектөөнү күчөтүп, өлчөмдү бекем туруп, тартипти катаандаштырып, өткөлдү катаан кармап, тартипти катаандаштырып, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат сапатын өзгөлтүксүз жогорулатуу керек. Саясий өлчөмдү башка орунга коюп, тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, идея жактан партияга кирүүнү күчөтүп, саясий жактан карап чыгып текшерүүнү катаандаштырып, жетиштирүүчү объектилердин партияга кирүү мүдөөсү, саясий сапаты жана иш түзүү натыйжасын тереңдей текшерип, кирүү өткөлүн бекем кармоо керек. Партия мүчөлөр кошун курулмасын өзгөлтүксүз асылдаштырып, жаштар жана чарба жумушчулары, дыйкан зыялылардан партия мүчөлөрүн жетиштирүүгө маани берип, жаңыдан гүлдөнгөн салаларда партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын жакшы деп, негизди бирденчи бекемдеп, партиянын чакырык күчүн, уютуу күчүн, таасир күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Аталган эске эреже жарыяланган күндөн баштап жолго коюлат.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сактап, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Өндүрүш кандуу

0: Rey kamdadı. Zamanbap teyli ulandığı bir çama jakşı önügü bit alışın saxtadı. Teyli kesiminin öndürüş körsötküçü okşuş mezgildegiden 4.9% artı, jalp tolukudan turuqtu artı turpatın saxtadı. Mamleket içi muhtaj ulandu gengirdi. Birinci aydan törtüncü ayga çeyin. Qoğum gerekte tovarlar jana teyli çekini satu jalp sommas okşuş mezgildegiden 3.2% artı, birinci mezgildegige salıştırganda jalp tolukusundan turuqtuluktu saxtadı. Mında madaniyat sayagat kızuluğu siyahtolar gerekte önü önüktürüge teyli jürgüzünün jarkın tüyünün aylandı. Tordo gerektöö сыяктуу жаңы типтеги gerektöөлөр бир гана тез өнүгөт. Gerektöө базарларынын өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч энергия кошту. Түйүндү чөлкөмдөргө карыз салуу бир гана тез артууну сактады. Эсептөө күчү сыяктуу жаңы типтеги негизги жабдуу курулушуна карыз салуу сызыл кеңирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнүгү кыймылдаткыч энергиясы сызыл жакшыланып даражасы өстү. Учак жасоо, биологиялык дары буюмдарын жасоо сыяктуу жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 12.6% артып, сызыл тез артууну сактады. Sanarov ekonomikasının singip kürüsü tez boldu. Jaŋıdan güldöngön çarba bürküreb önüktü. Jumuştandıruu kırdaalı çalıp tulkusundan turuktuu boldu. 4-nji ayda mamleket boyunca şahar şaharçalarda tekşerilgen jumuşsuzluk salıştırması 5.2% bolup, aldıŋkı aydagıdan 4.2% tömöndödü. Mamleketibiz ekonomikası bir gala küçtü sırtkı oportal soğukusuna teŋtalaşuu jöndömüne ye. Jaŋıga asılga karay önügü turpatın sızıl saktap, jogoru sapatta önügüdü jaŋı önümdördü kolgo keltirdik.
1: Koyan malumat çıkanası bugün malumat jariyalı jinalışını açtı. Soğuda işler ministerliği, mamleketik bazı işler baş idarası siyahtu tarmaqtar, çeğradan ayrılganda bazı qaytaru işçaraların jakşırtu yepkini küçötüp, çeğradan giriyor gerektiyosun gengirtüge baylanıştı avaldardı tanıştırdı. Bugün soğuda işler ministerliği siyahtu altı tarmaq, çeğradan ayrılganda bazı qaytaru işçaraların jakşırtu yepkini küçötüp, çeğradan giriyor gerektiyosun gengirtü jöndögü kulaqtan turunu çıkardı. Bu yolu çeğradan ayrılgandağı bazı qaytarunun 2.0 nusqa sayasatı çıkarıldı. Bıltırkı sayasat negizinde munun darajası birdemçe jogorlatıldı. Azırkı bazı qaytaru Ушу дүкөндөрдүн катталуусу алида көп болбу абалына карата саясатта аргачилердин четелдик жүргүнчүлөр бир чама көп болгон бир түркүм түйүндү соода чамгарагы Көрүк району базар чек ара боозун эргеп тандап чыгуусун колдоп түйүндү майдан сорундарда бажы кайтаруучу дүкөндөрдүн негизинен жалпы катталуусун ишке ашыруу ортого коюлду. Бажы кайтаруу суммасы 10,000 юандан төмөн болгон бажы кайтаруу өтүнүч талондоруна карата тандап текшерүү жолго коюлат. Тең тандалган жүргүнчүлөр гана таможнанын чаныгы буюмду текшерип тактоосун кабылдайт. Мындан башка дагы сатып алган замат кайтарууну бөтөн жерде өз ара моюндоону түртмөктөп, чек арадан айрылуу мөөнөтү биргелки 28 күнгө узартылат.
0: Бүгүн 53-жү жолку эл аралык ажайып гана күнү. Быйылкы негизги тема ажайып гана дүйнө менен жалгоодогу көпүрө. Жүнгө негизги жыйналыш майдан кыймылы Ички Моңгол ажайыпканасында башталды. Алтындай нур чачкан түркүн түстүү Жуңхуа өзгөчө көргөзмөсү керемет өткөрүлүп, 386 кымбат баалуу маданият эстелиги Жуңхуа маданилигинин башатын чечмеледи. Хунан өлкөлүк ажайып гана көп маалымат аразыларында көрсөтүү аргасында жаңылыш жаратып, Шаңдоорундагы Мин Фаңлейдин кооз өрнөктөрүн толугу менен көрсөттү. Хубей, Шижияхы, Уранысы ажайып канасы бүгүн ачылып, Акакташ Жолборус, Акакташ Саратан сыяктуу бир түркүм кымбат баалуу маданият эстеликтери чогуу көрсөтүлдү. Юннан Күнмиң Шижайшан археологиялык уранды бакчасы 3D санары баргасында калына келтирүү техникасына сөнүп, ХПСО урандысындагы кымбат баалуу сакталмаларды жандуу көрсөттү. Ордогыла ажайыпканасынын Майя жана Андис байыркы маданилик көргөзмөсү бүгүн ачылып, Мексика, Перу эки мамлекеттин 800 асыл маданият эстелигин чогултту. Булардын көп бөлүгүнүн тунугуш жолу жүнгө калып келинүүсү. Mamleketik madaniyat eselikleri tarasımında tanıştırdı. 2025 yılı mamleket boyunca acayip kınalar kütüp alğan görörümün 1 milyard 560 milyon kişiretten aştı.
1: Bugün katı jamkır mamleketimizin göp yerine ulandı tasırın görsötüp, bir bölük yerlerde jamkır avalı küçüp, arğaz yer, arğaz tarmaqtar, maalında çağıra koldanıp, dilgir ten taylaştı. Суу абанын чыгыштан түштүккө которулуусунан улам бүгүн жамгыр негизинен Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ жана батыш түштүк райондордун чыгыш бөлүгүнө чорлондошту. Хуби, Жиңжоодо көптөгөн айыл шаарчаларда өзгөчө чоң жамгыр жаап, шаар районундагы чукур жол бөлүктөрүндө суу оор даражада жайылды. Нанкин шаарчасында улантуу жааган жамгырда бир бөлүк тургундар имаратын суу басып 20дан ашуун жөрчүлүк камалып калды. Жергиликтүү куткаруу жардам берүү кызматчылары камалып калгандарды жел кайык менен маалында коопсуз жерге которду. Көйжөдө улантуу жааган жамгырда бир бөлүк райондордо тоо көчкүчү сыяктуу коопту абалдар көрүлүп, жергиликтүү чукул абалга тең талашуу долбоорун баштап жөрчүлүктү которуу, жолдорду шатырлаштыруу, коопсуздук көмөскө кырсыктарын бир-бирден текшерди. 17-нчү күнү мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм белен идарасы таардан 640 миңди, Сулияв кеземеден 250 миң чарчы метр жана чоң агымдуу суу чыгаруу помпосу сыяктуу заттык буюмдарды чукул тескеп ташыды. Бүгүн саат 11:00 мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баш штабы Хунан Гуаншиге карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, Хуби Чоңчиң Гүйжөөгө карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун улантуу сактайт. Ошону менен бирге эки кызмат группасын көбөйтүп, айрым-айрым Хуби Хунанга жардамдашууга жиберди.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда биринчи линиядагы шаарларда жаңадан курулган товар турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.1% арткан.

0: Колдон өтмө турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.4% арткан. Артуу темпи алдыңкы ай менен бирдей. Статистика чөлкөмүндө 70 чоң орто шаарларда жаңыдан курулган товар турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда арткан же теңдешүү деңгээлин сактаган шаардан жалпы 21 бар.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билишинче кызмат орнун туруктуулап, сыйымдуулугун кеңейтип сапатын жогорулатуу аракет долбоору бүгүн жарыяланган. Түйүндү кесиптерге кызматчы иштетүү көлөмүн туруктуулоо сыяктуу жактар демечиктеп 18 конкрет иш чараны орто жогору окуу жайларын бүтүргөндөр, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштанып, чарба жаратуусун бүт күчү менен илгери сүрөт.
0: Кечээ саат 22:42 өткөндө Чаңжын 8 ташуучу ракета Хайнан соода алам иштер учуру майданында тутандырылып мекиндиги көтөрүлүп, Чианфан жылдыздар түркүмү 9-чу түркүмдөгү тор-куроо жасанды жандоо үчүн алдын белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бардык жасанды жандоо чабалык алыптуу, суруу милдет ойдогудай жеңиштүү болду. Буга чейин Чианфан жылдыздар түркүмү жасанды жандоочу саны 162 көбөйдү.
1: Иран зоңтуңу Пезишкаян 17-чү күнү иш сапарга барган Пакистан ички иштер министри Накви менен жолугушту. Пезишкаян мындай билдирди. АКШ менен Сыралиянын Иранга болгон чапкынчылык жоргун кабылдагалы болбойт, ал мындай билдирди. Иран коңшу мамлекеттер, айрыкча деңиз колтук мамлекеттер менен достук байланышты өнүктүрүүгө умтулса, АКШ менен Сыралия көктүү аркылуу райондор байланышын бөлчөктөмөй болду. Иран маалымат аралдысы 17-чү күнү кабарлап мындай деди. Иран жак тапшырган сүйлөшүү долбооруна карата АКШ 5 түрлүү шарт ортого койду. Мазмуну Иранга согуш төлөмүн төлөбөй 400 кг коюлдурулган уранды АКШга тапшырууну талап кылып, Ирандын бир жердеги өзөк жабдуусун сактап калып, уланды жүргүзүүсүнө гана уруксат кылып, Ирандын тоңдурулган мүлкүн бошотууга макул болбой, бардык согуш чебинде согуш токтотууну, сүйлөшүүнү кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты кылды. Кабарда мындай дейилди. АКШ орто койгон шарттар канааттандырылса да, АКШ менен Сыралиянын байланыштуу аскер иштер үкүсү дагы эле уландуу бар болуп турушу мүмкүн. Иран өкмөт тарап азыр бул кабарга жооп кайтарбады. АКШ зоңтуңу Трамп 17-чү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран үчүн айтканда убакыт өтө чукул. Эгер Иран дароо аракетке келбесе, бардык нерседен куру калат. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 17-чү күнү Трамп Сыралия зоңлиси Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Иранга аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүндө талкуулашкан. АКШ мамлекет аралчысынын 17-чү күндөгү эки АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосунда АКШ зоңтуңу 19-чү күнү Ак Сарайда мамлекет коопсуздук тобунун негизги мүчөлөрү менен жыйналыш өткөрүп, Иранга карата кайра курал колдонуу тандоосунда талкуулашуусу мүмкүн деп айтылган. Иран куралдуу кошунунун жогору даражалуу билдирүүчүсү Сикарс 17-чү күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга дагы бир жолу аскер иштер күчүн же аракетин жасаса, АКШ тараптын район ичиндеги аскер иштер мүлкү жана кошуну Ирандын бүткүлдөй жаңы чабуул мүнөздү ой кыялына дагы келбеген катуу соккусуна кабылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Сыралия өкмөт 17-чү күнү бир планды тастыктады. Чыгыш Иерусалимге жайгашкан БМУ жакын чыгыш палестиндик бозгундарды куткаруу жана курулуш башкармасынын мурдагы жумуш алып баруучу жеринде мамлекет коргоону универсал жабдуусун курат. Палестин Хамас ошол күнү муну катуу айттады. Ары бул жоруктун эл аралык законго кайчы экенин билдирди. БМУ жакын чыгыш куткаруу курулуш башкармасы 1949 жылы курулган, негизинен Иордан дайрасынын батыш жээгинде Газа алкагы жана Иордания, Сирия жана Ливанда жашаган палестиндик тизимге алдырган бозгундарга адамгерчиликти куткарып жардам берүүнү камтоо сыяктуу тейлөөгө жооптуу. Быйыл биринчи айда Сыралия аталган аппараттын жумуш бүтүрүү оордун күчкө салып чагууну баштап, көп тараптын күчтүү айыптоосуна учураган.
0: АКШ деңиз армиясы 17-чү күнү мыналарды билдирди. Айдахо штаты Мавентин Хом аба армия базасында 17-чү күнү учууну көрсөтүп өткөрүлгөндө эки учак мейкиндикте сүзүшүп кетти, ары кулады. Төрт учак кызматкери серпилип жанын куткарды. Азырга чейин эч кандай жаралануу, көз жумуу маалыматы берилбеди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде мейкиндикте сүзүшкөнү АКШ деңиз армиясынын 2 ARA-18G типтүү Паушаужу авиаматка электрондук согуш учагы. Кырсык себеби алы текшерилүүдө. Учууну көрсөтүүнүн кийинки бөлүгү күчтөн калтырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 19 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуу артынан булуттанат. Температура 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 6-7 баалга өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду. Ары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуунун жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күчтүү таянч болууну баса көрсөттү.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү Тяньшань эларалык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эларалык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жогору деңгээлде ачып жиберүүсүн күчтүү таянч менен кандоону баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 9-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 41 болду.
2: Шинжаңдын 6 түрдү даярлануу, камсыздандыруусун чыгаша кылуусу секунд даражада бүтүрүн ишке ашырды.
3: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолунун жалпы линиясы 2027-чи жылы салынып бүтүп каттоого берилет.
2: 2026 жылдык эл аралык ажайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Баяу ауданында өттү.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айдын 18 күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болду ары маектеште. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Жумха улутуу ортоктук тулку таанын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу шыкак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы тулкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну илим техника таянычы менен кандоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң ДШ-сү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассалуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражадуу илим изилдөө өрүшү ролун чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрүлүп, орчундуу илим техника түрлөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири улашыш айдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жөнгөө Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, автоном райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жогорулушуп, Шинжаңдын иш жүзүмдүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үйрүлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп,

0: стратегиялуу ажатка үйрүлүп, колдонмолуу болуу изилде өнөчүлүштатып, Шинжаңдын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип соройту, келечектүү кесиптерди жайгаштырып куруудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлдүнө ассалынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарын бачымдатып, жогору кубат даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө ассалынуу ишкерлиги жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жугурдушкан, техникада жаңылык жаратуу системасын куруп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдырлаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчалтып, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу аракетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзмө ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчалтып, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкулуу жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектөө аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айын 17 күнү Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара секисине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186,935,000 адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,208,000 тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54,073,000 адам ирээт, 403,000 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,14%, 34,11% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12,525,000 адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78,000 тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну эме

0: иштей. Аба жол ташымалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп, камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ыстыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыргаттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жуурулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйөндүү райондун учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогор сапаттай өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жабдуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйөндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, телегелешкен жабдууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымалын кайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү аба жол курулушун бачым жылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Каденкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5 айдын 18 күнү Аптыран районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9 түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делоосунан 41 кабылдады. Түйүндү көбүн бурган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келген 37, катар кылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжукуз автоном ооласыныкы 3, Байынгул Моңгол автоном ооласыныкы 2, Эле Казак автоном ооласыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делоосунда чөйрө булгануусуу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булгануусуу делоосу 19, ызычуу булгануусуу делоосу 10, катуу керексиз буюмдар булгануусуу делоосу 4, экологиянын бузуруусу делоосу 2, суунун булгануусуу делоосу 1, башка булгануу делоосу 5 болгон. 5 айдын 18 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыран районунун бүтүрүүсүнө тапшырган карык арыздоо маалымдоо делоосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делоосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, катар кылуу келгени 47 болгон. Жогорудагы арыздоо

0: Bağımsızlandırusun 10 toyluğu çıkaşağı da ıslatın cevap etki edilişte de ve sevin yüzünü bütürü bereketin arttırıp 6 türlü dağırlanı bağımsızlandırusun çıkaşağı da 8 derecede bütürünü şıkaşırdı. 2025 yılının etekine çeyin bütüşün canda dağırlanı bağımsızlandırusu ön tanıtıp çıkaşağı da medisinarlık dağırı aparatından 4102'ni kaptıp esevin cevap sonması 4 milyar tüvendan açtı. Eme bu cönündökü kavardı vasıtları. Aptonom rayonduk taarlanuu kamsut idarasы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин аптонум районубуз таарлануу камсутоосун оң тойлуу чыгашагыруу системасын жалпы бетке даражасын өстүрүп ноокастары 6 түрдүү таарлануу камсыздандыруусун чыгашагылууга таянып 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турганын тааныштырып мындай деди. Өң таанытып чыгашараганда Çar darekte sıdırıp çıkaşağılığı, işenim duğarı sakça kartası arkayı çıkaşağılığından durgan 4 türlü çıkaşağılığı ıngayın negizinde tuğandarına çıkaşağılıp, üy bülüsündögülürge ortak çıkaşağılığı teylüsünde canırıq çıratıp jana kengirtip, 6 türlü dağırlanu, kamsızdandırusun çıkaşağılığı çordondu teylüsüz temasın kurup, çürçürüktü dağırlanu, kamsızdandıru silahat alıp gelgen 10 toyluluklardan bağırlandırdı. Учурда өң таанытып чыгашылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп жабууну колдой алат. Чардаректи сыдырып чыгашагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыгашылууду чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак түрүсү болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашылуу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып, оборуу таарланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарында ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашыруу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Таарланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар таарлануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет таанытса эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлөмчүлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүлү болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгөө сапара.
1: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шенжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дагайдоо Көрк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм ыстыроолук сакталган Петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дагайдоо Көрк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чио Ю мындай тааныштырды. Учурда Көрк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Ву Чио Ю мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан бекитип, какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айылдык иштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавор журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын эмерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
0: Мамлекет

0: Taş yolu 218. liniyası Narat Balgıntay taş yolunun kuruluş yürüyüşü uçurda 90% bütüp büt liniyanı 2027 yılı kurup bütüp ile adalgan emi kabardan uğasıdara. Narat Balgıntay taş yolu ile ürünü minin korudanı çalgaştırgan zaral yol. Künes odanı Narat şaharçasından başlarıp Hıcım odanı Balgıntay şaharçasında ayaktaydı. Büt uzunluğu 215.391 kilometre. Koş bağıtta 4 apta ona yolu boyunca 1. derecelü taş yol ölçümü koldanılıp salınat. Azırga çeyin türdün 1. kırdarlık bölümünde kuruluş milletinin 85% bitirgen. Narat Balgıntay taş yol 1. kırdarlık bölümü türünün orumbasar direktörü Kavlıalı Kavarçamındaydı de. Büt liniyada tonel yolu tutaştırıldı. Azırkı baskışta koşumça kuruluşlar tüyündü türde jilişte atılıp jatat. Uçurda yol beti, katto koopsuzduğu, jaşıldandıru jana tonel transformator stansiyası sıyaktuu kuruluşlarda ebak kozgotuldu. Türdün 1. kırdarlık bölügü Narat Tanıktuu Görük rayonunda borup, jumuş iştöö beti aptan tara. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасы аптан чоң. Кавлыалы тааныштырып мындай деди. Түрү бөлүмү башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чыңдап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бөлүнчө жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору аракетте чиркештирет. Бул түр бүтүп аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки аптоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-нчи линиясы Эдкут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара чалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жүрүн курат.
1: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45 000 мо күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхойи шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка септүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Маанинг мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып үчтөн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо бир чачып үчтөн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-нчи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайка аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмин айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөп өлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Жен Юйда мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
0: Азыр Лопнур кендири майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Такламакан чөлүндө Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп Лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендири майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20 000 мо жерге жасанды Лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кыйла кичик болгон жерлерди чордондуу иреттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң, Чучхуаң, Каңноң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Жо Юнфанга барчыга мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз

0: kendirmenin söksüldü östürüp, çöptü suğarını biriktürü formasında şamaldan kurgunup kumdu bekemdedik. Azır menin artındağı bul çöp çarçısı şamaldan ılım tarap kumdu bekemdeyd. Joğuru tümün kum çatırları boruğundun tezliğin akırında turuğulun atkarıp, biz östürbün ösündük camınçların korgoyd. Lopnur kendiri kurgakçılıkka şorgu bayımdu. Kum boruğundu karıştırat. Çölde şamaldan ılım tarap kumdu turaktandır oyunca çergülüktü ösündük. Көчүрүп тигүнүн катарга кошулуу салыштырмасынын камсыздоо үчүн бардык лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инженери Ньюжен Чаң мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул лопнур кендиринин сортунун бардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө агын жүрөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтекилер лопнур кендири байлык артыкчылыгына таянып, лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
1: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык 18-нчи май аралыгы ажайып гана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып ганада өтүп, Шинжаң ажайып гана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайып гана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчу Эчендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң одан даражалуу ажайыпкана, Бай Отандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш маданият эстелик буюмдары көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Минг, Чин доорна чейин болуп, Бай Отанынын байыркы күзөн маданиятынын өзөктүү району, Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып гананын башчысы Фэн Ян мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайып гананы өрүш кылып, ажайып ганада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы айтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайып гана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайып ганада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайып гана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парти группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Күлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайып гана 150 болуп, ажайып гана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугу арттыруунун зарыл өрүшүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайып гана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайып гана жыл бою Тяньшандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун кишире тейлөө жүргүздү. Ажайып гана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка анага айланды. Эл аралык ажайып гана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер-жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа уруту ортоктук тулгусу.
1: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргону белги от мунары, бекиниш коргону өтөңдөр менен туташып эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл Кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуандын белги от мунары Жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Тәклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү чакылгуудан анда Миран Улуу Коргоно мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк Улуу Коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык Удандык Маданият Дене Тарбия Радио, Телевизия жана Саякат Идарасы Парту Курпасынын мүчөсү, Маданият Мурастар Ажайыпканасы Сарайынын башчысы Фэн Жин, Чек ара райондук Улуу Коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу Коргондун башына барып чогулуп, бардык бектиктер шайкештүү. Улуу Коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскерия балды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым-каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон Улуу Коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын Улуу Коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжүн учурда Шинжаңда каттатылган Улуу Коргон байлыгы 400-дөн ашуун орунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган, арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын Улуу Коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы Жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл Каага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн Ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан падышалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тянь-Шаньдын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары Улуу Коргону Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоролушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэн Жин мындай деди. Ага Жунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акылы диреги, ийилбес сынбас кайраты менен Улуу Коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
0: Кечө 5-нчи айдын 18-нчи күнү Иледе атындагы кино түрүнүн баштоо аземи Тянь-Шань кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледе атындагы кино автоном райондук парткум мүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тянь-Шань кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледе атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндүү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ваң Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туу сунду. Нах майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ваң Мың мындай деди. Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025 жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. кинону 2026 жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027 жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-кылымдын 60-жылдарындагы

0: дене аркы көрүнүш кылып, арулуу чүрчүлүгүнүн бири бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурдушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледи атындагы кинонун снаристи Чин Е мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгачы Марк, Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжанга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжан жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледи атындагы кинонун режиссёру Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы, асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары, Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылды.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылы Малия Министрлиги жалпылык маданият тейлөө системасы курулушу жана маданият мурастарын коргоо, мураскерлик кылууга болгон каржы салынма эпкинин сызылашырып, учурда автоном районубузга түшүргөн 2026 жылдык борбордун маданият түрүнө которуп төлөгөн каржысы 955 миллион юан болду.
1: Жакында Чебек жолундагы иле атыр жытка толгон Шемфади, иленин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштыруу жыйыны, Жибек жолундагы иле түндүк жергесин жыпар жытка бөлүү марке тааныштыруу кыймылы Бейжинде жеңиштүү өттү. Шинжан коңур уюу этин өкүл кылган иленин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Бейжин Шемфади айыл чарба түшүмдөрүн дүң таратуу базары менен Бейжин даашөөсү мектеп бакчасында чордонду жарык көрүп, 5 кархана жалпы 261 миллион юандык токтомго кол коюшту.
0: Шинжанга шандуу жардам берүүнү сөөжөт кылган мамлекеттин тунгуч кыска сериалы Сүйүүм Бортарада 5-нчи айдын 19-чү күнү борбордук телевизия станциясы видеосу Айчии, Йоку сыяктуу өрүштөрдө окшош арымда интернетке чыгарылды. Аталган кыска сериал Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүсүн артка көрүнүш кылып, агартуу боюнча Шинжанга шандуу жардам берүү менен кесиптер жагынан Шинжанга шандуу жардам берүү кош линиясына үйрүлүп, сабак сүйлөө сахнасын 13 жыл бекем кайтарып Шинжанда калган окутуучу Ин Чаңин, журтуна кайтып Шинжанды курган Бейжин даашөөсүнүн окуучусу Чаули катардуу жандуу кейипкерлер аркылуу Хубейдин Шинжанга шандуу жардам берүүдө ыкшоо жардамдан дилгир жардам берүүгө чейинки тип өзгөртүүсүнүн жандуу иш жүзүндүгүн көрсөткөн.
1: Жакында Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы Шинжаң медицина даашөөсү Шөлияншан мектеп районунан орун алып, китепкананы мектеп бакчасына көчүрүп барып, чөкмөгөн кайдагы китеп окуу мейкиндигин жаратып, калың окутуучу окуучуларга эшик алдындагы маданият аялдамасын жаратып, китеп окуу стили аркылуу мектеп бакчасын балкытты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балы шамал чыгып артынан 6-7 балга өзгөрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 2-10 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 4-17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 11-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 7-24 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балы шамал чыгат. Көйтонда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 7-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-31 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыр ак жаан жайт. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыр ак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма алтынчы жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коен эрин ноокастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарп жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл таштап басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

0: Берүүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өбүздө. 2026-жылкы Энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды кутарып жардам берүү жалпыган нарып жеткир кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында 2026-жылкы Энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпыган нарып жеткирүү кыймылы Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 7-чи доктурканада башталып, Тянь Шань этегиндеги коюн эрин балдардын кемтигин түзөп, алардын жүзүнөн күлкү көрүндү. Ушул иретке жалпыган нарып жеткирүү кыймылында бүт мамлекетибиздеги 8 өлкөдөн, Автоном район, төтө караштуу шаардан келген дарылоо адистер тобу бүт барыштуу жабык айланмалуу кепелеттик кылып, операция алдындагы текшерүү опурталды баалоодон операция долбоорун түзүүгө чейин катаан калыпка түшүрдү. Кыймыл 5 күнгө чейин жалгашты. Докторканага жаткан кезде докторкана ноокас балдар менен алардын үй бүлөсүндөгүлөрдү аксыз тамак менен камдап, ыктыярчылар мээрим махабат жеткирүү маанайын жаратып, китеп, оюнчук белек берип, эмделүү маанайын басаңдатты. Операциядан кийин ноокастарды бир туташ алып калып, 2 күн күзөтүп, ден соолукту калыбына келтирүү коопсуздугу коргонунун чебин бекемдеди. 5-чи айдын 14-чү күнүнө чейин бул докторканада 30 канча балага коюн эрин жалпыган нарып жеткирүү операциясын жасоону орундаштырып, бүт барышты бир туташ жоспорлоп кепелеттик кылгандыктан эмдөө кызматы туруктуу, тартиптүү, мээримдүү, жогору өнүмдүү болду. Жүнгө энелер жылмаюу аракети жалпыган нарып жеткирүү түрүнүн баштамчысы 6-чы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Хан Кай мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын 36 жыл бекем жалгаштырып, уюмду баштап 230дан ашуун ыктыярчылар эмдөө тобун уюмдаштырып, 20 миңге жуук ыктыярчыларды жыйнап, бүт мамлекетибиздеги 28 өлкө, автоном район, төтө караштуу шаардагы 64 шаар оодандарлап, коюн эрин оорусу бар 50 миңге жуук баланы аксыз эмдеди. Энелер жылмаюу аракети Шинжаңда орно чогалган 20 жылга жакын убакыттан бери жалпы 2542 коюн эрин оорусу бар баланы текшерип, аксыз жалпыган нарып жеткирип эмдөө аркылуу 1500дөн ашуун баланын келбетин калыбына келтирип, ишенимин кайрадан табуусуна жардам берди. Абдын Рынудок, Аялдар Бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди. Ар даражалуу аялдар бирлешмеси түр саясатын, тейлөө жүргүзүү тартибин жана жардамдашуу берекетин кең көлөмдө күттөп, жанжырсымал тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирип, операциядан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү, психологиялык жактан жетекчилик кылуу сыяктууларды жалгаштырып, жардамдашын ойдокудай иштеп жалпыган нарып жеткирүү аракетин ишкерлей, нактылуу аткарууну токтоосуз илгерилетип, нактылуу иштерди, жакшы иштерди зээн коюп, мээримдүүлүк менен күч сала ойдокудай иштеп, балдардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы Энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпыган нарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштаган медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бешигимиз.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка

жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрө деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйрылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйрылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервди дүүлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртүдө аябай зарыл. Катаа тандасаңыз тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташмалы менен алектенүүчү шоопурлар сыяктуу кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узун олтурунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин билгени жөн. Биринчи.

4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адатта кабалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдакы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү вакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап кандагы канттын калыптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдүүгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча жеп ичип туратугандар. Тамак артыкча тоюуну ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөөдө тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ич оору сыяктуу маселелерди пайда кылып ашказан ичиге жолдор менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголоо ырталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз оорукчан жаш улгайган картайгандар. Жаш улгайган картайгандардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, колубуту шалдырап ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамакты жеп болуп эле дароо жүрбөстү керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөкү чакан аракеттер менен алектенсе болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калыптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөн айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүшүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрүүсү, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүшү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмүн 180 жаш аралыгында тизгиндесе дагы саал энтигип, жүрөк согуусу тез дубалына жетсе болду. Олтуруп ээнеси туура болуу керек. Башын

жол жеткирет. Тыныгалуусу туруктуу болуусу керек. Тыныгалуу ургагына көңүл бөлү. Эгер тыныгалуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тыныгала албагандай сезим болбосо, бул күчтүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагыдай болгондо анан сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Таажысымал жүрөк оорусу, жүрөк сайгылашуусу бар кишилер жүрүү тездигин өтө тез кылса болбойт. Жаш улайган, картайгандар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тынч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар эс алып болгондон кийин күч арткандан анан сейилдөөсүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сел дегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип түз коопсуз жолду тандап автоуна көп каттай турган жол бөлүктөрүнөн алыс жүрүү. Картаңдар же ден соолук алсыз кишилер башкалардын жолоорусу менен сейилдөөсү керек. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичмөнү жана тамеки чекмөнү да белгилейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай селсиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен бирок тамактан кийин ичүү жакшы тандоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннин кычкыла биригип чөкмөгө айланып белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Дагы кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннин кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт. Сонуч: тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук, мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт тенедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тыныгалуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүү таасири эң зор болот. Сонуч: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жөрүнү көрсөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 минут секин басып, ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нерптин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн дүүлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат, ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы, бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооругандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 минут баскандан кийин секинде 5 минутко узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлгө тийиштүүсө, диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл төшөлгөн жолго кездешкениңизде бут кийимиңизди чечип секин бир канча кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына бул улуу табият долбоорлогон ухалоо жабдуусуна бир тыйын да акча жумшалбайт. Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шао Тийжен менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Нактылуу мазмундары төмөндө назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол.

9-чи кезекте Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети азыр интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сөөнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарп жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190-дон артык мүчө керхана пайданы чордондоштуруп, элге нарп жеткирип, иш жүзүндөгү жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызыгуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык-түлүк коому, ашпаздык коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чач жасоо, ажарландыруу коомуна бир туташ жетекчилик кылып, азык-түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керханаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү сомага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштүү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топкөр мандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу спаттарга негиз катышуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланалат. Жарыш көрүү керектүү элге нарп жеткирүүнүн органик бирлешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыралат. Азык-түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык-түлүк коомуна мүчө керханалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жинжүү, Дапанчи сыяктуу көптөгөн атактуу азык-түлүк маркелери кош кишилик, төрт кишилик, алты кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ көөрмандары 40%дан 12%га чейин жеңилдиктен баарланалат. Бир бөлүк дүкөндөрдө дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу, өз ара түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпаздык коому Шинжаңдын ар кайсыл жерлериндеги азык-түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тошсо 10 юан, 12%дан 10%га чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык-түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат, чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берди.

Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, уландуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык-түлүк чагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цүммао индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөгү баасынан 30 юан төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуу сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланалат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарланалат. Топчулар топ

көрмандарынын жатак тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элге нарп жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бөтөрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласса 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 артык дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чаш кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңилдик берүү дагы керектүү тошсо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу, турмуш тейлөөсү менен камдады.

Автоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптуусу мына буларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн автоном райондук соода иштери назараты алгачкы кезектүү дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын чоң белегин реттеп коомго жарыялап, ар кайсыл керканалардын жеңилдик берүү мазмуну мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз бирлештирип, соода маанайы жуурлуштурулуп, керканалардын кырдаар кайнары кеңейтилип, керектөө жашоо күчү орготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуу теline нарп жеткирилет.

Кымбаттуу радиокугармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынан элге нарп жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт.

Саат 14-тө Solution Altpnondo 0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Altpnondo 0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17-тен 30 мүнөт өткөндө Solution Altpnondo 0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19-дан 30 мүнөт өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Altpnondo 0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө Solution Altpnondo 0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Solution Altpnondo 0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menem birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menem birge bolot.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө. Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү Понкит түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пунктин ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоочу өлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керхана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунушто кошулган каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка шай келе турган орундар ошол жердеги облас шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделген

Актарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу ар бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу. Автоном райондон тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгер катыша ала турган болуусу. Ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү сооруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндү кесип чынжырындагы жогору, орто, төмөн агындагы баштаак керканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто кичик микро керханалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө кылуу жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керхана же тейлөө аппараттары, ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясы кеңеш мүчөлөрү туруштуу керханалар, автоном райондук соода өнөр жайчылары бирлешип месине караштуу түйүндү мүчө керханалар сыяктуулар. Тандап сунуштоо тартиби катталууга алдыруу, текшерип бектүү, жарыялоо сыяктуу алкаларды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгүү ислаат комитетинин өкмөт жагы интернет сайтында жарыяланат. Башкача пикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти кылып чыныгы бекитилет. Сунуш бир туташ таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөттүү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып, сыйлайтары өкмөт менен керхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаарлардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же таныштырган орун аркылуу бир туташ жолдошу керек. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлүн табыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктубаттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздү автоном райондук эмгек үлгүсү Шау Тийжен менен таанышасыздар. Онсуу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалары күн нурунда жаркырап турат. Кылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап-жашыл болуп, калемпирлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш, жашоо күчүнө толгон бул көрүнүштү 80-нчи жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан, Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Шау Тийжен айрып караганга болбойт. 10 жылда ал айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Шау Тийжен кара тору келген. Алакандары чоң болуп, байса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10 айда ал Онсуу ууданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранчы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдошу аны алып калды. Ал үй бүлөдөкүлөрү менен Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, корожай чарбасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндө болуп, майса жетиштирүү, көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга сенимдүүбү дешти. Күмөн алдында Шау Тийжен өзүн актаган

Аңгашаш бай Шилемчи айылынын Сиек кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып, майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечинде ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин лазанын мообашы түшүмү 30% ашат. Оору жана курт кумурсканын зыянынын жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан артык сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөөнүн тикелей эккенге караганда ар мо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсептеп берди. 2020 жылы пегменттүү лазанын жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Эли Махмут азыраак күмөндөндү. Шаутижен ага 2 мо жердеги майсаны акысыз берди, ары зыян тартсаңыз мага эсеп деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегендей Эли Махмуттун атызына барып, ага шакырет деп ачып, илмий жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Эли Махмуттун калемпирлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси биресе артты. Ал эриксизден Шаумудурдун техникасы чынында жакшы экен деди. Азыр Шаутижен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жабдуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жердин жабдуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип чынжырын толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди. Амут Абдул эң мурда Шаутиженге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга даярдык кылып жатканда Шаутижен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектеби окуп жатканы, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы барлыгын билди. Ал дароо эр айыл экөөн шериктикке келип, майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр айыл экөөнүн өз жеринин илмий эгинчиликке сөөнүп, түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бүлөсүнүн жылдык кирешеси 60,000 юанга жетти. 2020 жылы 15,000 юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин кору тубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25,000 юан кымбатындагы жыйын үстөлү орундук белек кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Шаутижен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндө жакшы иш кылып берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен артык эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Патугүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбиялануга катышкандан кийин 2 кылымта бастырманы көтөрө алып, кызылмылык өстүрүп, жылдык кирешесин 50,000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жабдуулуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иши ордунан 80 камдап 500 артык дыйканды тикелей жетектеп 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдү майса жетиштирүү борборунда автоматтик бүркүп сугаттоо системасы температура нымдуулугун төп теңшеп LED-дик нур толуктуу чырак астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасын жакшы өсүүдө. Шериктик Жожоңдон Шинжанга жардам берүүгө келген адистер тобуна сөөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурдабышуусун илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, хуңян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50,000 юандан арттырды. Мунун артында Шаутижендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдошу менен шериктик базасына сөөнүп, Жожоңдон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен бирлешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизип,
үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу ылымта бастырма кулпунайы жана жүзүмүн сынак кылып өстүрүп, жаптуулуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепелети менен камдады. Бир адам бай болсо, бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк бай болсо, чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Шао Тийжен дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3 миңден ашуун кыштак тургунунун кирешесин арттыруусуна түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керхана болуп бааланды. Шао Тийжен дагы алдарты болуп Аксуу аймагы, темир чоку таланты, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чек арада тамыр тарткан тооктой бул жерди үн тынсыз коргоду. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 19-күнү күнгө шейшембе. Оболо аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртеңки күнүзгө чейин Алтай аймагынын түндүгү, чыгышы, Аксуу аймагы, Байынкулун областы, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түйүндү эскертүү. Алдыбыздагы 3 күндө түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынкулун областы, чыгыш Шинжаңда бороондуу аба ырайы көрүлөт. Шамал уюктарында бороон күчтүү болот. Түндүк Шинжаңдын айрым жерлеринде кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Түштүк Шинжаң ойпоту жана чыгыш Шунгарда боз түшөт. Айыл чарба, каттоо ташмал, электр энергиясы саяка сыяктууларга пайдасыз таасирин көрсөтөт. Алдын алуу кызматын жакшы иштөө тийиш. Өрөм шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 20 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң маданият саякаттын терең жоорулушу өнүгүүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түрткү айландырды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
2: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы директештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүрү чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уландуу күчөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту орток тулкусу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, тек 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
2: Өрөм шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө

0: Доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
1: 19 миң жунгары яалуу балык чабагы Шигу шаарында көбөйтүү үчүн кое берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жоңхо улуттук ортоктолук таанымын бекем уютунун негизгилигин ягылууда бекем туруп, маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруп, өнүктүрүүнү төртмөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркасындагы бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун төртмөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түркүккө айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл 5-чи айдын 19-чу күнү 16-чы жылкы жүнгү саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нак майданында Санжык Үзү автоном областы, Үрөмчү шаары, Турпан шаары, Комолу шаары жана Биңтуандын катыштуу шыгыш шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин ортоо куруп, саякат байлыгын ортоо бириктирип биргелешип өнүгүп. Биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-чи айдын 19-чу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элге арып жеткирүү, үгүттө жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндү түрдө Ния урандысы, Эрмечөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Коом таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттуу, Алтай Коом таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттүү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йоу Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Коом таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табыгы көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөсү адамды мас кылат экен. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаңдын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021 жылдагы 190 миллион адам иреттен 2025 жылга келгенде 323 миллион адам иретке көбөйгөн. Шинжаң Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп, сапатын туруктарында өстүрдү. 2025 жылы маданият саякатчына катыштуу кесип базары негизги толуксу 510 миңден ашып, маданият саякат аркылуу элди байытуу берекетин сызыл кое берген. Текес ооданы 1120 ашуун элди конолго куруп, тике жана кыйыр жумуштангандардын саны 44 миң адамдан ашкан. Текес ооданы белгилүү элди конолгонун башкаруучусу Субинур Юсен абдан толкунданды. Ал мындай деди: "Эшик алдында туруктуу жумуштанып кирешебиз көп жогорулады. Азыр кесипкан сайын бышык кырдарлардын ыраазы болуу даражасы көрүнүктүү жогорулады." Эми эле өткөн апта акырында 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын туңгуч айлампалуу жарышы өтүп, абдан кызуу көрүнүш жарык көрдү. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөөнүп, маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрага ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп, зор мөлчөрдөгү кырдар агымын эликтирип, жергиликтен аш тамак, жатак, катто, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төртмөктөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшиң мындай деди: "Кашкар шаарынан атайын жарыш көргөлү келдим. Йопургада коном, кээ бир жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү үйүмө алып кетейин деп турам." 15-чи 5 жылдык жоспор программасында маданият аркылуу саякат жаратуу, саякат аркылуу маданиятты жарыктоону тереңдештирип, саякатта күчтүү мамлекет курууну жылыштатуу ортого коюлду. Шинжаң Жоңхо улуттук ортоктолук таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, түзүлмө механизмин жакшыртуу, маданият мазмунун молуктуруу, кесип турпатын жогорулаштырууну тереңдештирүү, тейлөө сапатын өстүрүү аркылуу Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүнүн терең

0: ne? İş yüzüne göre cürüsün sızılcılıştatıp, madaniyat sayakat kesibi sapatını üstürüp darajasın joğurlatuğunu törtmöyük dedi. Abdurrahman Rayındık madaniyatçına sayakat nazaratı, sayakatlı cahil tücüne sırt menen bikir almaştırı başkarmasının uğrun basır başısı Tiyan Tao'mında dedi. Madaniyatlı güçlendirü, adabiyat körükümlerdü güldöndürü, madaniyat murasların kurgu, murastı kılu, sayakatlı kıldaştırı, madaniyat sayakatlı cuğurluşturunu terengdeştirü de jalıp tulku oyörüşü arıklı, toluk celilü teylü gamsız dosun jaksırtıp, çoğuru sapattak tüşümenen gamda onu bayıtıp, düğünü öderacalı sayakat nişan jerin büyüt küçümenen jaratat. Şinguan Ağımışter Bağlaması
1: Станциябыздын маданият саякатты жоролуштуруу узакка чейин жашоо күчүн жоролуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесиби ан сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору 100 автоуна, өзү автоуна айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турбатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүшүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бирдемчи чечүүгө жаттуу. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйралтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюуну барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү, линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 19-нчу күнү Аптырам районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көөн бурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптырам областыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дейлоо 2, Эле Казак Аптырам областыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Кызылсуу Кыргыз Аптырам областыныкы 3, Бортала Муңгул Аптырам областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комол шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1. Байынгула Муңгул Аптырам областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызычуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нче айдын 19-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптырам районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делоосу жалпы 10 түркүм ирет 461 болуп, түйүндү көөн бурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 10-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптынам районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Шинжаң Уйгур Аптынам райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 18-нчү күнү Аптырам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порт районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек чийинин ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, батышка карай ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүбөздү өздөштүрүп, Абдурам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжандын Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тонияз Үрүмчү эл аралык кургактык порт району курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тянь-Шан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет тижараты, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, Зачүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толук турактандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжий өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжуулорунун рохун кемгерчиси ийине жеткире жүзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгүл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, Зачүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Зачүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тонияз маек чийинин башкарып ачып, Абдурам райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү Зачүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тонияз эл курултайы өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын ан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Абдурам районубуздун заманбап Зачүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала төртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайыл чечүү керек. Заманбап Зачүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү түр курулуштарын бачымдатып санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып ысылаат аргалары аркылуу Зачүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенди терең түшүнүп, шай кечкен бирлешме аракетти күчөтүп кызмат бирикме үчүн калыпташтырып, Зачүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган самагандарына үйрүлүп төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып бачым өнүктүрүү керек.
1: Станция абыска бары. 5-чи айдын 19-чу күнү Абдонум райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-чү жолку чейин Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Абдонум райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Абдонум райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптар боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну мээрчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Абдонум райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Абдонум райондун орун басар төрагасы Мукуятжар Мукаммед сунуш боюнча жыйынга катышты, ары жыйындын негизги темасын мээрчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жумха улуттуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сунша Жумго Комындан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жоорулушу бөнүгүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну чыйралтуу керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чаара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Автоном райондун эмгекчи иштетүүнү акылы директору көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук талабына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүнбин мындай сунуш берди. Жашыл кенчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жан Хуй, Жунго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитет атынан мындай сунуш берди. Сан арптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлө эпкинин арттырып, саясаттын жүзөлөшүсүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлум мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-чү сентябр элми коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Чин Шаоман мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдык жакшы сунуштол боорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясий кеңештен катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Жэн Чэнь жыйынга катышты.
0: Автоном районубуз мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызылтүртмөктөп, көмүрдүн алдын көндүрүш курбатын коюу берип, энергия камсыздоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачымжылыштатуу, Шинжаңдын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш-чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп, орточо бирдик кен түшүм курбаты жылына 5 миллион 900 миң тоннадан ашып, бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдү казуу кызматы өлкөмүн курган. Шүйжоо кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптурук шериктиги курган Кучар, Окур булак кенине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүт желелүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүү кудук астындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоо кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жай алка торгон курдук. Жумушчулардын төп орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүр кен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин Аптурам районубуз алда качан чыгыш чуңгары, комолу 100 миллион тонналык эки көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптурам районубуз көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызылжылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
1: 5-нче айдын 18-нчи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттамы ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40,000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ансайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уланды көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможинадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Быйылдан бери Шинжаң жоңтайтоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубаты ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуп өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи баң группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина белеги алтын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүн формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кишелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 324 жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрө коргоо техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоңтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоңтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан 3 куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоңтай тобу сатуу бөлүмчү шериктиги партия баш ячейкасынын шужиси баш директору Чандыгы Шуай мындай деди. Кийинки карымда топ кесип орундаштыруусун уланды кылдаштырып, чыңжыр сымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20,700,000,000 каржы салуу нишанын күч салап өтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шай кештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип келесин ичкилештирүү жогору даражалаштырып даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. маданият эстеликтериндеги жоң каалоту ортоок толкусу.
1: Дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары, Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгандын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл-Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинин ордуна шайкеш келип, 2-чи айланпа 16 көчө, 3-чү айланпа 32 көчө, 4-чү айланпа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжиң Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты, Жунханын чыгаан жүрөлгөлү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: "Бул шаарды Баогуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоптур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийжиң Баогуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесин дагы бир демчи узартып, чоңко чыгаан жүрөлгөлү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтат.
0: Бүгүн 5-чи айдын 19-чу күнү 16-чы дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылылык болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда юбилей доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55,800 кишиге жетип, шаар айылдарды каттаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары бүт Шинжан көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылоо аппараттары, QID жеткирүүчүлөрү, Wi-Fi ташуучулары, тору такси айдоочуларга тарылууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жонтоон тез жолдомосунун QID жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: "Мурда доктурканага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыланууга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арып алууга болот." Үрүмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: "Үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик." Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: "Моюн омуртка оорусу, бел омурткасы бултуюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реалдык кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди: "Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү рессиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне союу сыяктуу жоң ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылануу камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат. Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмары саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл автоном районубуз үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда автоном район боюнча үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каттоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80%, ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди. Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжыгылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктурхана адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озун мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз.
1: 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Пландалган көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. Бүт жер шаарындагы 700-дөн ашуун керхананы көргөзмөгө катышууга электирери күтүлүүдө. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Еңдерден кабарынугасыздар. Бул кезектүү көргөзмө акыл директүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылып, машина аркылуу айыл чарбаны күчөтүү менен санарып, айыл чарбаны жоролуштуруу эки чоң негизги линияга бекем кадалды. Көргөзмөгө катышкан айыл чарба керханалары 11 000ден ашуун көргөзмө буюмун алып келип, эгинчилик, малчылык, мөмөлү бак кесиби, жабдулуу айыл чарба, суу түшүмдөрү бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардын толук машиналашкан жабдууларын системалуу көрсөтөт. Автоном райондук дыйканчылык машиналары кесиби коомунун башчысы Коюңшын мындай деди. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетти. Эл аралашуу даражасы барган сайын жогорулады. Биз Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия, Белоруссия, Лаос, Вьетнам сыяктуу 10 нече мамлекетти катышууга сунуштадык. Бул жолку көргөзмөдө башка өткөрүүчү жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун орундаштырган. Жүнгө айыл чарба машиналарын жүрүштүрүү коомунун орун басары баш катчысы Сүйбей Бир түркүм жаңы энергиялуу аракет энергиясы акыл директүү тезгиндө жогору даражалуу жаабдуу жасоо саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөр чогултуп көрсөтүүлөрүн тааныштырып мындай деди. Лёгун аралаш моторлуу трактору жалгашып тизилген аралаш мотор системасы

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу угармандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу угармандар, ырыкканда көөнүмөр кеп шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

Сүйүктүү армандары туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

Сүйүктүү угармандар, эми байырта аткаруусундагы чын сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыкка келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Аталган ырга кулак төшөйлү. Чын сүйүү.

сүйіктүү армандар эми Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы Тоюн өзөн деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Жаңабак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сары уулу. Тоюн өзөн.

сүйүү жашоонун жыргалы, өмүрдүн шам чырагы. Эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы сүйгүм келет шамал болуп жүзүңөн деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Жаанбай Башегулу, обонун жазган Калил Аблесуулу.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныштыра кетейин. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту ооданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбатты радио көрмандары, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айлык иштактарды жалпы беткейи гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң узун кирпиктүү төө өзөктүү бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, узун кирпиктүү төө бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашууга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 жетип, бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000ден ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативи зарайда 10 миң юанга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган Юуто узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46 миң чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 миң тонна чийки төө сүтүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

Şincan yurtu uzun kirpikli tösüt kesiminin coğuptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ceyu pon kitecana muzdak celeli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştük kooperatiplerin kaptap tömün bağı kepeletti kılıp satıp alu sayasatın jolgu koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Азыр керханабыз төө сүтү талканы, суюк абалдагы төө сүтү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурлушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн одан райондон чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Эми көпчүлүккө Морио ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берелим. Тянь-Шандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигы жайыт байлыгына таянып, Мори кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай, жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союз кой кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кою этин айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Екимин жерма бешинчи жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700ге жетти. Мунун ичинде кой 515700, эшки 21000 болуп, союз коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210000 союз коюнун насылын жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори оданынын ши жер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдарты болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн дам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджи Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп, ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио каармандары, төмөндө Морийдеги кара тоок экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ер-Кабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөрөөсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгүү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ер-Кабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактары арасында

тында еркин азык издеп, жай баракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара тоок этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы кара тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостан айылы Ергабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуч түркүмдө киргизген кара тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагыда оңтойлуу, дагыда катыржамын. Билүүгө караганда Ергабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап, ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ергабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98%дан жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мори ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу бүт кесипчелесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан ортак баарланып, кирешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын орун басары шужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепелеттик кылып, Моридин дагыда көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп булачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио кагармандар, жакынкы жылдардан бери Кошту ооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн таканчыктап, жаң саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошту ооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кош тоодону Шинтара айылынын Босун шагын кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакжик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып урушкан турмуш кызуулукка толду. Кош тоодунда жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттөн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол. Нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйы мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8ден ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап сай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шуучиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз Ленья боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери кош тууданып өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын

кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын тургуну Пакчек үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл жарбайылык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керканаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керкана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керкана өкүлдөрү жыйылып, Нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керкана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керкана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керкана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1 миллион 400 миң мо келет.

Учурда Чапчал отанынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү шектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 килограмм келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9-нчу айда Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан орун чогалып, суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 килограммга жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкоого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керхана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыракчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым өрөйү мамлекеттик жүнгө чөп албан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун

жүп жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынан Эдекут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйүктүү угармандар, жергебизде ынтымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен

сүйіктүү угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлуу тилинин жагымдуу ырларынан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми «Унутпа мени, каралдым» деген казак жырды Арзугул Турсундун аткаруусунда тыңшаңыздар. Жакшыр жан дүйнөңүздөрдү сергитсин.

Ардактуу угармандар, эми Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Ай кызым деген ырга кулак төшөңүздөр. Ай кызым.

сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып аткан баардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдоку болсоң самаган деген ырды Гүлдес агатары сунабыз, жактырып угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу Ойдоку болсоң самаган.

Сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5 айдын 19 күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин чаңжаң дайра экономикалык агынын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкө алуу турун алыскы тыламынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тунуксуз жашыл тоодон зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратууну бышыктаабы. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө дайраны бойлогон 11 өлкө шаар чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпылай жашылга тебиз көрсөтүүсүн илгери сүрүп, чаңжаң экономикалык агын жогору сапатта өнүктүрүүнүн кооз сүрөттүрмөгүн чогуу.
1: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбы низамын жарыялады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атайын тема кеңештин арышын ачты. Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тин Шишан Орусиянын биринчи орун басары Зундис менен жолугушту.
0: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санаат түшүмдөр жасоочулугу бирдей тез артууну ишке ашырды.
1: Орусиянын ар кайсы салалары башчылардын дипломатия аркылуу Жүнгө-Орусия байланышын жетектөөнүн жаңы баракчасын баштоосун күттү.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы жалгаштуу 10 жыл Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: Чаңжаң дайрасы Жүнхуа улутунун эне дайрасы. 10 жыл алдында башчы Си Цзиньпин чоң коргону чоң угармап, чоң ачып өнүктүрүү алып барбоону айкын ортого коюп, чаңжаң дайрасы экономикалык агы өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз Жүнхуа улутунун узакы кызыкчылыгынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тунуксуз жашыл тоо аркылуу зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратуу керектигин бышыктаган. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө чаңжаң дайрасын бойлогон 11 өлкө шаар чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү мыкты жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы этке жашылга

0: Негізгі ағым су сапаты уланды көпчіл екінші түрді сақтады. Чаңжан дайрасы мамлекетіміздің зарыл экологиялық бағалы қампасы. Ене дайраны қорғау жана өнектүрүнү башы Си Цзиньпин узундан бери көкөйүнө түйүп келет. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Си Цзиньпиндин текшерген издери Чаңжан дайрасынын жогору, орто, төмөн агындарын каптап, алды арты 4 жыл атайын темада маек жыйынын башкарып ачып, Чаңжан дайрасы экономикалык агынын жогору сапат өнүгүүсүн үзгүлтүксүз тереңде жылыштатууну жетектеди. Башчы Си мындай бышыктады: чоң коргоону чоң угармы, чоң ачып өнүктүрбөдө мүлдө термелбей бекем туруп, жогору деңгээлде коргоого ого бетер зор күч жумшоо керек. Башчы Си мындай көрсөттү: Чаңжан дайрасы экономикалык агын мамлекетибиздин экологиянын алдын корунга коюу жашыл өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүгө жетектөөнүн негизги кошунуна айландыруу керек. Башчы Си Цзиньпин чоң коргоону чоң угармап, чоң ачып өнүктүрбөөнү айкын көрсөттү. Коргоо алдыңкы шарт, өнүгүү нишан. Экологияны коргоо аркылуу чарбаны тип өзгөртүүгө, аракет энергиясынын алмашуусу жана өнүгүүдө жаңылтыратууну илгери сүрүүгө кыстап, экологиялык, экономикалык жана коомдук өнүмдү биргелкелештирүүнү ишке ашырып, эл Чаңжан дайрасын коргогон, Чаңжан дайрасы элге бакыт жараткан жакшы кырдаалды ачтык. Чоң коргоону чогу кармап, жасанды жандаштоон тартылган сүрөт Чаңжан дайрасы экономикалык агынын 10 жылдагы экология өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул 2016 жылдагы Сычуань Ебин Санжанко кезинде булганды чыгарган керканалар топтошуп, ач тамак, өтмөлүк кемелер аябай көп эле. Суу экология жөндөмүнүн чегинүүсү оор болчу. Убакыт азырга келгенде бул жерде 90 километрден ашуун экологиялык коридор курулуп, суу тунук, жээк жашыл, дайра шыдыр, көркү кооз болду. Өзгөрүүлөр Ебиндин Чаңжан экологиясын универсал жөнгө салууну сызыл жолго коюп, шаар айылдын булганды чыгаруу уур торун өзгөртүүнү жылдатып, дайра жээгинен жаратылыштык жээк линиясын калыбына келтирип, сууга жакын теребел шаар бакчасын курганынан келген.
1: Азыр суу тунук, балыктар дагы көбөйдү. Дайра жээгинде бакчалар дагы көп, көрүк аябай кооз. Дайра жээгинде дене чыңалтканды жергиликтүү кишилер жактырып эле калбай, дагы саякатчылар да дайра көрүп дака кылганды жактырат.
0: Ебинге окшош мындай экология өзгөрүүсү 10 жылдан бери Чаңжандын эки жээгинде токтоосуз көрүлүүдө. Жаңши Дучанда отуну казылган жаракага толгон тоолор жашыл жамынчы жамында. Анхуй Ухуда законсуз порт, башылама заводдор кооз дайра боюндагы жашыл жолго айланды. 10 жылдан бери Чаңжан линиясы боюндагы 162 километрлик жээк бошотулуп, калыбына келтирилип, 1361 законсуз кеме уюгу түпкүрүнөн өзгөртүлүп, дайрага коюлган 200 миңден ашуун булгануу оозу калыпка түшүрүлүп, тартипке салынды. Дайра боюндагы 11 өлкө шаар өлкө алкыган экология толуктама механизмин тургузуп, жогору төмөн агын, оң сол жээк, негизги агын жана тармак агын орток жөнгө салып бирикмек үчүн бачым калыпташтырды. Чаңжан дарасын коргоо закону расмий жолго коюлуп, 10 жыл балык уулоого тыюу салуу өнүмү көрүнүктүү болду. Чаңжан дарасы экономикалык агынын асыл суу сапатынын түзгөн салыштырмасы 96.5% жетип, Чаңжан дарасы өрөөндө көзөмөлдөп текшерилген балык түрү 351 жетип, балык уулоого тыюу салууда мурдагы кезден 43 түр көбөйүп, негиздүү жандуу түрү Чаңжан дара дельфини калыбына келтирилди. 1426 жетти. Чоң ачып өнүктүрбө, ачып өнүктүрбө дегендик эмес, бузуу мүнөздүү ачып өнүктүрбө дегендик. Экологияны алдын коргоо коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүү керек. Жасанды жандоош менен бийиктен караганда Хубэй ичанда 2016 жылы ушул жерде Хымый өнөр жай дарыяны куурчап алган эле. 200 километрден ашуун жээк линиясында Хымый өнөр жай керканасынан 130 ашууну жайгашкан. Тартипсиз өнүктүрүү экология чөйрөсүн оор даражада короткон. Бүгүнкү күндө дайра боюндагы Хымый өнөр жай керканалардын баардыгы жабылып, тижараттан токтоо, көчүү, түбөзгө өртөнү бүтүрдү. Ичандагы бул барышта чарба жөндөм даражасын жогорулатууну бүтүрдү. Мурда булгануу оор болгон төмөн даражалуу химиялык жесемиткич чарбасы жоголуп, анын ордун ичке химия энергия чарбасы ээлеп, Ичандын мамлекет боюнча зарыл энергия сактоо базасына карай бачым армалоосуна күч кошту. 10 жылдан бери Си Цзиньпин экология модалдык идеясын жетекчи кылып, жүргүлгөлү химия энергия чарбасынын ичкелешүү, жогору даражалашуу, жашылдашып тип өзгөртүп даражасын жогорулатуусун үзгүлтүксүз түртмөктөп, ичке химия энергиянын ээлеген салмагын 18.6%дан 48.2%га жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал чарба өндүрүш наркынын быйыл 100 миллиарддык чоң өткөлдөн өтүүсүндө үмүт бар. Иш жүзүндүк экологияны коргоонун экономика өнүгүүсүнүн акырындатуу алкагы болбостон, жогору сапатта өнүгүүнүн ылдамдаткыч экенин далилдеди. Бүгүнкү Чаңжан дайра экономикалык агына 3 илим техникада жаңылыштыруу борбору, 8 мамлекеттик тажрыйбакана орундаштырылып курулуп, жасанды акыл жөдөм, квант маалыматы сыяктуу бир түркүм дүйнөлүк чыгаан илим техника табылгалары уланды көрүлүп, мамлекеттик чыгаан жасоочулук тобунан 41, мамлекет даражалуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарба тобунан 30 чогулуп, сан мөлчөрү айрым айрым мамлекет боюнча 51% жана 45% ээледи. Дайра жээгин бойлой жүрө бергенде жаңыга, жакшыга карай бет алган чарбалар уланды зоройуп, жогору агымдагы күйжодо көлөмдөштүрүү чордондоштурулган эсеп төкчү чарба тобу калыпташты. Ортагымдагы Куранда мамлекеттик чыгаан жасоочулук бийиктиги күч сала жаратылып, чыгаан жасоочулуктун бүт өлкөдөгү жасоочулук тайлыгын салыштырмасы 51%дан ашты. Төмөнкү агымдагы Шанхайда жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган алтын жетектөө чарбалары дүркүрөп өнүгүп, 2025 жылы 394 көлөмдөн жогору жасанды акыл жөндөм керканасынын

0: Pazar көлемі 637 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 39,5 пайыз артты. Чанжан дайра экономикалык агы бүт мамлекеттин өнүгү чоң урдаалына байланышкан. 10 жылдан бери Чанжан дайра экономикалык агындагы райондордун өндүрүш жалпы наркы бир каттагандан көбүрөөк артып, мамлекет боюнча ээлөө салыштырмасы 42,2%дан 47,3%га жогорулады. Тургундардын киши башындык акчалай кирешеси 23 миллиондон 44 миллион юанга жогорулап 91% артты. Болочокко бет алып, Чанжан дарасы экономикалык агындагы 11 өлкө шаар бир картинаны акырына чейин сызууда бекем туруп, Жунху аулуту эне дарасынын түбөлүк жашоо күчүн сактоосуна өбөлгө түздү.
1: Гоуян сөңлөсү Ли Чанг жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбын низамын жарыялады. 2026 жылы 7 айдын 1-ci күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамда партия борбор комитеттин закон чыгаруу кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштырууларын изчил сүйлөштүрүп, закон чыгаруу законуна байланыштуу белгилемелерди ишкелештирип, акимчилик закон белгилемелерин түзүүнүн үстүндүк тажрыйбаларын кордондулап, акимчилик закон белгилемелер түзүү тартыбын калыпташтырып, акимчилик закон белгилемелерин сапатына кепилдик кылып, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатуу максат кылынган. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар: 1-ci. Акимчилик закон белгилемелер түзүүдө Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруун айкындап, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалындагы чукул муктаждык, эл журтчулуктун чукул күткөндөрүнө карата тескөө чөлкөм бирыңгай, байланыштуу жактарда бирчама чоң талаш болбогон акимчилик закон эрежелерине байланыштуу закон чыгаруу кызматтарын бачымдатуу. 2-ci. Закон чыгаруунун биргелки жоспорлорун күчөтүү. 3-ci. Кызмат механизмин толук кемелдендирүү. 4-ci. Сылаат муктажына шайкешип акимчилик закон эрежелерин түзүүдө байланыштуу сылааттар жетектөө түртмөктөө калыпташтыруу камсыздоо тийиш деп белгиленди.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 19-ci күнү Бээжинде агартуу илим техника ишмелеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатуу атайы тема кеңеш жыйналышын ачты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: ЖКП 18-ci курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге жакылган ЖКП борбордук комитети агартуунун өнүктүрү илим техникада жаңычыратуу ишмелерди жетиштирүүнү мамлекеттик башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техника агартуу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясы, ишмелер аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясы жаңылыктарын ишка кылып, өнүгүү стратегиясын терең жолго коюп, агартуу илим техника ишмелеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатууну эмежиктеп, зарыл орундаштыруу жасап, агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмелерде күчтүү мамлекет курулушун басмырт арым таштоого түртмөктөдү. Эл саясий кеңеши башчы Си Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмелеринин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, ЖКП 20-ci кезектүү борбордук комитет 4-ci жалпы жыйналышы жана 15-ci 5 жылдык жоспордун байланыштуу орундаштырууларын терең изчил түзүлөштүрүп, агартуу илим техника ишмелер жүнгөчө замандаштыруунун негизги стратегиялуу тирек экенин бекем игерип, агартуу илим техника ишмелерди бир толкулуу жылыштатып шайкештирүү механизмин куруп толук кемелдендирүү, озгур жаңылыктуу ишмелердин шайкештүү жетиштирүү, мамлекет стратегия ишмелердин байкоо жетиштирүү, иштетүү саясат механизмин кемелдендирүү сыяктуу түйүндүү маселелерге үрүлүп, текшер биликтөө кеп кеңеш берүү, демократтык көзөмөлдөө кызматын мыкты жакшы иштөө керек. Мамлекеттик саясий кеңештин 100ге жакын мүчөсү жыйнарышка катышты. Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу илим саламаттык сактоо дене тарбия комитетинин жооптуу жылыштоору атайы темада текшер бийликтөө абалын тааныштырды. 22 саясий кеңеш мүчөсү жана адис сөз сүйлөп, агартуу илим техника ишмелерин жетиштирүүнү бир толкулуу жылыштатууну шайкештирүү механизмин куруп толук кемелдендирүүнү эмежиктеп, ишмелер чөлкөмүн шайкештирип өнүктүрүүнү илгери сүрүү сыяктууларды эмежиктеп кеп кеңеш беришти. Мамлекет иштер мүчөсү Шин Ичин жыйнарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Ши Тайфун түштөн мурдагы жыйынды башкарды. ЖКП борбордук комитет Гоуяндын байланыштуу тармактары жана орундардын жооптуу жылыштоору жыйынга катышып пикир жана сунуштарды угуп, саясий кеңеш мүчөлөрү менен кеңешип пикир алмаштырды.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуяндын орун басары зуңлиси Дин Шуешаң 19-ci күн Бээжинде Орусиянын 1-ci орун басары зуңлиси Мантуроу менен жолугушту. Дин Шуешаң мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин менен зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө Жумго Орусия байланыштуу тараптар орток чымырканып, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтыгын түртмөктөөдө жакшы өнүгүү турбатын сактады. Быйыл Жумго Орусиянын стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланыш тургузулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жумго Орусиянын ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлган 25 жылдыгы. Эки тарап муну мөрт кылып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын бирдемчи жакшы сүйлөштүрүп, Жумго Орусия каршы алуу кызматташтык комитетинин биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролун көрсөтүп, ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө уландуу күчтүү кыймылдаткыч күч кошсок. Мантуров мындай билдирди: Орусия Жумго менен чогуу стратегиянын жалгоон күчөтүп, кызматташтык мазмунун молуктуруп, тараптар көңүл бурган маселелерди илгер чечип, эки мамлекеттин каршы алуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз жогорулатууну каалайт.
0: 2026 жылдык Жүнгө Тору маданилик жыйналышы 19 күнү Нандингде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай карашты. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Жүнгөчө Торду жөнгө салуу жолун жеңиштүү басып чыгып, Торду күчтүү мамлекет курушунда жаңы арым ташталды. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай билдирди. Тор сапаттуу мазмуну менен камдоону токтоосуз болуктуруп, Тордогу негизги агым наркы, негизги агым коомдук пикир, негизги агым маданиятын зоройтуп, истил таза, маанай дурус Тор теребелин сызыл жаратып, интернет элге ансайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку жыйналыш маданий тор теребели күрөшүп алгылоо күчүн оргутуунун негизги тема кылды. Борбор жана жергиликтен байланыштуу орундардын жооптуу жолдоштору, борбордун түйүндүү маалымат тор жайыты, тор коомдук уюмдары жана интернет кирканалардын жооптуулары, адыс окумуштуулар, тур атактуулар өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жакында Борбордук комитет үгүт бөлүмү, Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги сыяктуу 21 тармак биригип, кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жөрчүлүк мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын орундаштырып кулаш жайдырды. Кулактандырууда мындай бышыкты алды. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, социализмди сүйүү негизги ыргагын жаңыртууну бекем эмечиктеп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукту. Кызыл армия узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүгө тыгыз бириктирип, мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жөрчүлүк мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын кулаш жайдырууну кунт коюп уюмдап, партиянын жаңылык жаратуу назарыясы менен көңүл уйтуп, рухту такшалтууга күчүрөп, социалисттик өзөктүн нарк карашы менен негизди күчөтүп, бекемдөөгө күчүрүп, партиянын элди талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеген шаңдуу тарыхы менен жүйөнү түшүнүп, ишенич тарттырууга күчүрөп, жаңы доору улуу жетишкендиктер жана улуу өз көрүүлөрү менен киши көңүлүн шыктандырууга күчүрүп, жүнгөчү замандаштыруунун нурдуу болочогу менен эрикти көтөрүүгө күчүрүп, калың кадр журчулукту, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришүүгө жетектөө керек.
1: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жаптуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санаар түшүмдөр жасоочулугунда бирдей бачым артуу ишке ашып, жаңы аракет энергиясынын жетектөө ролу бирдемче көрүнүктөндү. Төртүнчү айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору жаптуу жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөржай артуусуна салым кошуу салыштырмасы 74.5% жетти. Жаптуу жасоочулугундагы 8 саланын баарында артуу ишке ашып, өнөржайдын негизи буландуу бекемделди. Жогору техникалуу жасоочулугунун жетектөө ролу бирдемче күчөдү. Төртүнчү айда көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулугунун артуу наркы окшош мезгилдегиден 12.8% артып, өткөн айдагыдан 17.1% жогорулады. Жасанды акыл жөндөм кошулган өнүмүнүн жетектөөсү көрүнүктөнүп, сактоо өзөк пластикасы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү зор даражада артты. Денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңы экономика артуу түйүнү машина адам саласынын тез өнүгүүсүн ишке ашырууга күч кошту. Санаар түшүмдөр жасоочулугу тең кадамда ылдамдап окшош мезгилдегиден 12% артты.
0: Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик чарбаларынын санаарыптешип, акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсү бачымдап, жаңы урпак маалымат техникасы жана акыл жөндөмдү жаптуу сыяктуу чарбалардын өндүрүш мөлчөрү жана пайдасында бирдей жогорулдамдыкты артуу турпаты көрүлдү. Ошол менен тең эки зарыл, экини жаңылуу сыяктуу сесаттар сызыл күч чыгарып, 15-5 жылдын башталуусу кабатталып, жаңы гүлдөнгөн тирек чарба сыяктуу саладагы байланыштуу саясаттар жана улуттук куруштар секин жолго коюлуп, жаңы аракет энергиялар топтолуп чарбалаштыруу бачымдады.
1: Төртүнчү айда көлөмдөн жогору өнөржай карканалар ишке ашырган экспорт товарларын тапшыруунун аркы 1.4 trillion жетип, окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Мында жаптуу жасоочулугунун ээлөө салыштырмасы 74.4% жетип, автоуна, темир жол сыяктуу салалар бирдей эки орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды.
0: Мамлекеттик базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн элдик экономиканы илгери сүрүү законун эмерчитеп, түзүм системасын телегелештирип, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы кирүү уруксат барабарлыгы, калыс атаандашуу сыяктуу түйүндүү салаларга түзүм телегелештирүү тизмесиндеги 38 түрдүү милдетти эбак бүтүрдү. 2025 жылдан бери бүт мамлекеттин жер жеринде базар көзөмөлдү башкаруу тармактары саясат кайнарын жөнгө салууга өрүлүп, өз даражалуу эл өкмөттөр чыгармай болгон саясат иш чарасынан жалпы 73 000 карап чыгып, закон боюнча карап чыгуу, түзөтүү киргизүү пикиринен 15 000 ортого коюп, базарга кирүү уруксаты, толумдуулук уруксаты, түрлөргө өтүнүч берүү сыяктуу жактарда элдик керканаларга айырмаландырып, мамлекет жасоосунан өнүмдү сактанып, калыс атаандашкан базар тартибин бүткүчү менен коргоду. Түйүндү кесип салаларында ички короттун кайында атаандашууну жөнгө салуу жагында дурус эмес атаандашууга караштыруу законун өзгөртүп чыгарууну түртмөктөп, 2025 жылы түрдүү дурус эмес атаандашуу делосунан 14 600 жуукту текшерип бүтүрүп, соо таза базар экологиясын күч сала коргоду. Мындан башка сапат башкаруу системасын моюндоону арттыруу аракети чакан майда керканадан 79 000 ашырууна төп жардам берип, катышкан керканалардын орточо жылдык тижарат кирешеси болжолу 14.8% артты. Бүгүн түштүктөгү көп жерде сызыл кара нөшөр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдүн сары түстү алдын эскертүүнү уланды жарыялады. Бул жылкы кара нөшөрдүн жалгашуу убакты узун. Жалпы жаан чачым мөлчөрү көп. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгир теңтейлашат. Кара нөшөрлүү чөлкөм бүгүн уланды түштүккө карай которулду. Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк Чүнгөз сыяктуу жерлерде кара нөшөр жаады. Хубэй өлкөлүк метеорология идарасы оор чоң аба ырайы апатына 3-чү даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козгоду. Бир бөлүк шаар удандар нөшөрдөн апельсин түстү алдын эскертүү сигналын жарыялады. Жиңмин Шаян ууданы Жыйшан шаарчасында 18-чү күнү түнкү саат 1 айланасында жеритеги сакчыкына бир жердеги тургундар имаратын суу басып кеткенин, бир кар таңдын үйдө камалып калган маалымдоосун тапшырып алган. Суу жыйлуу абалы оор болгондуктан суу басымы калыпташып, үйдүн эшиги ачылбай абал кооптуу болгон. Бир сааттан ашуун куткаруу аркылуу камалып калган картан коопсуз которулду. Куунан өлкөлүк аба ырайы станциясы бүгүн кара нөшөрдөн апельсин түстүү эскертүү жарыялады. Нөшөр негизинен орто бөлүк жана чыгыш түндүккө чордондошкон. Чаңды Шымын ууданында сызыл жааган нөшөрдөн 23 айыл шаарчы апатка кабылып, жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлары түн катып жүрчүлүктү которуп, кыштак группаларды тору жай ыңгайында жалпылай текшерүүнү кулаш жайдырды. Азыр Шымын ууданы 18 000 ашуун киши которуп, 22 убактылуу орундаштыруу түйүнүн куруп, жүрчүлүктүн негизги турмуш жана дарылоо сыяктуу буюмдар менен септеди. Нөшөрдүн дагы Шымын ууданынын көп жеринде жол бөлүктөрү опурулуп, көптөгөн көпүрөлөр ойрондолду. Азыр кооптун куткаруу кызматы жылыштатылууда. Уудан боюнча 97% ашуун чөлкөмдүн электр камдоосу калыбына келди. Кечээтен баштап Күйжөнүн көп жеринде кара нөшөр жаап, Мажаң, Дуюн сыяктуу жерлерде өзгөчө чоң нөшөр даражасына жетти. Бүгүн Күйжөө селден коргону 4-чү даражалуу чукул теңтейлашууну 3-чү даражага жогорулатты. Ченнен обласы Дуюнду катуу жааган жамгырдан улам дайра суусу ташып, кээ бир машиналар дайрада агып кетти. Куткарып жардам берүүчүлөр туруп калган машиналарды бирме бир текшерип, камалып калган жүрчүлүктү которуп коопсуз жайгаштырды. Бүгүн саат 12:00 суу иштер министрлиги Жаңши, Хубэй, Хунан, Гуандун, Хайнан сыяктуу жети өлкө аптын районго карата селден сактаруунун 4-чү даражалуу чукул теңтейлашуу долбоорун козготуп, жергиликтүү суу иштер тармактары жана агымдарды башкаруу аппараттарынан жамгыр суусунун абалы жана сел абалынын өзгөрүшүнө жакындан көңүл буруп, суу курулушу боюнча селден сактануу орундаштыруусун элими төп жылга коюуну талап кылды. Хунан, Гуаншидеги нөшөр сел сыяктуу апаттын таасирине карата мамлекеттик апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга теңтейлашуу башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм менен сактоо идарасы менен бирге Хунанга борбордун апаттан куткаруу заттык буюмдарынан 18 000 бөлдү. Ары алдыңкы мезгилде Гуаншиге бөлгөн борбордун апаттан куткаруу заттык буюму негизинде дагы 5 000 көбөйтүп, эки өлкө автоном райондун апатка түшкөн жүрчүлүктү жайгаштырып куткарып жардам берүүсүн жана негизги турмушун камсыздоону жакшыртуусун колдоду.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик тышкы провод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 4-чү айда керкана жеке сыяктуу банкеге жатпаган тармактардын чек ара аттаган киреше чыгаша жалпы суммасы 1 триллион 600 миллиард долларга жетип, окшош мезгилдегиден 15% арткан. Тышкы провод базарынын соода мөлчөрү 3 триллион 700 миллиард долларга жетип, сызыл бир кыйла жогору деңгээлде турган. Чет эл менен катыштуу соода жандуу болгон.
0: Соода иштер министрлиги, Малия министрлиги менен чогуу 2 миллиард юан каржы орундаштырып, Шанхай, Бейжин, Шэньчжэнь сыяктуу 15 санак түйүн шаардардын эл аралашкан керектөө чөйрө курушун кулаш жайдыруусун колдоп, ар кайсы жердин бир түркүм өзгөчөлүгү айкын майдан көрүнүштү жаңылык жараткан керектөө түрүн жаратып, журчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ан сайын жакшы канааттандырууну түртмөктөө менен бирге ан сайын көп чет элдик досторду Чүнгөөгө келип керектөөгө электирди.
1: Бүгүн 16-чү жолку Чүнгөө саякат күнү. Ар кайсы жерлер түрдүү элге нарп жеткирүү иш чараларын чыгарды. Ошон менен бирге мамлекет боюнча негизги тема айы кыймылын кулаш жайдырды. Сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайралардан чогуу үзүр алууну негизги тема кылды. Кыймыл мезгилинде маданият жана саякат министрлиги 70-ден ашуун орунду бирдей аракетке келтирип, 1 миллиард юандан ашуун элге нарп жеткирүү толуктама жардам акчасын жолго койду.
0: Мамлекеттик чукул абалга теңтейлашуу кабарлашууну жүрүштүрүп жалгоо өрүшү жакында мамлекет боюнча колдонулду. Өрүш бир жүрүш чукул абалга теңтейлашуу негиз пунктинин бирдей убакта ар кайсы телеграф каркалары орнотуучуларына телөө жасоосун ишке ашырып, түрдүү чукул абалга теңтейлашуу негиз пункттерине мамлекет боюнча биргеликти жалгоо, көзөмөлдөп текшерүү сыяктууларды жолго коюлат. Апат айынан райондордун кабарлашуусу үзүлүп калгандан кийин апат райондорундагы жүрчүлүктүн терминал менен кол телефон картасын алмаштыруусу кажетсиз. Мамлекеттик чукул абалга теңтейлашуу кабарлашуу торуна автоматтик жалганып, негиз кабарлашуу телөөсүн иштете алат.
1: Бүгүн агартуу министрлиги 2026-жылдык мамлекет боюнча окуудан мурдагы агартуу үгүтайын баштады. Мунун негизги темасы санарып доорундагы балалыкты чогуу коргойлу. Балдар бакчасын ачып жиберүү күнү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу ата энелерди электрондук бала багууну таштоого жетектеди.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы Малия министрлиги бүгүн кулактандыруу жарыялады. Белгиленген чекене сатуу дары дүкөндөрүндөгү жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсебинен төлөө ак тизмеси түзүмүн орнотуп, дарылоо менен тыгыз байланыштуу баасы ылайыктуу дары дармек аспап коромчу материалдарын ак тизмеге киргизүү, ден соолук буюмдары сыяктуу дарылоого жатпаган буюмдар турмуш өндөмүн негиз кылган дарылоо кошумча наркы бир чама төмөн аспап коромчу материалдарды ак тизмеге киргизүүгө болбойт.
1: Бүгін Жүнгі Вьетнам бейбуван балықчылық байлығын біргеп көбейтіп қойу беру қимылы Куаңшинің Дуңшинь шарында өтті. Жүнгі Вьетнам екі жақ бейбуванға жалпы 270 миллион талық хейдео. Хуаңчи дио сияқты чабақтарды қойу беріп, саны мұрдағы жылдардағы ең көп санға жетті.
0: Бейжин вақты 5-10 күні Жүнгі Еуропа біргеп үзілдеп жасаған күн шамалы

0: Магнит катманы өзүрө таасир көрсөтө турган толук көрүнүштүү элес пайда кылуу жасанды жандоочу, Вейша аттуу жасанды жандоочу Францияга караштуу Гвиана Куру абагаттоо борборунда жеңиштүү учурулду. Аталган жасанды жандоочтун милдети Жер шаарынын жасанды жандооч абагаттоо кабарлашуу коопсузуна таасир көрсөтүүчү мекиндик аба ырайын чалгындап өлчү. Күндүрүс шамалы менен Жер шаар магнит катмарынын өзүрө таасир көрсөтүүсүн алгачылуу жалпы толкулуу сүрөттүк күзөтүүнү ишке ашырды. Мекиндик аба ырайынын алтын маалымат берип эскертүү жөндөмүн жогорулатууда зарыл маңызга ээ.
1: Азырга чейин 2026-жылдык жүнгө кино билет кирешеси 14 млрд 600 млн яндан ашты. Быйыл 1 май мезгилинде коюлган көптөгөн жаңы фильмдер кызуу коюлгандан кийин дагы эле жогору билет кирешесин сактады. Мында чоң энеме жазылган сүйүү каты бир күндүк билет кирешеси тизмесинде уланды 10 күн алдыда турду. Көптөгөн жаңы кинолордун 5 айда арт артынан коюлуусунан улам жүнгөнүн кино базарында коюлуу убакты кызуу, коюлуу мезгилинде кызуулук алсыздабаган турпат көрүлдү.
0: Борбордук радио тиле баш станциясы бүгүн жүнгө тил жазуусундагы жер шаары берүү борбордун 2026-жылкы жаңылык сыратылган берүүсүн жарыялады. Чешуй дарасында жаңырган ыргак баш станциянын 2026-жылдык жоңчу майрамдык кечелиги сыяктуу 42 жаңылык сыратылган асыл берүү жүнгөчү замандаштыруунун жандуу үйсүндүгүн, жуңха маданият тамырынын доор жаңыргагын жана жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүдө кооз көрүнүшүн толук көрүнүштө көрсөтөт.
1: Орусия арсалашмелери Орусия жуңгу башчылар жолугушуусунун 2012-нын арсалада кызматташуусун дагы бир демчи түртмөктөп, Орусия жуңгу жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөш байланышынын жаңы баракчасын ачуусун күтөбүз деп билдиришти.
0: Орусия жүнгө эки мамлекет башчылары тыгыз карым катоону сактап, жаңы доордо Орусия жүнгө байланышынын токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн чогуу жетектеди. Азыркы өзгөрүү башаламандык жээлешкен дүйнөдө Орусия жүнгө эки мамлекет байланышынын туруктуулугу жана аныктыгы айрыкча кымбаттуу. Орусия жүнгө башчылар жолугушуусунун мол табылгаларды колго келтирип, бүт дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн ал сайын күчтүү түртмөктөө күчү менен камдоосун үмүт кылабыз. Орусия жүнгө эки мамлекет жетекчилери арасында досторчу ынак партигелдерин сактоо, эки мамлекеттин экономика соода байланышынын токтоосуз тереңдөөсү жана өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жүнгө Орусиянын биринчи чоң соода өнөктөш мамлекети. Жакынкы жылдардан бери жүнгө жогору илим техника саласында дүркүрөп өнүгүп, байланыштуу түшүмдөрү Орусия элине кеңири нарп жеткирүүдө. Ал эми Орусиянын айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн жүнгөгө экспорттолуу мөлчөрү дагы артууда. Эки мамлекеттин ар кайсы салаларда кызматташууларын бирдемжи кеңиртип, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ишке ашыруусун күтөбүз. Быйыл Орусия жүнгө агартуу жылы башталган жыл. Учурда эки мамлекеттин бири биринде окуп жаткан окуучулар саны сызыл артууда. Эки мамлекеттин жаштар алмаштыруусунун токтоосуз тереңдетилүүсү

0: Шусу жана жогору даражалуу өз ара ишенишүүсү Орусия Жүнгөй байланыштын жогору деңгээлде жүргүзүлүүсүн сызыл сактоосун камсыздады. Эки мамлекеттин кызматташууларды бирдемди тереңдетүүсүн күтөбүз. Ары Орусия Жүнгөй башчылары жолугушуусунун ан сайын калыс ылайыктуу эл аралык тартипти куруунун түртмөктөгү салым кошосун күтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгөй Орусия башчылары жолугушуусунун баш аламандашып чиелешкен дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук кошосун күтөбүз.
0: Азыр бүт жер чар түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Дүйнө анык сыздыктарга толду. Эл аралык тартип үксүгө түшкөндө төрага Ши Цзиньпин менен Зонтун Путиндин жолугушуусу нак маалында болду. Жүнгөй Орусия кызматташтыгы чоң мамлекет кызматташтыгынын типик үлгүсүн тургузду. Эки жактын жер шар стратегиялык туруктуулугун коргоо үчүн зарыл саламдарды кошосун күтөбүз. Жүнгөй Орусия башчылар жолугушуусу эки мамлекет байланышын бирдемди тереңдетип калбай, дагы алтын кыш кызматташуу механизми жана жер шар түштүк мамлекеттердин таасир күчүн күчөтүп, жер шар үчүн ансан көп туруктуулук жана ийгилик күч кошууга пайдалуу. Жүнгөй жана Орусия БМУ коопсуздук кеңешинин дайыма туруштуу кеңеш мамлекети катары эл аралык иштерде зарыл ролу көрсөтүп келет. Эл аралык коом Жүнгөй Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай арым таштоосун бирдемди түртмөктөп, жер шар түштүк мамлекеттердин дүркүрөп өнүгүүсүн жетектөө менен камдоосун күтөт. 79-нчу кезектүү дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы 18-нчи күнү Швейцария Жанвада ачылды. Жыйнарышта чечим чыгарылып, айрым мамлекеттер ото койгон айтылыштагы Тайванды күзөтүүчү жөн жайы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышына катышууга чакыруу сунуш долбоорун жыйнарыш каралмасына киргизүүнү кайтарды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышынын уландуу 10-жылы айтылыштагы Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтаруусу. Жүнгөй өкүлү мындай билдирди. Дүйнөдө бир гана Жүнгөй бар. Тайван Жүнгөй территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Жунхуа эл республикасы өкмөтү бүт Жүнгөйгө өкүлдүк кылган бирден бир закондуу өкмөт. Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуу маселесин сөзсүз БМУ кеңешинин 2758 номурлуу чечими жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашынын 25-1 номурлуу чечиминде такталган бир Жүнгөй принциби боюнча бир жаңсылык кылуу керек. Тайван Минжин даңындагылар Тайван өз алтынчалыгы бөчөтүүчүлүк майданда көгөрүп бекем туруп, Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуудагы саясий негизинин жок болуусун кетирип чыгарды. Бул кезектүү жыйнаш ачылуу дамырда эл аралык коомдогу басымды көп сандагы мамлекеттер Жүнгөй тарапка бир Жүнгөй принцибин бекем колдой турганын Тайвандын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуусуна караштыруу майданын баса белгилеген.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 18-нчи күнү мындай билдирди. АКШ орто койгон сүйлөшүү пикирине карата Иран тарап эчак эң жаңы жообун АКШга берип болду. Иран зонтун Пезишхиян 18-нчи күнү мындай билдирди. Иран оорагын, күчүн жана улуттун укук таламын коргогон негизде сүйлөшүү алып барат. Эл менен мамлекеттин закондуу укук таламы жагында мүлдө жол бербейт. АКШ зонтун Трамп 18-нчи күнү Катар, Сауд Арабистан, Араб Бирикме Халифалыгы жетекчилеринин сунушу боюнча буйрук түшүрүп алгачында бекиткен 19-нчу күнү Иранга аскер иштер соккусун козгоо планын кечиктиргенин айтты.
0: Эми эл аралык учкан жаңылыктардан көрүңүздөрү. Жүнгөй керканасы үстүнө алып курган жер шарындагы эң чоң элдик абагаттуу оңдоо кампа түрүнүн бири Араб Бирикме Халифалыгы абагаттуу учак жайы оңдоо кампа түрү 18-нчи күнү расмий башталды. Аталган түр Араб Бирикме Халифалыгы Дубай дүйнө борбору учак жайынын өзөктүү чөлкөмүнө жайгашкан. Курулуп бүткөндөн кийин бир убакта 28 учак үчүн толук барыштуу тейлөө камдай алат. Түрдүн 2030-жылы бүтүүсү пландалды. Ушул жолку кызматташтык Жүнгөй Араб Бирикме Халифалыгы эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүсү жана бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруудагы зарыл иш жүзүнөн өткөрүү.
1: Дания ээлигиндеги Гарланд арал автономия өкмөтүнүн зуңдиси Нилсен 18-нчи күнү АКШ мансаптары менен көрүшкөндө Гарланд аралын сатпай турганын, Гарланд аралын үфкүс аркылуу кошуп алуу же сатып алууга урунууну кабылдабай турганын ачык билдирген. 17-нчи күнү АКШ өкмөтү милдетке дайындаган айтылуудагы Гарланд аралы өзгөчө элчиси Луизана штаты башчысы Джеб Ландри Гарланд аралына жетип барды. Ары жергиликтин бири экономика талкуусуна катышуу планын айтты. Аталган талкууну баш болуп өткөргөн тараптын айтуусунча Ландри катышууга чакырылбаган.
0: Конго Киншаса өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган маалыматына караганда аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүндө көрүлгөн жамгыр айлампалуу Эбола илдети алида таралып жатат. Учурда жалпы маалымдалган аныкталган жана

0: соңына чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шао Ти Жен менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Нактылуу мазмундары төмөндө назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио кагармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуну айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулары белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чы кезекте Жүңгүү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети азыр интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Кыматуу радио көрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирюзулантабыз, кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сөөнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип элге нарп жеткирүү атайын керектөө белегин жолго койду. 190-дон артык мүчө керхана пайданы чордондоштуруп, элге нарп жеткирип, иш жүзүндө жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык-түлүк коому, ашпаздык коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чач жасоо, ажарландыруу коомуна бир туташ жетекчилик кылып, азык-түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керханаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү сомага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштүү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулары, тернерлер, кызматчылар ары, топкөөр мандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу спаттарга негиз катышуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланалат. Жарыш көрүү керектөө элге нарп жеткирүүнүн органик бирлешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык-түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык-түлүк коомуна мүчө керханалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак

Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, уландуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык түлүк чагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү Цүммао индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөгү баасынан 30 юан төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуу сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланалат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак чечти бир эле вакытта жеңилдиктен баарланалат. Топчулар топ көрмандарынын жатак тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесибе тең арымда элге нарп жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласса 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 артык дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңилдик берүү дагы керектүү тошсо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу, турмуш тейлөөсү менен камдады.

Автоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптуусу мына буларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн автоном райондук соода иштери назараты алгачкы кезектүү дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарп жеткирүү атайын чоң белегин реттеп коомго жарыялап, ар кайсыл керканалардын жеңилдик берүү мазмуну мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз бирлештирип, соода маанайы жуурлуштурулуп, керканалардын кырдаар кайнары кеңейтилип, керектөө жашоо күчү орготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуу теline нарп жеткирилет.

Кымбаттуу радиогармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынан элге нарп жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

18:30 30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радиогармандар, берүү изулантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздү. Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү Понкит түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пунктин ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керхана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги тулкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо кошулган каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка шай келе турган орундар ошол жердеги облас шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөрү жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеги, оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасыры сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу ар бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу. Автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгер катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндүү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндүү кесип чынжырындагы жогору, орто, төмөн агындагы баштаак керканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндүү соодагер чакыруу каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто кичик микро керханалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө кылуу жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керхана же тейлөө аппараттары, ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясы кеңеш мүчөлөрү туруштуу керханалар, автоном райондук соода өнөр жайчылары бирлеш месине караштуу түйүндүү мүчө керханалар сыяктуулар. Тандап сунуштоо тартиби катталууга алдыруу, текшерип бектүү, жарыялоо сыяктуу алкаларды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгүү ислаат комитетинин өкмөт жагы интернет сайтында жарыяланат. Башкача пикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти кылып чыныгы бекитилет. Сунуш бир туташ таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөттүү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып, сыйлайтары өкмөт менен керхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат

Сода чөйрөсүн көзөмөлдөй өлчөө пункти түйүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм типиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, область, шаарлардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу бир туташ жолдошу керек. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Мерзулунта биз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Шяо Тийжен менен таанышасыздар. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалары күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап-жашыл болуп, калемпирлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш, жашоо күчүнө толгон бул көрүнүштү 80-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Шяо Тийжен айрып караганга болбойт. 10 жылда ал айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Шяо Тийжен кара тору келген. Алакандары чоң болуп, байса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10 айда ал Онсу ууданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранчы болуп калды. Бирок ошол жерден мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдошу аны алып калды. Ал үй бүлөдөкүлөрү менен Аксуу Ийхун айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, корожай чарбасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндө болуп, майса жетиштирүү, көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга сенимдүүбү дешти. Күмөн алдында Шяо Тийжен өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сээк кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып, майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечинде ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин лазанын моо башы түшүмү 30% ашат. Оору жана курт кумурсканын зыянынын жарымы азаят. Суу жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан артык сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда ар мо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсептеп берди. 2020 жылы пегменттүү лазанын жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Эли Махмут азыраак күмөндөндү. Шяо Тийжен ага 2 мо жердеги майсаны аксыз берди, ары зыян тарсаңыз мага эсеп деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегиндей Эли Махмуттун атызына барып, ага шакыреттеп ачып, илмий жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Эли Махмуттун калемпирлеринин мо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси бир эсе артты. Ал эриксизден Шяо Мудурдун техникасы чынында жакшы экен деди. Азыр Шяо Тийжен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жаптуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жердин жаптуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип чынжырын толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди. Амут Абдул эң мурда Шяо Тийженге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга даярдык кылып жатканда Шяо Тийжен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектебе окуп жатканы, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы барлыгын билди. Ал дароо эр айыл экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды.
Бош вакыттарында дагы ир-айыл экөөнүн өз жеринен илмий эгинчиликке сөөнүп, түшүм жана кирешесин артырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бүлөсүнүн жылдык кирешеси 60 000 юанга жетти. 2020 жылы 15 000 юан

selbik berip, ayıl baştalgış mektebinin koru dubalın remont kılıp berdi. 2021 jılı 25 milyon kımbatındakı jiyin üstölü orunduk belek kılıp, kıştak tırgındar komitetinin iş bütürü şartın jakşıladı. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Шаутижен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндө жакшы иш кылып берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлер ишканасын куруп 1500 адам иреттен артык эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооракданат. Кыштак тургуну Патүгүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбиялануга катышкандан кийин эки кылымта бастырманы көтөрө алып, кызылмылык өстүрүп, жылдык кирешесин 50 000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жабдуулуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иши ордунан 80 камдап 500 артык дыйканды тикелей жетектеп 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдү майса жетиштирүү борборунда автоматтик бүркүп сугаттоо системасы температура нымдуулугун төп теңшеп эледийдик. Нур толуктуу чырак астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасын жакшы өсүүдө. Шериктик Жожаңнан Шинжанга жардам берүүгө келген адистер тобуна сөөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурдабышуусун илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, хуңян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50 000 юандан арттырды. Мунун артында Шаутижендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдошу менен шериктик базасына сөөнүп, Жожаңдан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен бирлешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизип, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу ылымта бастырма кулпунайы жана жүзүмүн сынак кылып өстүрүп, жабдуулуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепелети менен камдады. Бир адам бай болсо бай болгон эсептелбейт, көпчүлүк бай болсо чыныгы бай болгон эсептелет. Кол Шаутижен дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3 миңден ашуун кыштак тургунунун кирешесин арттыруусуна түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштаак керхана болуп бааланды. Шаутижен дагы алдарты болуп, Аксуу аймагы, темир чоку таланты, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чек арада тамыр тарткан тоороктой бул жерди үн тынсыз коргоодо. Кыматтуу радио кугармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма алтынчы жылкы энелер жыл майы аракети сүйүү Шинжаңда коен эрин окастарды куткарып жардам берүү жалпыга нарып жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл таштап басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

0: Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы Энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда коюн эрин окастарды кутарып жардам берүү жалпыганар жеткир кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында 2026-жылкы Энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда кой өнөрүн окастарды куткарып жардам берүү жалпыганар жеткирүү кыймылы Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 7-чи докторканада башталып, Тянь-Шань этегиндеги кой өнөрүн балдардын кемтигин түзөп, алардын жүзүнөн күлкү көрүндү. Ушул иретке жалпыганар жеткирүү кыймылында бүт мамлекетибиздеги 8 өлкөдөн Абдынов район, төтө караштуу шаардан келген дарылоо адистер тобу бүт барыштуу жабык айланмалуу кепелеттик кылып, операция алдындагы текшерүү опурталды баалоодон операция долбоорун түзүүгө чейин катаан калыпка түшүрдү. Кыймыл 5 күнгө чейин жалгашты. Докторканага жаткан кезде докторкана ноокас балдар менен алардын үй бүлөсүндөгүлөрдү аксыз тамак менен камдап, ыктыярчылар мээрим махабат жеткирүү маанайын жаратып, китеп, оюнчук белек берип, эмделүү маанайын басаңдатты. Операциядан кийин оокастарды бир туташ алып калып, 2 күн күзөтүп, ден соолукту калыбына келтирүү коопсуздугу коргонунун чебин бекемдеди. 5-нчи айдын 14-чү күнүнө чейин бул докторканада 30 канча балага кой өнөрүн жалпыганар жеткирүү операциясын жасоону орундаштырып, бүт барышты бир туташ жоспорлоп кепелеттик кылгандыктан эмдөө кызматы туруктуу, тартиптүү, мээримдүү, жогору өнүмдүү болду. Жунго Энелер жылмаюу аракети жалпыганар жеткирүү түрүнүн баштамчысы, 6-чы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Хан Кай мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын 36 жыл бекем жалгаштырып, уюмду баштап 230дан ашуун ыктыярчылар эмдөө тобун уюмдаштырып, 20 миңге жуук ыктыярчыларды жыйнап, бүт мамлекетибиздеги 28 өлкө, Абдынов район, төтө караштуу шаардагы 64 шаар оодандарлап, кой өнөрүн оорусу бар 50 миңге жуук баланы аксыз эмдеди. Энелер жылмаюу аракети Шинжаңда орун очо калган 20 жылга жакын убакыттан бери жалпы 2542 кой өнөрүн оорусу бар баланы текшерип, аксыз жалпыгандарды жеткирип эмдөө аркылуу 1500дөн ашуун баланын келбетин калыбына келтирип, ишенимин кайрадан табуусуна жардам берди. Абдынов район УДОК Аялдар Бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди. Ар даражалуу аялдар бирлешмеси түр саясатын, тейлөө жүргүзүү тартибин жана жардамдашуу берекетин кең көлөмдө күттөп, жөнжырсымал тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирип, операциядан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү, психологиялык жактан жетекчилик кылуу сыяктууларды жалгаштырып, жардамдашын ойдокуда иштеп жалпыганар жеткирүү аракетин ишкерлей, нактылуу аткарууну токтоосуз илгерилетип, нактылуу иштерди, жакшы иштерди зээн коюп, мээримдүүлүк менен күч сала ойдокуда иштеп, балдардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылкы Энелер жылмаюу аракети сүйүү Шинжаңда кой өнөрүн окастарды куткарып жардам берүү жалпыганар жеткирүү кыймылы мээримдүүлүк жеткирүүнү баштаган медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соолбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Ал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрө деген, тамактан кийин канча убакытта жүрөнү көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйрылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйрылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервди дүүлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү даябай зарыл. Катаа тандасаңыз тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташмалы менен алектенүүчү шоопурлар сыяктуу кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узун олтурунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин билгени жөн. Биринчи. Тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан оокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол, бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздану пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезген үчүн оорлоштуруп, ашказан былжырак кабыгынын калбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи. Жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкыл тег ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрүн азайтат. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эс эле барттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылдануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. Үчүнчү. Кан басымы жогору оокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулосу ойдокудай тизгинделбеген оокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйрылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферментин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң мээнин кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кам менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене оорду мүнөздүү, кан басымы төмөндө, баш айлануу, шалдыроо, алты күл эсинен тануу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн.

4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адатта кабалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдакы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү вакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап кандагы канттын калыптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдүүгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча жеп ичип туратугандар. Тамак артыкча тоюуну ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөөдө тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ич оору сыяктуу маселелерди пайда кылып ашказан ичиге жолдор менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголоо ыпырталын арттыруусу мүмкүн. 7. Денеси алсыз оорукчан жашы улгайган картайгандар. Жашы улгайган картайгандардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, колу буту шалдырап ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамакты жеп болуп эле дароо жүрбөстү керек. Тамактан кийин 20-30 минут эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөкү чакан аракеттер менен алектенсе болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калыптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөн айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүшүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 минут айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрүүсү, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүшү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмүн 180 жаш аралыгында тизгиндесе дагы саал энтигип, жүрөк согуусу тездөө абалына жетсе болду. Олтуруп ээнеси туура болуу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип ийинин артына карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошо. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа, ары көөнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда бул чуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, ап карыны басаңдатып, чарчоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ургагына көңүл бөлү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүндө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорусу бар наукастар эң жакшысы тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагыдай болгондон сейилдесе болот. Кан басымы жогору наукастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Таажысымал жүрөк оорусу, жүрөк сайгылашуусу бар кишилер жүрүү тездигин өтө тез кылса болбойт. Жашы улгайган картайгандар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тынч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар эс алып болгондон кийин күч арткандан сейилдөөсүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлүктөрүнөн алыс жүрүү. Картаңдар же ден соолук алсыз кишилер башкалардын жолоо оорусу менен сейилдөөсү керек. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичмөнү жана тамеки чекмөнү да белгилейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай сельсиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы тандоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннин кычкылы биригип чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Дагы кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннин кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт. Сонуч: тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук, мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек.
Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бөттенедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тыныгалуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүү таасири эң зор болот. Сонуч: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 минут секин басып, ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн дүүлүктүрүп, кан айланышын ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооругандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 минут баскандан кийин секинде 5 минутко узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлгө тийиштүүсө, диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл төшөлгөн жолго кездешкениңизде бут кийимиңизди чечип секин бир канча кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына бул улуу табият долбоорлогон ухалоо жабдуусуна бир тыйын да акча жумшалбайт. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызыман өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныштыра кетейин. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Кошту ооданындагы малчы Пагжик Саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айландырып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Мори ооданы Шинжаң Узун Кирпиктүү Төө Өзөктүү Бакмачылык району болуп, Какыр Таладагы табигый жайыт байлыгына таянып, Узун Кирпиктүү Төө Бакмачылыгынын өлчөмдөшү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үздүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезиге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөрүн айылы өзөктүү бакмачылык тилке району болуу катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 жетип, бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80%дан ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп ботолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, быйыл бүт оодан боюнча 7000ден ашуун жаңыдан туулган ботолордун катарга кошулуу салыштырмасынын 96%дан жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесиминин берекети сызыл жакшыланды. Чөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чудасын сатууга таянат элек. Кирешебиз туруксуз болуучу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативтин түрткүсүндө төө сүтүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду. Кирешебиз дагы жыл сайын ашты. Төө сүтүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативибиз арайда 10 миң юанга жакын көп киреше жараталат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч, узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөйтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган ЮТО узун кирпиктүү төө сүтү чектүү шектигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдүн ээлеген жер көлөмү 46 миң чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 миң тонна чийки төө сүтүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт.

үлгіс арқылы бүт мамлекетке сатып, мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн одан районнан чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Эми көпчүлүккө Мориу ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып берелим. Тяньшандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мориу кою эти жумшак, башкача жыты жок, азыктыгы мол болуудай жакшы сапаты менен Шинжаңдын ичи сыртына таанылды. Жакынкы жылдардан бери Мориу ооданы жөрөлгөлүү союз кой кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөйтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мориу кою этин айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип наам картасына айландырды. Екимин 25 жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700ге жетти. Мунун ичинде кой 515700, эшки 21000 болуп, союз коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу ашты. Бүт жылда 210000 союз коюнун насылын жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы насылын кеңейтүү өлчөмү катаң жүзөлөштүрүлүп, түр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу ашуу кырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди.

Мори Оданынын Шежер шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бүт Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жапайы от чөптөрдү жейт. Эт сапаты жана дамы табигый таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылык бир түрүндө эле 80 миң юандан ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдартып болуп, Жүнгө айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесип желесин узартып, кой этин парчалоо, бышык азык-түлүк, сүрстөлгөн дам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карап, тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджир Шен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу керханасынын жооптуусу Яңбин мындай деди. Керханабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу сехин куруп, сүрстүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желел иш түшүмдөрүн изилдеп ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңейтип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу радио угармандары, төмөндө Морийдеги кара тоо экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Морий ооданынын Бостон айылы Ярга-Бак кыштагы Санжы областтык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөрөөсүндө кара тоок бакмачылык түрүн дилгер киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгү өрүшүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңейтти. Ярга-Бак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасында топ-топ кара тооктор мөмөлүү дарактар арасында эркин азык издеп, жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара тоок этинин

сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепелеттик кылып эле калбай, дагы кара тоок жумурткасы курамында көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкышка ээ болду. Бостан айылы Ергабак кыштагындагы кара тоок бакмачылык базасынын кызматчысы Обулкасым мындай тааныштырды. Бул биз туңгуш түркүмдө киргизген кара тоок бат арада жумурткалоо мезгилине кирет. Биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишеничибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахмангүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара тоок бакмачылык базасында иштейм. Арайда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагыда оңтойлуу, дагыда катыржамын. Билүүгө караганда Ергабак кыштагында кара тоок бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ушул кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарынын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Ергабак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Кастер Шашу мындай деди. Азыр базада 1500 кара тоок бар, жалпы 40000 юан каржы салынып, катарга кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98% жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, кара тоок жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңейтип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мори ооданы баштак керхана кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, бакмачылык базасы кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызыл кемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, кирешесин туруктуу сызыл ашырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдүн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы партия группасынын орун басар шужиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ооданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөйтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепелеттик кылып, Моридин дагыда көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн теншандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, оодандын айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Керәлгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Керәлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Керәлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Керәлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Керәлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот керәлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Кымбаттуу радио кагармандар, жакынкы жылдардан бери Кош тооданы өз жеринен жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлүү абзелдүүлүгүн такынчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суу сундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кош тооданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.